пора. Можа быць, усё было бы іначай. Хваляў шум ды смак вады салонай.

ты б нам не хапала б шэрых дзён альбо вятроў холодных. Сумавалі бы мы тады па мокрым снезе. Можа быць,

увесь посуд. Выдалі ўсе здымкі, усе пацалункі, абдымкі, ягоны водар на тваіх вуснах. Хочаш, крычы да болю, ну а хочаш, плач, дай волю, але абяцай пачаць усё.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю. Гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 12 кастрычніка.
4: Зняцце санкцый з расійскага дызелю. Якімі будуць наступствы здзелкі Трампа і Пуціна?
6: США адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы.
5: Пралескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
7: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
4: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
8: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Мэтч з першага гуку.
1: Цяпер не час аслабляць ціск на Расію, і Еўропа гэтага не зробіць, заявіла кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі Кая Калас пасля таго, як ЗША знялі санкцыйныя абмежаванні на гандаль расійскім дызелем.
2: Дональд Трамп сцвярджае, што пастаўкі расійскага паліва дапамогуць знізіць цэны, але крытыкі дамоўленасці папярэджваюць. Масква атрымае дадатковыя грошы ад экспарту, а значыць, больш магчымасцяў фінансаваць вайну.
1: Пры гэтым Трамп заяўляе, што ў краіне патрэбны новы прэзідэнт. Чаму ціск на Кіеў гучыць мацней, чым патрабаванні да Масквы? І чым гэтая дамоўленасць можа быць небяспечная?
2: Пра гэта і не толькі рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук паразмаўляў з палітычным аглядальнікам Валерам Карбалевічам.
3: Наколькі вядома, вось ужо першае судна з гэтай расійскім палівам набліжаецца да ЗША і ўжо хутка пастаўкі гэтыя працягнуцца. Як вы успрымаеце і як вы ацэньваеце гэтае рашэнне Трампа адносна замарозкі там ці адмены на пэўны перыяд санкцый з расійскага дызелю?
4: Ну, давайте мы як бы раздзелім гэтыя пытанні. Калі казаць пра эканамічны бок справы, то тут эфект ад гэтага невялікі. Той аб'ём паліва дызеля, які Расія паставіць злучаным штатам, ён зусім маленькі, кажуць пра некалькі дзён, 3-3,5 дні. Гэтага хопіць для таго аб'ёму, які спажывае злучаныя штаты. І Расія не вельмі шмат заробіць грошай на гэтых пастаўках. Таму тут хутчэй пытанне больш палітычнае ці нават сімвалічнае. Справа ў тым, што сёння адміністрацыя Злучаных Штатаў усе свае дзеянні прымяркоўвае к выбарчай кампаніі. І таму вось гэтае рашэнне, гэтая дамоўленасць, гэта такі маркетынгавы ход у выбарчай кампаніі. Справа ў тым, што 3 лістапада ў Злучаных Штатах прамежкавыя выбары, выбары кангрэсу, і яны вельмі шмат могуць памяняць у раскладзе палітычным ўнутры саміх Злучаных Штатаў і памяняць умовы, ў якіх будзе працаваць адміністрацыя Дональда Трампа. Таму вось гэта рашэнне, гэта спосаб уплываць на ўнутраныя аўдыторыі, не столькі на цэны на дызель, якраз той невялічкі аб'ём расійскі, які з'явіцца, наўрад ці ён паўплывае на цэны, а хутчэй на настроі людзей. Ну, дарэчы, будзе сказаць, калі ўжо тут, так сказаць, мы гаворым на гэтую тэму і пра беларускі аспект. Вось гэтая гісторыя з беларускім каліем, які таксама паехаў ужо, прыбліжаецца к Злучаным Штатам, здаецца, праз 2 дні у Нью-Орлеане ўжо будзе гэты карабель з беларускім каліем. Это таксама ход у перадвыбарчай кампаніі. Таму што Трамп як бы якраз і патлумачыў, што нашым фермерам будзе палёгка. Вось цяпер з'явіцца беларускі калій, гэта будзе канкурэнцыя канадскаму, ну і таму як бы цэны будуць меншыя, і таму вось я клапачуся пра эканамічны стан маіх выбаршчыкаў і так далей. То бок, аказваецца, што і Беларусь і Расія ў пэўным сэнсе сталі нейкім чынам, ускосным, зразумела, уплываць на хаду выбарчай кампаніі ў Злучаных Штатах. Вось, таму вот менавіта з гэтага гледзішча мы павінны разглядаць гэтую сітуацыю. Ну, а сімвалічны бок, ну так, украінцам гэта вельмі непрыемна, еўрапейцам гэта вельмі непрыемна, прыхільнікам Украіны гэтая сітуацыя не вельмі прыемная. Ну, чыста па такім вось сімвалічна-псіхалагічным матывам. Вось, хоць рэальнага ўплыву на ўсё гэта наўрад ці сітуацыя кажа, праўда, тое, што цяпер Злучаныя Штаты, адміністрацыя Трампа пагражае спыніць ваенную падтрымку Украіны, спыніць падтрымку разведкавай інфармацыі. Вось гэта небяспечна, ну, але гэта пакуль пагрозы, пакуль нерэальнае рашэнне.
3: Усё ж такі акурат такі з дызелем праблема ў Расіі няма, недахоп менавіта вось высокаактанавага паліва, Атам-95 і гэтак далей, а з дызелем нібыта праблемаў няма. З іншага боку, я таксама глядзеў, што тая ж самая ЗША на сусветны рынак пастаўляла 6 мільёнаў тон барэлей дызеля. І ў гэтай сітуацыі, калі яны самі пастаўляюць, што ўратуе для амерыканскіх фермераў гэтыя 300 тысяч тон, якія зараз прыедзе з Расіі?
4: Так, сапраўды, Злучаныя Штаты самы вялікі экспарцёр у свеце нафтапрадуктаў, у тым ліку там і дызель і ўсё астатняе. Вось. І таму лагічна было б проста, я не ведаю, забараніць экспарт, хаця наколькі гэта рэальна ў умовах рынкавай эканомікі, наколькі гэта рэальна законна. Ці можа сёння Трамп гэта зрабіць, я, напрыклад, не ведаю адказу на гэтае пытанне, але тое, што сапраўды США экспартуе свой дызель, а купляе у Расіі, ну, ўсё гэта, канешне, дзіўнавата, і дзіўнавата з гледзячы некага рацыянальнага, ну, але з гледзячы паліттэхналогіі напередадні выбараў, ну, мусіць, гэта павінна працаваць. На ўсякім разе так лічыць адміністрацыя США.
3: Ну, калі сыходзіць ўсё ж такі з гэтага, што гэта такі палітычны ход, як гэты палітычны ход, сам факт таго, што ЗША здымае з Расіі, хай на абмежаваны перыяд, хай і на абмежаваны асартымент, але нейкія санкцыі, што гэта можа азначаць, чаго, якія пагрозы ўяўляць?
4: Ну, я ўжо казаў, што рэальнага ўплыву на сітуацыю вайны гэта не акажа, толькі пра ўмове, калі сапраўды за гэтым не пойдуць іншыя крокі з боку Злучаных Штатаў. Я пра ўзбраенне, я пра інфармацыю выведкі, вот, якая дапамагае Украіне ваяваць. Вось гэта важна. Все астатнее, ну, это худшие эмоции. Ну, и до того ж, это решение неоднозначную реакцию у самих Злучаных Штатах выкликало. Там, насколько я ведаю, рыхтуется некий законопроект, який заборонить поставки палива с России, повинен заборонить, да, насколько удастся принять такое решение, наколькі удастся сабраць галасы в яго падтрымку, гэта невядома. Ва всякім разе гэтая праблема стала парадкам дня унутрыпалітычнай барацьбы у Злучаных Штатах. Тое, што ЗША і адміністрацыя цяпер клапоціцца найперш пра свае інтарэсы, ну, таксама цалкам зразумела і цалкам реально, особливо следующая того, якую линию стала проводить новая администрация Дональда Трампа после прихода до улады.
1: А ці можа вяртанне расійскага дызелю на сусветны рынак змяніць баланс сіл у рэгіёне? І чаго ў гэтай сітуацыі варта чакаць Беларусі?
2: Працягваем слухаць размову з Валерыем Карбалевічам.
3: Я сёння пачытаў у Ігара Тышкевіча такое меркаванне, што ось зараз усё ж такі пэўныя абмежаванні па магчымасцяў паставак на амерыканскі рынак у Расіі ёсць, і каб дадаць больш аб'ёму, узнікне пытанне аб зняцці санкцый з беларускіх нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў, ну, як мінімум аднаго. І Ігар Тышкевіч кажа, што чакаем прыезда Коула і чакаем, ці спраўдзіцца яго прагноз, што з нейкага беларускага перапрацоўчага кабінета здымуцца такія санкцыі. Ці бачыце вы такую перспектыву?
4: Ну, ведаеце, цяпер спробы як бы будаваць некія такія схемы, рабіць некія прагнозы, прычым як бы абсалютна на пустым месцы, я не бачу, не бачу сэнсу абмяркоўваць, што можа быць. Можа быць вельмі шмат, і таму давайце меркаваць па факту, а не пра гаварыць пра нейкія дзіўныя прагнозы. Тым больш, што, ведаеце, ўсё ж такі беларуская нафтаперапрацоўчая прамысловасць, гэта не такая вялікая яе вага у сусветным рынку, каб звяртаць на яе ўвагі. Трамп жа ж як бы тлумачыць высокія цэны на бензін у Злучаных Штатах чым? Што, маўляў, вось вайна Расіі з Украінай, тое, што Украіна б'е па нафтаперапрацоўчым магутнасцям Расіі, як бы яна падымае ўверх цэны. І таму гаворка ідзе менавіта пра вось пра гэтыя рэчы. Паколькі доля Беларусі у сусветным аб'ёме паліва, доля Беларусі у пастаўках у Расіі, яна невялікая, то я не думаю, што гэтая тэма будзе моцна цікавіць Злучаныя Штаты, нават з гледзяча чыстага піару. Адна справа Расія з яе, так сказаць, вялікімі магутнасцямі. Ну, гэта ў піарным сэнсе можа спрацаваць, а Беларусь не думаю, што тут можна казаць пра некія палёгкі адносна беларускага нафтаперапрацоўчага комплексу ў звязку менавіта вось з гэтай цяперашняй кампаніяй.
1: Выслухалі размову з палітолагам Валерыем Карбалевічам, які паразважаў, чаму Трамп ідзе на збліжэнне з Расіяй і як змягчэнне санкцый можа паўплываць на бяспеку Беларусі і ўсяго рэгіёна.
5: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме Еўразум.
1: Пралескі ў кастрычніку. Ці сапраўды цяплеюць адносіны Польшчы і Беларусі?
6: Думаю, што зараз гэтыя размовы ці палегчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні.
2: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
7: Разніца тэмпературная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў спорту.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. У чэмпіянаце Беларусі па футболе пасля міжнароднай паўзы прайшлі матчы 24-га тура. Батэ дома перамог мазырскую Славію з лікам 2-1 і пакінуў зону выліту. Барысаўчане маюць 21 бал і займаюць 13-е месца. МЛ Віцебск разграміў у гасцях Гомель 5-1. Артём Канцавы аформіў дубль ўжо ў першыя 5 хвілін, адкрыўшы лік на 41-й секундзе. Гэтая перамога вывела віцебскі клуб на першае месца. Лідар ранейшага тура Іслач згуляў у нічыю з Віцебскам 0-0. Мінская «Дынама» перамагло ў Магілёве «Дняпро» 3-2 і засталося на трэцім месцы. Брэсцкая «Дынама» ў гасцях абыграла «Арсенал» з лікам 1-0. З такім жа лікам «Тарпеда Белас» перамагло «Мінск» адразу пасля звальнення трэнера Алексея Багі. «Нафтан» разграміў «Белшыну» 4-1, а «Нёман» перамог «Баранавічы» 3-0. Былы мэр вялікага Манчэстера Энді Бернэм заявіў, што гатовы раскрыць падрабязнасці свайго супрацоўніцтва з уладальнікамі Манчэстер-Сіці. Раней Бернэма раскрытыкавалі за падтрымку клуба, які абвінавацілі ў парушэнні фінансавых правілаў англійскай прэм'ер-лігі ў перыяд з 2009 па 2018 год. Бернэм заявіў, што адкрыта раскажа пра ўсе сустрэчы з прадстаўнікамі клуба падчас працы на пасадзе мэра. Паводле яго слоў, большасць сустрэч адбылася даўно, а сапраўды значнай была толькі адна – у 2021 годзе. Пры гэтым Бернэм падкрэсліў, што расследаванне парушэнняў у футболе павінна ісці незалежна, а пытанні інвестыцый варта разглядаць асобна. Прэзідэнт Еўрапейскай федэрацыі водных відаў спорту Антоніу Сілва заявіў, што Расія можа прыняць міжнародныя спаборніцтвы як сярод юніёраў, так і сярод дарослых. Паводле яго слоў, федэрацыя падтрымлівае допуск расійскіх спартсменаў да сваіх турніраў і прызнае іх асаблівую ролю ў міжнародным плаванні. Расію адлучылі ад міжнароднага спорта пасля ўварвання ва Ўкраіну ў 2014

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У адносінах Польшчы і Беларусі быццам пачалася адліга. Пасля амаль 10-гадовага перапынку кіраўнікі МЗС дзвюх краінаў сустрэліся і абмеркавалі бяспеку ў рэгіёне і сітуацыю на мяжы.
2: Радзіслаў Сікорскі назваў гэта не прарывам, а першым крокам да аднаўлення кантактаў і нават загаварыў пра пралескі ў адносінах з Мінскам.
1: Але доўга чакаць першых прыкмет таго, што адліга можа быць нетрывалай, не давялося. На пачатку кастрычніка ў расійскай базе вышуку з'явілася імя грамадзяніна Польшчы Яраслава Іванюка, журналіста, выдаўца і стваральніка інтэрнэт-бібліятэкі «Камунікат», якая распаўсюджвае беларускую літаратуру за мяжой. Сам Іванюк звязвае гэта з пераследам незалежных беларускіх выдаўцоў. Пры гэтым афіцыйная падстава для вышуку не паведамлялася.
2: Дык тады ці варта спадзявацца на нейкае пацяпленне між Варшавай і Мінскам? Ці можна гаварыць пра рэальныя змены, калі на фоне дыпламатычных кантактаў працягваецца ціск на людзей, якія займаюцца беларускай культурай? І чаго чакаць далей, пра лесак ці новых маразоў?

0: гэта і пра перспектывы польска-беларускіх адносінаў мы пагаварылі з польскім палітычным аналітыкам Паўлам Казанецкім.
1: Павел, давай пачнем адразу вось так вот. Ты ўжо адчуваеш, што паміж Польшай і Беларусю пачалася, як это спадар Сікорскі сказаў, лёгкая адліга.
2: Я асабіста яшчэ гэтага не адчуваю, але сапраўды Польшка вернулася да сваіх традыцыйных адносінаў з рэжымам у Лукашенко, значыць, пробуе навязаць кантакт, пэўне супрацоўніцтва. Ну і сапраўды гэта адліга, можа не зусім з волі польскага боку, а я думаю, што яна ёсць у кантэксце палітыкі Спалучаных Штатаў Амерыкі, але ўсё ж такі яна патрохі хіба пачынаецца.
1: Усё ж такі гэта такая традыцыйная, не тое, што там нейкае там новае, там слова, та традыцыйная палітыка Польшы, вось менавіта такая ў дачыненні.
2: Такое адчыненне в адносінах, яно мінімум ўжо трэці раз, прычым мінулы раз, не мінулы раз, паза мінулы раз, ініцыятарам гэтага адчынення быў таксама спадар Сікорскі. Но таму гэта не новы, правда, я думаю, што зараз гэтыя размовы ці палягчэнне адносінаў адбываецца на ніжэйшым узроўні, чым тады. Тады шлося пра інвестыцыі польскія ў Беларусі, была ідэя будаваць электрастанцію за польскі кошт, за кошт аднаго з польскіх бізнесменаў. Ну, а сёння гэта проста вяртанне, мне здаецца, бліжэйшых адносінаў дыпламатычных з Беларусю.
1: То бок, вот акурат такі я і хацеў спытаць, калі ты ўжо ўзгадаў папярэднія дзве спробы налажвання адносінаў пасля пэўнага пахаладання адносінаў, то вось гэтая трэцяя спроба, як ты кажаш, от чым яна адрозніваецца? Толькі ўзроўнем?
2: Хіба толькі ўзроўнем. Я таксама спадзяюся, што гэта не будзе ўплываць на жыццё беларускай діаспоры ў Польшчы, бо ўсё ж такі Польшча практычна ў той же самы момент пагадзілася на тое, каб офіс спадарыні Ціхановскай пераехаў у Варшаву. І спадзяюся, што гэтыя адносіны вынікаюць толькі выключна са спробы навязання размоваў, хаця б наконт межы і сітуацыі на межы польска-беларуска, якая ўвесь час напружана, а не з прычын і не будзе мець уплыву ці большых якбы консеквенцій для самых беларусаў, якія пражываюць у Польшчы.
1: Мы да гэтага яшчэ вернемся, але давай звернемся ўсё ж такі да сённяшняй сітуацыі. От, ну нібыта сустрэліся міністры, нібыта там ўжо зараз чакаюць, хто там які бок зробіць, які крок для далейшага паляпшэння адносінаў. Рыжанкоў у чарговы раз выходзіць у там у паблік, каментуе гэтую сваю сустрэчу з калегам, з спадаром Сікорскім, і сярод іншага кажа: мы гатовыя да аднаўлення адносін, гандлёвай супрацы, больш актыўнага ўзаемадзеяння на мяжы. Польскі бок гэта ўжо бачыць, і папракнуць нас няма ў чым, кажа Рыжанкоў. І буквально напярэдадні з'явілася інфармацыя, што грамадзяніна Польшчы, беларуса па паходжанні, але грамадзяніна Польшчы, які вядзе сваю справу, свой бізнес, сваю дзейнасць на тэрыторыі Польшчы, ну і, можа быць, Еўрапейскага саюза, па ініцыятыве лукашэнкаўскага боку ўнеслі ў расійскі вышук. Я кажу пра заснавальніка інтэрнэт-бібліятэкі і выдавецтва «Камунікат» Яраслава Іванюка. Што гэта?
2: Так, гэта вельмі дзіўнае супадзенне. Можа быць, гэта проста пэўна інерцыя ранейшых адносінаў, таму што адносна камунікату рэпрэсій пачаліся ўжо мінімум паўгады таму назад, калі камунікат быў внесены ў спісак экстрэмісцкіх выданняў. Тады таксама адбыліся атакі, інтэрнэт-атакі на портал камунікат.орг, які з'яўляецца інтэрнэт-бібліятэкай з беларускімі выданнямі, кніжнымі выданнямі перадусім. Ну, але так, гэта сапраўды вельмі непаслядоўна. І трэба сказаць, што і падчаргнуць, што сапраўды Яраслаў Іванюк з'яўляецца польскім грамадзянінам і грамадзянінам, які ўжо даўно не мае ніякай дзейнасці на тэрыторыі Беларусі, ці тым больш на тэрыторыі Расіі. Вся яго дзейнасць легальна. Кніжкі, якія ён выдае, яны афіцыйна выходзяць на тэрыторыі Польшчы. Гэта з большасці кніжкі не палітычныя, а кніжкі альбо публіцыстычнага, альбо літаратурнага характару. І тым больш гэта незразумела. І для мяне зараз вельмі цікавым будзе, наколькі польскі бок на гэта адрэагуе.
1: Вось акурат так я і хацеў цябе спытацца. То бок, ну, для вялікай палітыкі можна разважаць, правая рука не ведае, што робіць левая і гэтак далей. Але от для польскага грамадства, для польскага палітычнага істэблішмента, гэта што? Гэта знак ці... Ну, нешта там вот здарылася. Так.
2: Я лічу, што гэта знак, таму што ўсё ж такі гэта можа быць нават і прэцэдэнт, калі польскі грамадзянін, які всю сваю дзейнасць вядзе на тэрыторыі Польшчы, раптам патрапляе ў міжнародны розшук, прычым за легальную дзейнасць на тэрыторыі Еўрасаюзу. Часта выдае грошы нават за еўрапейскія, выдае кніжкі за еўрапейскія грошы. Но гэта вельмі дзіўна сітуацыя, і калі польскі МЗС на гэта не адрагуе, но не лічу, што гэта справа настолькі маргінальна, гэта ўсё ж такі прэцэдэнт у адносінах.
0: Працягваем слухаць размову з Павлам Казанецкім.
1: Павел, скажи мне, пожалуйста, вот все-таки такой холодный, холодная оценка аналитика. Безумовно, человека, який ведая польские реалии, польскую политику, але вот мне больше аналитика цікавить. Коли господар Сікорський сказал, что что яны хочуть на даденном этапе домагчыся от лукашенковского режима, то бок гэта зменшэнне міграційного ціску на мяжи, гэта офіційное признание Союза полякаў на данні ему рэгістрацыі і адкрыццё польскай амбасады. Всё. То бок пытанні нейкія, вот што далей раней ставілі, там вызваленне палітвязняў, правядзенне выбараў, дэмакратызацыя для Польшчы на дадзеным этапе не стаіць, ці можа увогуле на дадзеным, ну как бы у дадзены момант гэта, ну, не адпавядае польскім нацыянальным інтарэсам.
2: Я думаю, што тут не пытанне пра польскія нацыянальныя інтарэсы, а пытанне пра тое, што зніжаны парог чаканняў у ўзаемных адносінах. І трэба прызнаць, што, ну, нават Украіна мае пэўныя адносіны і кантакты з беларускай дзяржавай. А тут раптам Польшча, якая не ўваходзіць у стан вайны ні з Расіяй, ні тым больш з Беларусію, гэтых адносінаў дыпламатычных няма. Таму гэта зразумела, што шукаецца пэўных кантактаў з суседам і перад усім суседам, з якім ёсць непасрэдна праблемы пагранічныя, звязаны з гібрыднымі, нават не ведаючы, якіх можна назваць гібрыднымі атакамі. І... Но гэта номер адзін в інтарэсах Польшчы. Дай Бог, каб за гэтым не шло сапраўды змена палітыкі адносна беларускай дыяспары. І спадзяюся, што такіх зменаў не будзе.
1: А перасцярогі ўсё ж такі ў цябе ёсць. Ведаеш, на фоне акурат такі гэтага, гэтай заявы Рыжанкова, які расказывае, там мы там гатовы да таго і да сяго. У той жа час я звярнуў увагу, што ў прапагандыст розных там телеграм-каналах лукашэнкаўскіх разганяецца тэзіс такой, а ўвогуле там мы паглядзім, як Польшча паставіцца да вось гэтых збеглых, якія на яе тэрыторыі нешта там замышляюць супраць нашага рэжыма. Вот калі яны прыціснуць іх там, тады будзе бачна, што яны сапраўды хочуць нейкага там дыялогу з Мінскам.
2: А я думаю, што гэта толькі спроба такога націску і пад вышэння парогу напружанасці, псіхалагічная атака так, а просто на беларускую диаспору. Я думаю, что это не у польском интересе, как когось выгонять зараз с польской территории, альбо как выдавать белорусскому режиму. И так само, может, треба себе ясно сказать, Польша николи не имела уплыву на то, накольки выдаются политвязни. Это все звольнения политвязням отбывались только и выключно дякуючи администрации американской. И так само лечу, что навет это потепление помеж Польшу и Белоруссию, это не с воли Лукашенко, а это все ж таки за позволением, а может навет с инициативы России, потому что не лечу, что политика международная белорусской державы может быть сегодня каким-то чином автономна от политики российской. Евразум.
3: Далей у программе Евразум.
0: Другая палова восені. Чаго чакаць ад надвор'я?
4: Разніца температурная можа даже быць где-то 10 градусов, например, между юго-западом Беларусі і северо-востоком Беларусі.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Нікалас Кейдж плануе зняцца ў пятым сезоне серыяла HBO «Сапраўдны дэтэктыў». Пра гэта акцёр расказаў падчас сустрэчы з прыхільнікамі на Нью-Йорк Комік-кон. Кейдж патлумачыў, што цікавіцца тэлевізійнымі праектамі, бо хоча забяспечваць сям'ю і пры гэтым не здымацца ў адным фільме за другім. Напэўна, я здымуся яшчэ ў адным сезоне серыяла. Думаю, гэта будзе сезон «Сапраўднага дэтэктыва», сказаў акцёр. Першае паведамленне пра магчымы ўдзел Кейджа з'явіліся летась. У траўні акцёр адзначыў, што яшчэ не падпісаў кантракт і толькі вядзе перамовы. Ён таксама выказаў жаданне папрацаваць з аўтаркай серыяла Ісай Лопес, але прызнаўся, што ніколі не глядзеў першы сезон. Мэтью МакКонахі, які сыграў дэтэктыва Раста Коула ў першым сезоне, падтрымаў ідэю запрасіць Кейджа. Ён таксама не выключыў уласнага вяртання, калі новы сцэнар будзе мець такую ж энергію і арыгінальнасць, як першы. Спявачка Розалія ўразіла гледачоў выступленнем на Saturday Night Live. Падчас выканання песні «Рэлігія» яна амаль не рухалася, захоўваючы складаную позу на пуантах цягам усяго 4-хвілінага выступлення. Для другога нумару «Магнолія» артыстка абрала менш складаную позу, але сутыкнулася з іншым выпрабаваннем. Пасярод песні ў студыі пайшоў дождж. У сацыяльных сетках гледачы захапіліся яе магутным вакалам і балетным майстэрствам. Прыхільнікі, якія бачылі яе балетныя нумары падчас сусветнага туру «Люкс», пацвердзілі, што яна здольная выконваць такія складаныя рухі самастойна. Гэтаму яе навучыла беларуская настаўніца Таццяна Ярахавец. Былая салістка Мінскага вялікага тэатра мае сваю школу балета ў Барселоне, дзе займалася Розалія перад сваім сусветным турам. Як піша Вар'етэ, станоўчыя водгукі пра выступленне Розаліі ў SNL могуць дапамагчы ёй у барацьбе за прэмію Грэмі. Альбом «Люкс» ужо лічыцца адным з галоўных прэтэндэнтаў на намінацыю ў катэгорыі «Альбом года». Том Йорк прызнаўся, ён шкадуе, што напісаў «High and Dry», адзін з самых вядомых хітоў Radiohead. Пра гэта музыка расказаў у новым інтэрв'ю з Гарі Стайлсам для часопіса «Rolling Stone». «High and Dry» увайшла ў другі альбом Radiohead «The Bands», які выйшаў у 95-м годзе. Пласцінка атрымала ў Вялікабрытаніі тройчы плацінавы статус. Пры гэтым Йорка раздражняе сама канцэпцыя песні ў стылі «Хлопец з акустычнай гітары спявае сваю песеньку». Ён патлумачыў, што аддае перавагу старой фолк-музыцы, электроніцы і саундтрэкам, а звычайнае гітарнае акампанаванне яго не захапляе. Нядаўна фронтмен Radiohead таксама раскрытыкаваў музычную індустрыю падчас цырымоніі Ivor Novello Awards. Ён заклікаў гуказапісвальныя лейблы і стрымінгавыя сервісы не абясцэньваць працу маладых артыстаў і забяспечваць ім стабільны заробак. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Раніца з рацією.
1: Яке ранішнє привітання вам досилаю, Гребіорське радіо «Рація», тут у студії Влад Гринівський. Ми з вами разом будемо наступні ранішні 3 години. Це 13 кастрюшника, сьогодні авторок. Ну і давайте на самий початок нашого ефіру поглядемо у минулого якого дня, де пригадаємо тільки некоторі з подій. Пригадаємо зараз 1817 год у Віленському університеті. 6 студентів заснували тайне патріотичне товариство «Філомату». Серед заснувальників були Адам Міцкевич і Тамаш Зан. Студентський гурток, який проіснував 6 років, відіграв значну роль у формуванні білоруської нації. Така ось дата з минулого, яку варто пам'ятати обов'язково.
0: Раніца з рацією.
1: Приглядаємося так само до календаря. У 1884 році Хринцевський меридіан став основою міжнародного адліку довготи. У минулому стагоді, у 1910 році, у гэты день у Санкт-Петербургу, у друкарні Пянтковскага вийшов другий збытычный зборник «Янкі купали гусляр». У 1923 годі Анкара стала столицей Туреччини, у 1929 годі у Мінську почався рух електричних трамваїв. 1960 год з конвейера білоруського автомобільного заводу в Жодіні сійшов перший 40-тонний самосвал МАЗ 550. Новий день так само приносить нам нові новини. Будемо разом.
0: Радіо Рація.
2: Перша білоруська незалежна ФМ-станція.
3: 7 годин у Беларуси, 6 у Польши.
4: Евразвяз ухвалил 22-й пакет санкций супраць России. Белорусские демсилы принимают удел в Варшавском форуме безпеки. У Литве затриманы мужчина с 8 тысячами пачков белорусских цигарет.
3: У студии новинов Анна Шайковская.
4: Міністри зовнішніх справ України Євразв'язу ухвалили 22-й пакет санкцій супраць Росії. Ён закранає більше за 800 юридичних особ і більше за 700 фізичних особ, зв'язаних з російським воєнно-промисловим комплексом. Про гэта повідомила висока представниця Євразв'язу у зовнішніх справах Кая Калас. Цитата. Гэта найбуйнейшае пашырэнне нашага санкційнага спісу з таго часу, як Росія пачала сваю вайну. Европа ізноў дэманструе адзіную пазіцію, адзначыла яна. Паводле Калас, больш як палова санкцій звязаная з вытворчасцю балістычных ракетаў. Яна дадала, што Евразвяз значна ускладняе, запавольвае робіць даражэйшай для Расіі вытворчасць зброі, якую тая выкарыстоўвае для забойства украінцаў. У панядзелак распачаў працу міжнародны варшаўскі форум бяспекі. У ім прыняла ўдзел Святлана Ціхановская, падчас выступу якой прысутныя абмеркавалі пагрозы поўнай мілітарызацыі лукашэнкаўскага рэжыму. Палітычная дарадца Ціхановская Александр Дабравольскі падкрэсліў, як менавіта дэмакратычныя сілы прэзентуюць нацыянальныя інтарэсы.
5: Прадстаўлены даклад па ўдзелу Беларусі ў расійскай агрэсіі супраць Украіны, наогул пра сітуацыю з бяспекай на варшаўскім форуме. У агулам будзе гучаць пазіцыя беларускіх дэмакратычных сіл. Трэба, каб Беларусь была надзейнай часткай новай сістэмы бяспекі ў Еўропе.
4: Палітычны дарадца станоўча ацэніў афіцыйную заяву Дональда Трампа аб энергетычным спыненні агню паміж Расіяй і Украінай, паколькі такое рашэнне найперш дапаможа мірным украінцам паспяхова перажыць бліжэйшую зіму. Пры гэтым Александр Дабравольскі адзначыў, што вайна ва Украіне відавочна працягваецца. Сямашка, форум 2, Дабравольскі.
5: Ну, энергетычнае перамір'е, калі яно адбудзецца, ясна, што будзе мець плён, таму што ў Расіі зараз больш ракет, яна можа больш шкоды прынесці Украіне, чым Украіна Расіі. Перамір'е магло б прывесці да таго, што Украіна лягчэй бы перанесла зіму, якая зараз будзе, была больш моцнай.
4: Кульмінацыяй першага дня форуму ў Варшаве стало абмеркаванне далейшай стратэгіі еўрапейскіх саюзнікаў і НАТО ва ўмовах новых нафтагазавых дамоўленасцяў. У Литве затриманы мужчина с 8000 пачкаў беларускіх цигарет. Об затримане у Шилальском районе Литвы 35-годового жыхара Шиловского района с контрабандными беларускими цигаретами поведомила служба аховы державной межи примус Балтийской державы. 8 кастрычника супрацовники отделу криминальной разведки Пехахьяйского помешного отраду спынили для проверки машину с литовскими регистрационными номерами. У мікраўтобусе было знойдзена 8000 пачкаў цыгарэт з беларускімі акцызнымі маркамі. Іх кошт, у тым ліку ўсе падаткі, якія падлягаюць выплаце ў Літве, перавышае 44 тысячы еўра. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцкім раёне.
6: Наш край – вялікі край на такіх людзей, якія могуць праславіць яго. Ну, але шкада, што рана пашоў чалавек, але ўражвае тое, што дагледжана месца, дзе ён ляжыць.
7: Яно ж адчуваецца, што павернуліся да гэтай асобы, павернуліся і людзі, і дзеці ў школах. Штосьці ўсё-такі ўже адчуваецца, што гэта постаць Язэпа Драздовіча, яна ўже бліжэй становіцца да людзей. Ужо ведаюць, хто гэта такі.
8: Справа Драздовіча яна рухаецца. Ну, я думаю, что мы повинны все ж таки у ближайшие годы распачать эту отбудову сядзібы, потому что по Беларуси шмат где зараз на малой радзіме робится такая праца обновлений.
4: Язэпа Драздовіч не только писал картины и диваны, але спрыяў развіццю национальной адукацыі. Нягледзячы на шырыню своих талентов, при жыцці Драздовіч не атрымаў належнага признання и часто жил у нестачы. Сёння яго творчасць лічаць важной часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Так само, як выдавляюць нам синоптики, сьогодні 13 кастрычника, достатково хмарний день во всьому нашому поміжному регіоні. Багато хмару, наприклад, от самої раніці на Белосточині. Хоча, переважно без опадку, вірогодність опадку на день, усього 5-10% дають нам білоруські синоптики. Ну і так само уночі, да так само зараз от самої раніці з ночі, містами слабий туман. Вітер північно-заходній, північний, от слабого до умеренага. Температура паветра максимальная сёння плюс 10-12. Ну и так само зараз от самой раніцы на наших термометрах плюс 6 у Лідзі ды Гародня, плюс 5 зараз у Ваўкавыску, плюс 6 у Гайнузы, 7 зараз у Беластоку, 5 у Берасці, 4 у Кубрині ды плюс 3 у Пінску.
0: Радио «Рація». Перше трансграничное радио FM. Раніца з рацыяй.
1: Доброго дня вам, ЖД, на хвалі Беларускага радіо «Рація», 98.1 FM, Беластоку ды Гародня, 99.2 FM, Берасці, Рабілы, Падляскі, ды так само інтэрнэце rz.com, тут у студыі Улад Грыднеўскі, запрашаю, калі ласка, у гэта аўторак.
9: Радіо «Рація». Радіо «Рація» ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: Мы далі з вами разом на хвалі беларускага радыё Рацыя 70. Зараз даклады часу Беларусі 6.10. Гадзінкі паказваюць у Польшы. Свабода прэса ў гісторыях канкрэтных асобаў. У межах 4-га камбурскага тыдня свабоды прэса адбылося мерапрыемства, дзе адкрылася выстава, якая называецца «Непачутыя галасы», прысвечаная яна беларускім прызямленым журналістам. Арганізатары праекта праз асабістыя гісторыі, партрэты ды сведчанні дэманструюць высокі чалавечы кошт, што без прэцэдэнтнага ціску на незалежнае медыа, кажа ініцыятарка выставы, журналістка і былая палізняволеная Ксенія Луцкіна.
2: Я пакуль што ў Гамбургу, у нас фактычна было дзве выставы. Першая была, ну, ось традыцыйная выстава Бажа, яна была учора, праходзіць 4-ты тыдзень свабоды прэсы ў Гамбургу. І ў межах у нас учора адбылося адкрыццё выставы «Мілінтон Ваха», і гэтая выстава «Нячутныя галасы», яна будзе ісці да 17 кастрычніка увесь тыдзень. Партрэты журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі, і таксама інсталяцыя, створаная беларускімі мастакамі, якія жывуць у Берліне і пажадалі застацца без імёнаў, таму што баяцца рэпрэсій. Тут інсталяцыя, прысвечаная прапагандзе, таму што мая ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Учора падчас адкрыцця была яшчэ панельная дыскусія ў каталіцкай акадэміі тут у Гамбургу, і там была другая выстава, традыцыйная выстава Бажа, якую все шмат разоў бачылі, таксама з партрэтамі журналістаў, якія сёння знаходзяцца за кратамі.
3: Як мы маглі бы пісаць, можа быць, першай рэакцыяй нямецкіх палітыкаў, журналістаў, гасцей, хто завітаў?
2: Учора з кейнот-спічам выступаў спадар Латушка, і ён распавядаў пра транснацыянальныя рэпрэсіі ў дачыненні да беларускіх медыяў, да журналістаў. Таксама ў панэльнай дыскусіі яе мадэравала Джэма Артэс, яна Птац Пантэр Фаундэйшн, а яны робяць вельмі шмат для беларускіх журналістаў у экзайле, шмат хто там быў на майстар-класах, прыязджаў у Берлін і ў Рыгу, яны у самой панельнай дыскусіі ўдзельнічала я. Ну, як так сказаць, жывы прыклад таго, што адбываецца. Леонід Марозаў, дарадца Ціхановскай па юрыдычных пытаннях, і Аліс Бота, гэта вядомая нямецкая журналістка, яна працуе ў Цайт, піша пра Беларусь, яна напісала кнігу на нямецкай мове пра жанчыну 20-м году. Мерапрыемства учора было прысвечана беларускім журналістам, сітуацыя, актуальнай сітуацыі з беларускімі медыямі. Мы распавядалі вельмі шмат і пра турму, і пра умовы там, утрымання журналістаў, і пра рэпрэсіі, і пра транснацыянальныя рэпрэсіі, і пра тое, што адбываецца сёння з беларускімі медыя у экзайлю.
3: Сама так разумею, там была такая тэма дыскусіі зняволення да выгнання па горзе транснацыянальных рэпрэсій. Наколькі сур'ёзныя еўрапейскія структуры прабаронцаў Нямеччыне гатовы рэагаваць на тое, што рэжым спрабуе дастаць незалежных журналістаў нават у эміграцыю, у тым ліку ў Польшы ці Нямеччыне?
2: Яны вельмі добра на гэта рэагуюць. Тут мы павінны ўвесь час напамінаць пра тое, што гэта адбываецца. Увогуле, што тычыцца Германіі, тут жыве дастаткова шмат журналістаў, якія знаходзяцца ў выгнанні. Яны гэтую праблему ведаюць вельмі добра. У мяне ёсць знаёмы журналісты з Мьянмы, В'етнама, якія жывуць фактычна пад аховай паліцыі з-за транснацыянальных рэпрэсіяў. І сітуацыю з іранскімі, афганскімі медыямі яны ведаюць вельмі добра. А вось пра Беларусь нам неабходна весь час напамінаць, што мы знаходзімся ў Еўропе і якая ў нас насамрэч сітуацыя. Нямецкі МІД вельмі добра ведае сітуацыю, яны нас падтрымліваюць. Учора таксама з вітальным словам быў прадстаўнік Алекс Белов, прадстаўнік нямецкага МІДа, нямецкага МЗС. І гэта вельмі важна, што ён быў. Яны ў курсе сітуацыі, але чым далей мы ад'язджаем ад мяжы Беларусі, мы павінны тым больш і больш казаць.
3: Вы самі прайшлі па жорсткія выпрабаванні палізняволення і былі памілаваныя, што асабіста вы адчувалі учора, стоячы каталіцкай акадэміі Гамбурга, адкрываючы праект, які фактычна стаў працягам вашай уласнай барацьбы за праўду.
2: Гэта ўвогуле год таму я пачала, гэта мая ідэя вось гэта ўсё зрабіць, і год таму гэта ўвогуле гэта ўся падзея пачалася з таго, што мне я давала вельмі шмат інтэрв'ю, калі мяне вывезлі, і мне тэлефанавала адна нямецкая журналістка і прасіла пракаментаваць там гісторыю вядомых нашых палітвязняў, і я тады яе запытала: «А ці не жадаеце вы напісаць пра беларускіх журналістаў?» Сёння 60, на той момант было 69 журналістаў за кратамі. Я тогда сказала: «Ну, вы разумееце, колькі людзей, вашых калегаў сёння знаходзіцца там?» І там потым была такая пауза, яна кажа, а я не ведала. І фактычна вось гэта вось ад таго інтэрв'ю да гэтай выставы прайшло больш чым год. Ажна я займаюся гэтым штодзённа адвакацыяй правоў беларускіх журналістаў у першую чаргу і безумоўна ўсіх палітвязняў. Было вельмі важна, што нарэшце гэта спраўдзілася і нарэшце атрымалася гэта зрабіць. Вось у такім фармаце. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Вось бажа выставу падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны. І я вельмі рада, што ў нас тыдзень будзе працаваць вось гэтая выстава ў павільёне, што яна мастацкая, мы спецыяльна яе рабілі з мастацкім элементам, таму што мы разумеем нямецкую аўдыторыю, яны больш прыйдуць глядзець на нейкую, на такі мастацкую нейкую з'яву, і праз гэтую мастацкую з'яву, а мы хацелі паказаць, што краіна ператвараецца ў турму, мы маем магчымасць данесці гісторыі беларускіх журналістаў.
1: Ну, таксама пачаць аналізу удзельнікаў панэльнай дыскусіі пачаць выставы ў Гамбургу, масавыя рэпрэсіі, рэжым у Менску даўно пераступілі межы Беларусі, так сцвярджалі ўдзельнікі гэтых дыскусіяў, пераўтварыўшыся ў маштабнае транснацыянальнае злачынства супраць суайчыннікаў на тэрыторыі краін еўразвязу.

0: Ну, таксама з намі зараз чарговы суразмоўцу ў сучасных умовах былыя палітвязні атрымоўваюць вельмі годную першую чаргу фінансавую дапамогу. Гэта датычыцца тых, хто прымусова быў вывезены з Беларусі, таксама ёсць і псіхалагічная падтрымка, спрыянне аднаўлення здароўя. Так кажа былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
1: Я не магу сказаць за ўсіх, у мяне як бы свая спецыфіка. Ёсць хлопцы, якія ніколі не былі ангажаваны ў палітыку, так, ён працаваў, напрыклад, на будоўлі, ён не ведае там замежных моваў, яго взялі сюды, выкінулі, так? У яго будзе адна гісторыя. А ёсць там людзі, якія ў палітычным актывізме ўсё свядомае жыццё, яны працуюць, кормяцца з інтэрнэта, з інфармацыйнай сферы, і ў іх, ну, как бы, там ёсць веданне моваў, ёсць какой-то там сетка знаёмстваў вся ў грамадзянскай супольнасці, у іх будзе іншая гісторыя ў гэтых людзей. Таму мой прыклад, ён не рэлевантны. Ва ўсіх людзей па-рознаму, але, канешне, для ўсіх гэта, па-першае, моўны бар'ер і нястача легалізацыі. Без пакуль табе робяць дазвол на жыхарства, ты не можаш ні картку зрабіць банкаўскую і нічога не можа зрабіць. Вось гэтыя два моманты, яны агульныя, у прынцыпе, для ўсіх.
2: Сёння існуе таксама шмат ініцыятываў дапамогі, то на вашую думку, наколькі эфектыўна працуе гэтая сістэма?
1: Заўсёды ёсць куды расці, ёсць недахопы, я чуў ні адну, ні дзве гісторыі, што вось камусьці нічога, ну, не далі, да прыкладу, таму што, ну, гэта хутчэй не пра палітвязню, хутчэй пра ўцікачоў, якія ўціклі, а з палітвязню я нікога не чуў ніводнага выпадку, каб абдзелілі кагось дапамогу. Але калі проста чалавек уцікаць пад артыкул, то былі выпадкі, што там, ну, не адказалі да дапамогу, прынамсі людзі гэта сцвярджаюць. Таму што, ну, часам сканчаюцца грошы, часам іх можа не быць, так, такое здараецца, но такога, каб кагосьці прям пакінулі сам насам са сваёй праблемай і памірае сабе, нікому няма справы, я не думаю, што такое дзесьці адбылося, не ведаў я такого. На маім выпадку, канкрэтна вось для мяне, толькі за сябе скажу, у мяне ўсё спрацавала ідэальна, мне далі нашмат больш таго, на што я нават разлічу. І Павел Виноградов у свой час пра гэта пост пісаў, ён пісаў, цудоўна пісаў, што насамрэч всім дапамаглі проста ашмурэнна, і я не ведаю больш ні адной дыаспары, ні адной палітычнага руху ў міграцыі, дзе такой ступені дапамога мелася. У нас неяк так.
2: А пра што звычайна маўчаць былыя палітвязні, калі з'язджаюць? Можа, ёсць такія праблемы, якія застаюцца небачнымі для грамадства?
1: Ведаеце, ну тут праблема ў тым, што зноў жа ўсе людзі разныя. Вот увесь час мы там гаворым палітвязні, ну вы ж пайміце, што 20-ты год гэта быў масавы рух. Масавы. І ён захапіў людзей з самых разных сацыяльных слоёў, сацыяльных колаў, узроўняў адукацыі, узроўняў даходу, маральных нормаў нават. Да? То бок, ось пры мне сядзеў на горках мужык, і ён ўсё жыццё амаль што сядзіць. Ну ён крадзе сядзіць, ну ўсё жыццё не такое. І калі яго пад вокнамі там у жніўні 20-го кагосьці білі, ён крыкнуў з балкона Лукашэнка слова на букву, на літару П. Ось. І яму далі 2 года. Разумееце, 2 гады. І што, он палітвязень? Ну, фармальна палітвязень. А ось, ну, ён та вызваліўся з горак, так? А уявіце, ён бы патрапіў пад коўлаўскую амністыю, і вось взялі яго, выкінулі ў Вільню. Ну і што он? Ну, вось паставце яго на адну дошку, да прыкладу, і Алеся Беляцка. І вот і той палітвязень, не той палітвязень. Ну, іх жа не можна параўноўваць. Ну, тое самае і тут. І паэтаму не дзіва, што людзі, некаторыя прыїжджаюць, не могуць адаптавацца, не могуць знайсці сябе, у іх няма сацыяльнага атачэння, сацыяльнае кола, а пагатоў няма энергіі для таго, каб займацца інтэграцыі, таму што энергія сышла ўся, да прыкладу, на змаганне, на тое, каб выжыць у турме. Розныя людзі, нават па асабістых якасцях, ну і не дзіва, што хтосьці пачынае співацца, хтосьці наркотыкі ўжываць. Гэта не масава, ну, але такія выпадкі ёсць.
2: Як думаеце, што павінна быць галоўным прынцыпам для таго, хто хацеў бы дапамагчы былому палітвязню адаптавацца, як падтрымаць, не нашкодзіць гэтаму чалавеку?
1: Ой, па-першае, не трэба ідэалізаваць. Вось, як я ўжо сказаў, некаторыя думаюць, што палітвязень, то значыць, там абавязкова герой змагар. Не, это просто чалавек, які пацярпеў ад рэжыму, это можа быць, это мог бы

0: Вязня. Ну а так увогуле з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20-го года палітвязнямі былі прызнаныя 4827 чалавек, адзначаюць праваабаронцы.
1: Раніца з рацыяй.

0: Раніца з грацыяй.
1: Так само гара 13 день кастрычника аўторак, тут у студы Бёрска, радіорацыя з вами Улада Крынёўскі. Акурат гавару, таму што менавіта зараз, у грай вось секунды, фактычна 7.30 у Беларусі, 6.30 адэкватны час у Польшы. А гавару для таго, каб дачакацца вось гэтых просто секундачак, калі сказаць вам пра час, дакладна. Температура паветра зараз у нашым памежным рэгіёне плюс 5, у Ваўкавыцку ды Гайну.

0: Цеплю 6 зараз у Лідзе, Гародні ды Беластоку, 5 зараз у Берасці, 4 у Кобрыні ды 4 у Пінску. Увага, месцамі ад самай раніцы застаўся ён з намі з ночы. Месцамі можа быць вельмі туманна. Восеньскія хмары сёння ды восеньская прахалода, магчыма невялікія кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах ды пераважна, напрыклад, зараз ад самай раніцы на Беласточчыне. Верагоднасць ападкаў каля 20%. Дзень сёння чакаецца плюс 10-12, заходні месцамі паўднёва-заходні вецер, ён умераны. У сярэднім ад 3 да 6 метраў за секунду, але месцамі могуць быць больш адчувальныя парывы да 10-12 метраў за секунду, пра што і адчувальная тэмпература паветра будзе падавацца як на 1-2 градусы ніжэйшай за рэальную. Атмасферны ціск каля нормы, але паступова зніжаецца.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Злучаныя Штаты часова прыпынілі санкцыі на расійскі дызель. Прэзідэнт США Дональд Трамп заявіў, што пасля перамоў з Уладзімірам Пуціным Расія паставіць больш за 300 тысяч тонн дызельнага паліва на амерыканскія сусветныя рынкі, яшчэ 500 тысяч тонн у лістападзе і мільён тонн пасля гэтага. Аднак, паводле аналітыкаў, апытаных газетай Washington Post, гэтыя аб'ёмы невялікія ў параўнанні з амерыканскім спажываннем. Штат выкарыстоўваюць каля 400 тысяч тонн транспартнага дызелю штодня, таму ўплыў на цэны будзе нязначным. Пры гэтым дамоўленасць можа мець палітычнае значэнне для Трампа. Менш як праз месяц у США пройдуць прамежкавыя выбары ў Кангрэс, а рост цэн застаецца адной з галоўных прычын незадаволенасці выбаршчыкаў. У Беларусі пашырылі спіс прафесій для спрошчанага найму замежнікаў. З наступнага года ў Беларусі замежнікаў па асобных прафесіях па-ранейшаму можна будзе наймаць без спецыяльнага дазволу. Дастаткова паведаміць падраздзяленне па грамадзянстве і міграцыі. Спіс рабочых прафесій пашыраць з 29 да 31 пазіцыі. Дададуць кіроўцу пагрузчыка, трактарыста, аператара птушкафабрыкі і механізаваных ферм, а пералік пасад служб Жачых наадварот скароцяць з 18 да 16. З яго прыбяруць акушэра і фельчара. У спісе застануцца ў прыватнасці аграномы, заатэхнікі, інжынеры, ветэрынарныя спецыялісты, лекары і медсёстры. На фоне дэфіцыту кадраў у краіне пытанне прыцягнення работнікаў з-за мяжы застаецца надалей актуальным. Паводле звестак ПАРЭ, пасля жніўня 2020 года Беларусь пакінулі нават да 500 тысяч чалавек. Стартуюць перавозкі паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Белмэтсэрвіс аб'явіў пра запуск рэгулярнага лагістычнага сэрвісу для імпартна-экспартных паставак паміж Беларуссю ды Інданэзіяй. Грузы будуць перавозіць праз расійскі порт Уладзівасток. Сэрвіс арганізуе філіял прадпрыемства «Офіс лагістыкі». Маршрут прадугледжвае падачу аўтатранспарта для загрузкі, дастаўку па чыгунцы да Уладзівастока і далейшую марскую перавозку да порта Джакарта. Карта. Перавозкі будуць ажыццяўляцца ў абодвух напрамках для экспарту беларускіх тавараў у Інданэзію ды імпарту інданезійскай прадукцыі ў Беларусь. Заяўлены тэрмін дастаўкі складае ад 30 дзён. Частата адпраўленняў, тарыфы, пералік грузаў, даступных для перавозкі, у паведамленні не ўдакладняюцца. Вяртанне ўрадавай праграмы зніжэння цэн на паліва пераканала не ўсіх польскіх кіроўцаў. У межах апытання для Рэч Пасполіта людзей спыталі, ці дастатковым аказалася зніжэння цэн на паліва. Паводле вынікаў, амаль 47% рэспандэнтаў лічаць, што зніжэння цэн занадта малое. Апошнімі днямі максімальная цэна за літр 95-га бензіну складала ў сярэднім 6 злотых 97 грошаў, 98-га 7,85 злотых, літр дызеля каштаваў 8 злотых 6 грошаў. Урад абвясціў, што праграма працягнецца да канца бягучага года. Фінансаванне забяспечваецца за кошт падатку на нечаканы прыбытак паліўных кампаній. Сярэднія курсы валют: у Польшчы даляр 3 злотыя 92 грошы, еўра 4 злотыя 39 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 4 беларускія капейкі, еўра 3 рублі 41 капейка, 10 польскіх злотых 7 рублёў 79 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

Ігра раніцага на беларускай радыё рацыя. Навіна наперадзе ў нас паркуча на пачатку наступнай гадзіны. У выпадку атакі Расіі НАТО адкажа ўдарамі па Калінінградскай вобласці, Беларусі ды цэлях каля Санкт-Петербурга. Вось такія з Еўропы гучаць. Між іншым, заявы пра іх наперадзе распавядзем. За мінулы тыдзень на патрабаванне ўлад Польшчы яе пакінулі 33 грамадзяніны Беларусі. Што здарылася таксама, гэта іншая тэма на нашай хвалі. Абавязкова на пачатку наступнай гадзіны ў навінах. Гэта 13 дзень кастрычніка, аўторак. Мы працягваем наш эфір.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: На тым выпадку нападу Расіі адкажа ўдарамі і па Беларусі. У Празе прайшоў міжнародны форум 2000 з удзелам Святланы Ціханоўскай. За мінулы тыдзень на патрабаванне ўлада ў Польшчы яе пакінулі 33 грамадзян Беларусі.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: У выпадку атакі Расіі НАТО адкажа ўдарамі па Калінінградскай вобласці Беларусі і цэлях каля Санкт-Петербурга. Пра гэта заявіў верхоўны галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе Алексус Грынкевіч на форуме бяспекі ў Варшаве, піша The Wall Street Journal. Мэта гэтага плану спыніць уварванне на самым пачатку, а ў выпадку працягу агрэсіі пазбавіць праціўніка магчымасці кіраваць сваімі сіламі і забяспечваць іх. Цытата: «Я не лічу, што канфлікт непазбежны або неўзабаве пачнецца. Гэта не так. Але улічваючы маштабы дзейнасці, звязанай з дыверсіямі і падпаламі, думаю, што насельніцтва краіны нашага альянсу крыху нервуецца. Я хачу запэўніць мільярды грамадзянаў нашага альянсу, мы дамо рады», заявіў Грынкевіч на форуме бяспекі ў Варшаве. Агучаная стратэгія прадугледжвае стварэнне шырокай аўтаномнай зоны, у якой беспілотнікі і наземныя робаты маглі б стрымліваць расійскі наступ, унікаючы тым самым значных стратаў сярод вайскоўцаў. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціханоўская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
4: Былася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, але тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, а праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І былася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
3: Сярод ключавых пытанняў парадку дня Крысціна Шыянок адзначыла натхняльны настрой падчас сустрэчы беларускай лідаркі з мясцовай грамадскасцю і актывістамі дыяспары ў Празе.
4: Чэхія працягвае нас падтрымліваць. Было вельмі шмат людзей, якія прадстаўляюць неўрадавыя арганізацыі, не толькі чэшскія, але, напрыклад, украінскія, іншых краін. І яны падыходзілі і дзякавалі спадарні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхіі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзеная выданнем позірк аналіз паведамлення ў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзян Беларусі. Пра літаратуру. У лістападзе пабачыць свет новая навуковая публікацыя «Крык, спеў, маўчанне» этнаграфіі голасу з польска-беларускага памежжа. Навуковы рэдактар выдання, даследчык з Інстытуту этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту Пётр Ціхоцкі плануе прадстаўляць зборнік непасрэдна на Падляшшы і заклікае мясцовую супольнасць далучацца да будучых сустрэч.
5: Зарганізаў
0: organizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania. Prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też. Więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami. Liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę.
3: Cichocki odznaczaje, основные процесы доследования и сбору материалу на Вуковце удалось завершить еще до початку миграционного кризиса и побудовы огороджи на межи. Однако сегодня, когда политические барьеры значно ускладнили супольную працу доследчика с Польши и Беларуси, выход этой книги и презентация для жихаров региону становятся важным кроком для захования живого голоса и культурной памяти Помежжа. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Так само зараз температура паветра ў нашым памежным рэгіёне, што ж, тамнейшага. У Кубрыне ды Пінску плюс 4, у Берасці плюс 5, плюс 5 у Гайноцы, у Ваўкавыску, плюс 6 у Беластоку, у Гародні ды таксама у Лідзе. Хмара ў багарам сёння ў нашым памежным рэгіёне, ды так неба гэта на тэрмометрах сёння чакаем. Прахалода такая восеньская да нас прыйшла, на Беластоцчыне месцамі магчымыя дажджы, верагоднасць ападкаў каля 20%. У дзень сёння плюс 10-12 максімальна, заходні месцамі паўднёва-заходні вецер, з большага ўмераны, але могуць быць і незначныя парывы да 10-12 метраў за секунду. Ціск каля нормы, ён паступова цягам дня будзе зніжацца.
5: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
6: Таксама дарэчы пра канферэнцыю ў Празе напярэдзіне ў забаве паразмаўляем таксама ў эфіры Беларускага радыё «Рацыя», ну, скажам так, больш падрабязней. Гэта 13-й дзень кастрычніка, аўторак, тут у студыі Улада Крынеўскі, у чарговую новую гадзіну. Шчыра вас запрашаю.

0: Радио Рация. Мельник.
1: Берестя.
0: Бяроза.
1: Белая подляска.
0: 99,2 FM.
2: І толькі нагадаю, гэта 13 дзень кастрычніка, аўторак, форум 2000, які аб'ядноўвае прадстаўнікоў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў ды лідараў дэмакратычных сілаў. Ён праходзіў у Празе, у ім удзельнічала беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханоўская. Паводле прадстаўніцы офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціны Шыянок, на гэтым форуме закраналі шэраг важных пытанняў.
3: Гэта ўжо трэці быў прыезд Светланы Ціханоўскай у Прагу у гэтым годзе. Гэтым разам яна прыехала па запрашэнні форума 2000. Сёлета юбілейны форум 30-ты, і яе кіраўніцтва форума запрасіла яго ўрачыста адкрыць разам з старшынём Сената парламента Чэшскай Рэспублікі Мілашам Вестрачэлам, які з'яўляецца таксама вялікім сябрам Свабоднай Беларусі, і падчас кожнага прыезду Святланы і наведвання Сената мы там бачым бела-чырвона-белы сцяг, таксама навіта Сенат вывешвае бела-чырвона-белы сцяг на дзень волі 25 сакавіка. Гаспадарня Ціханоўска сустрэлася з беларускай супольнасцю Чэхіі, і нагодаў для гэтага было некалькі. Адна з іх радасная, гэта тое, што Чэхія 5 кастрычніка прыняла ўрадавую пастанову, якая змягчае візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі. Канкрэтна гаворка ідзе пра аднаўленне магчымасці атрымаць кароткатэрміновую візу з мэтай наведвання сям'і, калі гаворка ідзе пра блізкіх сваякоў у такой вертыкальнай, назовем гэта так, лініі дачыненні да тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі і мае альбо чэшскае грамадзянства, альбо беларускае грамадзянства, і пры гэтым дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае пражыванне тут у Чэхіі. Але это была не адзіная нагода сустрэцца з беларускай дыяспорай, другая нагода была менш радасная. Гэта тое, што сярод палізняволеных нас з'явіўся грамадзянін з падвойным грамадзянствам, беларускім і чэшскім. Гэта Віталь Дзімітчык. Мы абмяркоўвалі магчымае супольнае дзеянне для таго, каб прыцягнуць да гэтага выпадку большую увагу чэшскую, міжнародную. З мэтай, канешне, каб ён апынуўся як мага хутчэй на волі. На сёння, наколькі нам вядома, ён знаходзіцца ў СІЗА. Паводле першаснай інфармацыі яму пагражае 5 гадоў, паводле ўжо такой удакладненай інфармацыі 10 гадоў за кратамі. Таму гэта вельмі такі сур'ёзны кейс, і зноў мы бачым сітуацыю, калі такое няшчасце спрыяе пэўнаму аб'яднанню беларускай супольнасці. Можна констатаваць, што беларусы, беларускі чэхі цяпер зноў актывізаваліся у тым ліку ў сувязі вось гэтым трагічным выпадкам, але не толькі, таксама паспрыяла пэўнаму такому новаму дыханню нядаўняя канферэнцыя беларусаў, беларусак Чэхіі, і яе вынікі таксама беларуская супольнасць абмяркоўвала з гаспадарня абранай прэзідэнткай падчас сустрэчы.
4: А дарэчы, вы, можа быць, трымалі ўжо першыя каментары вакол гэтага візавага рэжыму, ці распаўсюджваецца шырэй, чым на прамых сваякоў для беларусаў?
3: Ён будзе распаўсюджвацца толькі выключна на прамых сваякоў, але мы ўсё яшчэ чакаем дэталёвага тлумачэння ад Міністэрства замежных спраў, якое ў сваю чаргу чакае, калі гэтая пастанова будзе апублікаваная ў зборы заканадаўства Чэшскай Рэспублікі.
4: Таксама ж пытанне па ўдзельніках форуму, там мы бачым, акрім Беларусі, дэмакратычная Венесуэла, прадстаўнікі Тыбету, М'янмы, Нікарагуа. Ці абмяркоўвалася на палях саміту, ці вядома вам што-небудзь пра нейкі, можа быць, такі глабальны альянс паміж дэмакратычнымі рухамі розных кантынентаў, каб разам змагацца супраць восі дыктатараў Пуціна, Лукашэнкі, Мадуры?
3: Акцэнт на гэта рабіла ў сваёй урачыстай прамове спадарня абраная прэзідэнтка, але акрамя гэтага выступу таксама учора на палях форума напярэдадні яго адкрыцця адбылася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, ну, завем гэта урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І там прысутнічалі вось усе вамі згаданыя краіны. Таксама адбылася даволі цікавая сустрэча беларусаў, мультилатеральная с представником Кении. Мы ведаем, что Кения подтрымливает связь с Лукашенковской Беларусью, але это не означает, что нам не варто имкнуться, звертать увагу тех краин, которые подтрымливают контакт, экономичный контакт на порушение прав человека в Беларуси. И варто так само шукать шляхи для супрацы, у том лику с демократичными силами и белорусской громадянской супольностью.
4: И цел, напевно, можем подкреслить, что все ж таки по выниках форума Европа готова триматься далеко штовности, унеси на трех с Лукашенком, так?
3: Для меня особисто, как человека, який тут проживает уже много годов, форум 2000 – это одна из таких визитовок на самрэч Ческой Республики. Она связана с именем Вацлава Гавла. У свой час у этом форуме брал удел уже померлый господар Меленкевич. Разгадывали представники Ческой Республики со сцены. Так само у этом форуме брал удел в 2014 году господар Олесь Беляцкий. То, что на вот такой юбилейный год, 30-й год проведения, была запрошена менавіта лидерка свободной Беларуси, демократичной Беларуси, это как раз таки свечение того, что Чехия протягивает нас подтримливать и, принамсі, на сегодня не имкнется до вертания некого такого захования статуса КВО, який был до 20-го года, да, с Лукашенковской Беларусью. Коли скончилась урочистая частка, было вельми шмат людей, которые представляют разные неурадовые организации, не только чешские, але, например, украинские, інших краин. И они подходили и дяковали спадарне Светлане за то, что она глобально так ведет боротьбу не только за свободную Беларусь, але за поширение демократии у свете.
4: И такое питание, Красина, будет крыху отдать от самого форума, але связано с вашей деятельностью. Ці бачили вы эту инициативу координационной ради, якая зараз ширится, это можливо круглый стол с режимом Беларуси, як на усім гэтым речище, там ліку форума, твердости европейских каштовностей и ваше особистое дочинение до этого, ці успрымаете в агулам эту идею, як вы бачите гэты круглый стол, ці потребен он агулам?
3: При наявности любого кризису и особливо при наявности конфликту, некий формат диалогу, это один из способ выйти за межи гэтага канфлікту, дасягнуць нейкага кампраміснага рашэння, не проста вызвалення зняволеных, але спынення гуманітарнага крызісу ў Беларусі і памкненне да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Это тое, што мы не назіраем. І это такая асноўная перадумова для далейшага нейкага шырэйшага абмеркавання іншых ўжо пытанняў, звязаных з палітычным ладам і гэтак далей. У Украіне больш за 800 полезневоленных и протягивают затрымливать новых. И вот это мы мусим заходить, что это такое базовое некое передумово распространение диалогу. Ти подтримливаю я особисто, ну, безумовно, будет залежать от складу такого умовного круглого стола. Мне абсолютно натурально, что одной из удельниц этого круглого стола повинна стать обранная большестью голосов у 20-м годе президентка Светлана Тихановская.
2: І гарабуе трэці афіцыйны візіт Светланы Ціхановскай у Чэхію падкрэслівае Крысціна Шыянок. Працяг супольнай працы пацвярджае, што беларускае пытанне застаецца ў прыярытэце чэшскай міжнароднай палітыкі. 8:20 зараз у Беларусі, 7:20 у Польшчы. Мы з вамі разам далі на хвалі Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя.

0: тавары з беларускімі ценнасцямі, з беларускімі культурай, моды. І маленькі процент ішоў даже в помощь і палітзаключённым, і также на збор военных, которые на данный момент находятся в Украине.
1: Ці можам мы таксама распавесці пра тое, з якімі практычнымі праблемамі сутыкаюцца беларусы ў Італіі зараз? Можа, гэта пытанне з дакументамі, пашпартамі, гуманітарнымі відамі на жыхарства. Што беларусаў турбуе?
0: На эту тему я мало могу что сказать. На данный момент в некоторых регионах она идет быстро, в некоторых медленно. Поэтому зависит много, где ты находишься. Кто-то получает быстро, кто-то медленно, то есть по-разному. Ад зависимості, дзе знаходзіся.
2: Іра кажа, наша суразмоўца Кацярына Брански нададае, што таксама адна з буйных падзей у апошні час, гэта прыезд палітыка былога прыземленага паўласцівярынца, які сустракаўся з прадстаўнікамі дыяспары ды прэзентаваў свае кнігі.

Зараз таксама паўгадзіна дакладна застаецца да звета Беларусі. Да восьмай у Польшчы хмарная такая раніца ва ўсім нашым памежным рэгіёне. Так хацелася сказаць, што месцам ёсць праясненне, але не хіба больш. Гэта выглядае неба, як зацягнута такое па-восеньску. Праясненне недзе месцамі на лічыні могуць быць, а могуць і не быць. Тэмпература паветра зараз плюс 10-12. У дзень сёння прагназуюць нам сіноптыкі. Ну, а вось зараз плюс 6 у Лідзіды, Гародні 6 у Беластоку, Ваўкавыску плюс 5 у Хайнаўцы, у Берасці, у Кубрыні плюс 4 у Пінску, на Беласточчыне месцамі, асабліва

0: Ліва у заходній частці Беласточчини дажджі можуть бути. Заходній вітер сьогодні переважає, місцями ён паўднёва-заходні ды ўмераны, у сярэднім ад 3 до 6 метраў за секунду. Так само не выключаюцца такі парывы, і праз гэтыя парывы менавіта адчувальная тэмпература паветра будзе падавацца на 1-2 градусы ніжэйшая за рэальную. Каля нормы зараз атмасферны ціск цягам дня ён будзе зніжацца.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ы тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатар» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасяленняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ўглыбы расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'ян Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўскай 1А. Спектаклі «Бежанцы 1915» ад Баі тэатру пакажуць двойчы 17 і 19 гадзіне у кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Беластоцкі асяродак культуры і асацыяцыя «Вспульнота Польска» запрашаюць на канцэрт «Гісторія», якую мы ніколі не забудзем, 90-я гадавіна дэпартацыі палякаў у Казахстан. Праекты прысвечаны аднаму з самых трагічных і на працягу многіх гадоў замоўчваных раздзелаў польскай гісторыі 20-га стагоддзя. Яго мэта – захаваць памяць пра падзеі 1936 года, папулярызаваць веды пра лёс палякаў, дэпартаваных у паўночны Казахстан і асвятліць вопыт наступных пакаленняў польскіх эмігрантаў. Важным аспектам праекту з'яўляецца таксама ўмацаванне сувязяў паміж палякамі, якія жывуць у краіне, і польскімі абшчынамі ў Казахстане. Канцэрт пачнецца 13-й гадзіне ў кінатэатры «Форум». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацыян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца 19-й гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай. Беластоцкі лялечны тэатр сваім юным гледачам прапануе два спектаклі. А 9.30 «Салавей» на аснове аднайменнай казкі Ганса Хрысціяна Андэрсена, а 11-й гадзіне пачнецца спектакль «Кармелек».
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
2: Беласток і Падляшша.

0: radio.rac.com. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацэ на ўвесь свет.
1: Таксама далей працягваецца наш эфір. Зараз 20 хвілін застаецца да 9 Беларусі. Да 8 у Польшчы чарговыя з намі суразмоўцы. Распрацоўка тэхнічных апаратаў па гендернаму мейнстрымінгу разам з еўрапейскімі палітыкамі ды чыноўнікамі. Асноўныя дасягненні за апошні час прадстаўнікоў ФЭМ-супольнасці ў міграцыі, кажа сузаснавальніца ФЭМ-групы Беларусь, менеджерка ФЭМ-хаба ў Берліне Лена Агарэлышава.
2: Напэўна, тое, чым я вельмі ганаруся, гэта распрацоўка разам з экспертамі, эксперткамі Рады Еўропы тэхнічных парадаў па гендернаму мейнстрымінгу для ўнутраных этычных кодэксаў і дакументах беларускіх дэмакратычных сілаў. Вось, як я сказала, да, гучыць на этот назва дакумента гучыць як цэлы сказ. Але ідэя насамрэч у тым, што ёсць якбы дэмакратычнымі сіламі за шмат год працы распрацавана пэўная колькасць дакументаў, у тым ліку этычных стандартаў і кодэксаў, як гэтыя арганізацыі і структуры мусяць працаваць. І там ёсць асобныя дакументы ў офіса, ёсць асобныя дакументы ў каардынацыйнай радзе, ёсць асобныя дакументы ў кабінеце. І гэта быў такі супольны праект экспертаў Рады Еўропы, беларускіх экспертаў і экспертак і непасрэдна якбы дамсілаў, якія спачатку прадставілі для аналізу тыя дакументы, якія ёсць. Таксама яшчэ праводзілася серыя інтэрв'ю з тымі, хто працуе ў менавіта дамсілах. І на аснове гэтага былі распрацаваныя гэтыя рэкамендацыі, як згодна з еўрапейскімі стандартамі, з міжнароднымі стандартамі, менавіта з уласнымі стандартамі Рады Еўропы, як вось тыя дакументы, якія існуюць, зрабіць іх больш гендерна адчувальнымі, каб яны улічвалі там, умоўна кажучы, патрэбы часу, звязаныя з антыдыскрымінацыйнымі рэчамі, супрацьдзеянню харасменту і якбы больш былі такія менавіта улічвалі пэўныя якбы этычныя, спецыфічна этычныя рэчы, назовем так. І вось гэтыя рэкамендацыі, як мінімум драфт гэтых рэкамендацый быў прадстаўлены сёлета на канферэнцыі «Новая Беларусь», якая праводзілася ў Варшаве летам. І рыхтуецца менавіта ўжо прэзентацыя дакумента з узгадненнямі і дапаўненнямі восенню. І тады ўжо гэты дакумент паступіць у працу і будзе распаўсюджаны агульна таксама па арганізацыях, якія ўваходзяць у дэмакратычныя сілы.
3: То як вы балансуеце ў сваёй дзейнасці паміж працай на замежжа і сітуацыя ўнутры Беларусі? Ці вы падзяляеце гэтыя рэчы?
2: Зноў такі, я зараз напрамую не працую з бенефіцыярамі, бенефіцыяркамі з Беларусю, але так ці інакш мая дзейнасць не можа не кранаць інтарэсы тых, хто знаходзіцца ўнутры краіны. Перш за ўсё гэта якбы адукацыйны элемент, там, умоўна кажучы, экспертны кампанент, калі розныя медыя бяруць у мяне як у гендернай эксперткі пэўныя там меркаванні ці розныя каментары наконт гарачых пытанняў, звязаных з Беларусю. Напэўна, адні з апошніх гэта мая адзнака працы наконт года беларускай жанчыны, якія зараз адбываюцца ў Беларусі, і наколькі тыя мерапрыемствы, якія ладзяцца ў Беларусі, у тым ліку дзяржаўнымі органамі, наколькі яны эфектыўныя ці неэфектыўныя з кропкі погляду менавіта рэальнай сітуацыі з правамі жанчыны ў Беларусі і з рэальным палажэннем жанчын у Беларусі, наколькі яны якбы эфектыўна ў прынцыпе працуюць.
3: А ці рэальна ўвогуле зараз Берліна нейкім чынам падтрымліваць фем-супольнасці жанчынаў, якія застаюцца пад ціскам і рэпрэсіямі ў Беларусі?
2: Ну, праблема ў тым, што на гэта пытанне немагчыма даць адказу, таму што тут якбы ідэя ў тым, што мы з вамі размаўляем не на дзесьці, не ў прыватных калідорах, не на прыватнай кухні, а гэта якбы я кажу гэтыя рэчы на радіо, якое тэрытычна могуць слухаць усе, хто заўгодна, у тым ліку з Беларусі. І таму, на жаль, тыя актывісты і актывісткі арганізацыі, якія рэальна працуюць з Беларусю, не могуць вам пра гэта казаць у пабліку, таму што гэта небяспечна перш за ўсё для тых, з кім яны працуюць, а па-другое, для саміх актывістаў і актывістак і для іх родных, якія знаходзяцца ў Беларусі. І таму праблема ў тым, што праблема гэтага пытання ў тым, што на гэтае пытанне ў дадзенай сітуацыі ў рэальным часе не можа быць ніякага адказу. С пытанням прыватнасці.
3: Невелізарную ролю ў 20-м годзе адыграў якраз у Беларусі жаночы рух, то як ён змяніўся і трансфармаваўся за гэтыя 6 гадоў?
2: Ну, тут у мяне ёсць нават адназначны адказ, хаця б казалось бы на такое пытанне, якім чынам мы можам атрымаць адназначны адказ, але мы праводзілі, напэўна, паўгады таму даследаванне амерыканскі жаночы фонд. Гэта арганізацыя, якая займаецца даследаваннямі рухаў па ўсім свеце жаночых рухаў, і яны па прапанове фемгрупы Беларусь і астатніх прадстаўнікоў прадстаўніц фемсупольнасці, яны правялі даследаванне па сваёй метадалогіі, і вось менавіта яны замералі, наколькі беларускі жаночы рух можа лічыцца рухам, якія ў яго ёсць асаблівасці, праблемы, хібы, цяжкасці, перспектывы і т.д.
1: Лена Гарэшова дадае, што таксама вынікі даследавання да асноўныя парады, даступныя грамадскасці, наколькі гэта магчыма і бяспечна для тых, хто ў Беларусі, іх можна распаўсюджваць у публічнай прасторы. Гэта беларуская радыёрацыя, 13 дзень кастрычніка, аўторак. Сёння чарговая тэма і чарговыя каментары ў нашым эфіры далей.
4: Паліт-хіт з Віталём Цыганковым.
5: За 3 дні атака Украіна знішчыла палову дата-цэнтраў Яндэкса і фактычна все ягоныя суперкамп'ютары. Паводле ацэнак экспертаў, гэта палова ўсіх суперкамп'ютараў Расіі. Гэта выклікала збоі ў працы важных сервісаў у многіх раёнах Расійскай Федэрацыі. Да таго ж, адным з важных наступстваў стала скарачэнне працы расійскіх фабрык ботаў. Адразу ў інтэрнэце стала менш прыхільнікаў партыі «Альтэрнатыва для Германіі», нібыта ўкраінскіх карыстальнікаў, якія ненавідзяць палякаў, і, адпаведна, польскіх, якія ненавідзяць украінцаў. Паводле аплікацыі расійскага камерсанта, пашкоджанні атрымалі як мінімум 3 дата-цэнтры Яндэкса у Сасаве, Калузе і Владзімірскай вобласці. Замена часткі абсталявання можа заняць да 6 месяцаў. Гэта ацэнка тэрмінаў пастаўкі тэхнікі, а не прагноз, што все сервісы будуць непрацаздольныя паўгода. Яндэкс ужо абмежаваў частку сваіх функцыяў, напрыклад, воблачнае сховішча дыск. Для беларусаў наступствы ўжо не тэарэтычныя. Пасля ўдару украінскіх беспілотнікаў па дата-цэнтрах Яндэкса ўзніклі перабоі ў працы сервісаў і ў Беларусі. Паводле паведамлення 11-12 кастрычніка, праблемы закранулі ў прыватнасці сервіс таксі Яндэкс Гоу. Падчас збою беларусы паведамлялі, што не могуць выклікаць таксі. Праблемы могуць закрануць не толькі звычайных карыстальнікаў, але і кампаніі, якія захоўваюць дадзеныя альбо выкарыстоўваюць воблачную інфраструктуру Яндэкса. Падчас аварыйнага рэжыму кампанія папярэджвала пра нестабільную тэхнічную падтрымку і затрымкі. Калі пашкоджанне інфраструктуры працягне ўплываць на сервісы, магчымыя новыя перабоі ў картах, навігацыі, музыцы, дастаўцы і іншых прадуктах. Але не ўсе яны абавязкова будуць недаступныя адначасова. Гэта залежыць ад таго, на якіх серверах і ў якіх рэгіёнах працуюць канкрэтныя кампаненты. Для Беларусі важна, што лічбавыя сервісы, якімі карыстаюцца беларусы, залежаць ад інфраструктуры за межамі краіны. Таму удар па аб'екце ў Расіі можа адбіцца на паўсядзённым жыцці ў Менску ці Віцебску. Калі Яндэкс будзе доўга аднаўляць інфраструктуру, гэта можа павялічыць выдаткі кампаніі, пагоршыць надзейнасць некаторых паслуг і прымусіць бізнес шукаць альтэрнатыўных пастаўшчыкоў. У сваю чаргу, калі праблемам паўплываюць на воблачныя вылічэнні і іншыя IT-сервісы, наступствы могуць выйсці за межы аднаго прыкладання. Мне ж падаецца, галоўная выснова, якую павінны зрабіць беларусы, гэта найперш пытанне надзейнасці лічбавай інфраструктуры. Калі адзін расійскі пастаўшчык становіцца важнай часткай паўсядзённага жыцця і бізнесу ў Беларусі, яго уразлівасць аўтаматычна робіцца і беларускай праблемай. Магчыма, многія беларусы хаця б зараз задумаюцца пра тое, што ўвогуле не варта трымаць сваю пошту ці свае дадзеныя на расійскіх платформах.
4: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Праваабарончая коаліцыя апублікавала заяву аб рэпрэсіях у Беларусі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Польшча выслала 9 грамадзян Беларусі за прыналежнасць да арганізаванай злачыннай групы.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: У панеделак беларуская праваабарончая коаліцыя апублікавала заяву з ацэнкай сітуацыі з рэпрэсіямі ў Беларусі. Праваабаронцы звернулі асаблівую ўвагу на тое, што колькасныя паказчыкі рэпрэсіяў, у першую чаргу колькасць палітвязняў, на сёння не з'яўляюцца адзіным індыкатарам стану сістэмы. Для ацэнкі рэальных змяненняў важны якасныя індыкатары, такія як спыненне палітычна матываваных крымінальных справа, спыненне катаванняў, жорсткага абыходжання да іншага дыскрымінацыйнага стаўлення да людзей, якія знаходзяцца ў месцах несвабоды паводле палітычных прычын. Таксама праваабаронцы заклікалі ў прыватнасці міграцыйныя органы дзяржаваў, у якіх пражываюць беларусы, што з'ехалі, пры разглядзе справаў аб прадастаўленні міжнароднай абароны, перш за ўсё кіравацца свежымі дадзенымі і аналітыкай беларускіх праваабарончых арганізацый і спецыяльных органаў і працэдур АНЭ па Беларусі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра прагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структур з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама азначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Супрацоўнікі марской памежнай аховы Польшчы выслалі з краіны 9 грамадзян Беларусі, якія належалі да арганізаванай злачыннай групы. Прымусовая дэпартацыя адбылася 8 кастрычніка. Памежная ахова абвясціла пра яе толькі ў панядзелак. Іншаземцы, працуючы ў адным з гандлёвых цэнтраў, кіравалі нелегальнай тытунёвай фабрыкай, пераважна лініямі вытворчасці цыгарэт, а затым уводзілі іх у абарачэнне без польскіх акцызных знакаў. Супрацоўнікі памежнай аховы суправадзілі 9 беларусаў да мяжы з Беларуссю на памежным пераходзе Тэрэспаль-Берасце. Усім ім забаронены паўторны ўезд на тэрыторыю Польшчы і іншых краін шэнгенскай зоны на працягу 7 гадоў. У панядзелак у межах 4 гамбургскага тыдня свабоды прэсы адкрылася міжнародная выстава «Непачутыя галасы», прысвечаная беларускім медыйшчыкам, якія знаходзяцца за кратамі. Каментуючы першыя вынікі экспазіцыі і панэльнай дыскусіі, ініцыятар праекту, журналістка і былая палітызняволеная Аксенія Луцкіна, адзначыла, што галоўная мэта – прыцягнуць увагу да канкрэтных людзей за сухімі лічбамі статыстыкі.
4: Моя ідэя была паказаць, што краіна, дзе няма свабоды прэсы, дзе рты журналістам закрываюць, ператвараецца фактычна ў турму. Я была вельмі рада, што ў нас атрымалася дзве выставы паказаць. Важа выставу падчас афіцыйнага адкрыцця. Я была вельмі рада, што немцы, госці, яны стаялі, чыталі біяграфіі, яны там гуглілі імёны, пыталіся, навошта імёны суддзяў размешчаны.
3: Адпаведна, журналістка звернула ўвагу на неабходнасць бесперапыннага міжнароднага ціску, падкрэсіўшы, як важна пастаянна нагадваць нямецкім уладам і еўрапейскім палітыкам пра глабальную пагрозу транснацыянальных рэпрэсіяў і вымушаную эміграцыю.
4: нам неабходна весь час напамінаць, што мы знаходзімся ў Еўропе і якая ў нас насамрэч сітуацыя. Нямецкі МІД вельмі добра ведае сітуацыю, яны нас падтрымліваюць. Учора таксама з вітальным словам быў прадстаўнік Алекс Белов, прадстаўнік нямецкага МЗС. Гэта вельмі важна, што ён быў. Яны ў курсе сітуацыі, але чым далей мы ад'язджаем ад мяжы Беларусі, мы павінны тым больш і больш казаць.
3: Кульмінацыяй мерапрыемства стала панальная дыскусія ад зняволення да выгнання Беларусь і глабальная пагроза транснацыянальных рэпрэсіяў. Падчас абмеркавання намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка падкрэсіў, што рэпрэсіі рэжыму даўно пераступілі межы краіны і ператварыліся ў транснацыянальныя злачынствы супраць беларусаў на тэрыторыі развязу, уключаючы завочныя суды і пазбаўленне консульскіх паслуг. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: І такое вельмі восеньскае надвор'е ўсталявалася ў нашым памежным рэгіёне, што б гэта не значыла. Хмары восеньскія вісяць над нашым небам, ды таксама кароткачасовыя дажджы ў асобных раёнах могуць быць, сёння з'яўляцца час ад часу. Удзень тэмпература паветра чакаецца да плюс 10-12, зараз 6 у Лідзе, Гародні, Ваўкавыску, ды Гайнаўцы, плюс 7 зараз у Беластоку, плюс 6 у Берасці, плюс 5 у Кубрыні, плюс 5 у Пінску. Заходні вецер пераважае сёння ва ўсё нашым памежным рэгіёне, месцамі ён паўднёва-заходні, ды таксама месцамі парывы могуць быць да 10-12 метраў за секунду, ціск каля нормы, ён паступова зніжаецца.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
5: Доброго дня вам жадаю. Будем разом на хвалі беларускага радыё «Рацыя». 98.1 FM у Беластоку, ды Гародні, 99.2 FM у Берасі, ды Белай Падляшскай, ды таксама ў інтэрнэце «рацыя.com». Наперадзе чарговая тэма між іншым. Ну і з вамі разам гостя неўзабаве ў нашым эфіры. Павітаем.
0: Радыё «Рацыя».

0: Раніца з рацыяй.
1: Торак сабра перадзе навіна на нашай хвалі, навіны спартовыя прагучаць не ў забаве. Да 10 у Беларусі, да 9 у Польшы застаецца зараз дакладна паўгадзіна. Пра надвор'я такое дастаткова хмарнае распавядаю ў нашым памежным рэгіёне. Краявознікія хмары вісяць у нашым памежным рэгіёне, ды могуць быць яны цэлы дзень. Верагодна сападкаў каля 20%, каля дажджы ёсць, між іншым, на Беласточчыне зараз у паўднёвай яе частки. Ну, а температура паветра плюс 8 у Гародні, плюс 7 зараз у Лідзе, Ваўкавыску, у Беластоку, у Хайнаўцы, 7 у Берасці, 7 у Кубрыні, ды плюс 4 у Пінску. Заходні месцамі паўднёва-заходні вецер ён умерены. У сярэднім ад 3 да 6 метраў за секунду, але таксама ёсць і парывы да 10-12 метраў за секунду. Ціска каля нормы ён будзе зніжацца. Заўтра 14 кастрычніка будзе перамяшацца з поўдня Балтыйскага мора малаактыўны фронт. Багара хмараў, на поўначы невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы ды раніцай у асобных раёнах туман. Ну што ж, сёння аўторак, толькі учора распачаўся гэты тыдзень. Да канца тыдня будзе дастаткова хмарнае надвор'е. Заўтра ў Беластоку плюс 9, у чацвер плюс 11, плюс 12 у пятніцу, плюс 11 у суботу і плюс 15, напрыклад, у нядзелю. Такая вось раскладка на ўвесь гэты тыдзень.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юра Здзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. Учора

Ігара, 13 дзень кастрычніка, аўторак, вось ужо актыўна распачаўся. Ды дзякуй вялікі, што гэты новы дзень вы пачынаеце разам з беларускім радыё рацыя. Наперадзе таксама навіны пракручаць на нашай хвалі. Путін хоча міру больш, чымсьці Зяленскі, так кажа Трамп, ці ён можа памыляецца, а можа проста нейкую сваю палітыку вядзе. Гэта інфармацыя прагучыць наперадзе ў нас. Авішаная праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гідройца. Такія навіны наперадзе на нашай хвалі абавязкова на пачатку наступнай гадзіны. Калі ласка, разам гэтых навінаў дачакаемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: Пуцін хоча міру больш, чым Зяленскі. Нечаканая заява Трампа. Еўразвяз лічыць патрэбным захаваць ізаляцыю Расіі і Беларусі ў сусветным спорце. Вешаная праграма 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Ядройці.
2: У студыі навінаў Анна Шайкоўская.
3: Президент США Дональд Трамп заявіў, што, на яго думку, Владзімір Пуцін хоча дасягнуць пагаднення па вайне ва Ўкраіне больш, чым прэзідэнт Владзімір Зеленскі. Трамп адказваў на пытанне аб тым, як ён мае намер пераканаць Пуціна выконваць энергетычнае спыненне агню, абвешчанае ім у нядзелю, якое азначае спыненне атак на энергетычную інфраструктуру. Цытата: «Мы павінны пераканаць Зеленскага захацець дасягнуць пагаднення», сказаў Трамп. Прэзідэнт США Дональд Трамп абвясціў у нядзелю ва ўпісе на сайце True Social, што рэжым спынення агню паміж Расіяй і Украінай уступае ў сілу з неадкладным дзеяннем, і ён заклікаў абодва бакі яго выконваць. Нягледзячы на энергетычнае перамір'е, абвешчанае Трампам у нядзелю, Расія не спыняе удараў па аб'ектах энергетычнай інфраструктуры Украіны. Учора падчас свайго онлайн-выступу на варшаўскім саміце па бяспецы прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі запэўніў, што Украіна падтрымае спыненне агню ў дачыненні да энергетычнай інфраструктуры. Цытата: «Мы просім гэтага ўжо некалькі месяцаў, прасоўваючы ідэю спынення агню ў энергетыцы. Мы пагадзіліся на гэтае спыненне агню, і амерыканская каманда выдатна ведае, што гэта для нас не значыць», сказаў Зеленскі. Аднак, як ён падкрэсліў адразу пасля паведамлення Трампа на True Social, Расія наўмысна ударыла па электрастанцыі, размешчанай ў Харкаве, нанёсшы далейшую шкоду нашай энергетычнай сістэме, адзначыў Зеленскі. Еўрапейская служба знешніх дзеянняў разам з Еўрапейскай камісіяй падрыхтуе прапановы, як не дапусціць вяртання расійскіх і беларускіх праўладных спартсменаў да міжнародных спаборніцтваў і захаваць ізаляцыю Расіі ў сусветным спорце. Пра гэта ў панядзелак пасля паседжання Рады Еўразвязу па знешніх справах у Люксембургу заявіла вярхоўная прадстаўніца Еўразвязу па замежных справах і палітыцы бяспекі Кая Калас, піша «Украінская праўда». Яна падкрэсліла, што спорт і культура не павінны выкарыстоўвацца для адбельвання расійскай агрэсіі. На падставе абмеркавання і будуць падрыхтаваныя адпаведныя прапановы. Гэтыя захады могуць ажыццяўляцца паралельна з увядзеннем новых санкцій супраць тых, хто знішчае ўкраінскую культурную спадчыну, дадала кіраўніца еўрапейскай дыпламатыі. У ліпені Калас ужо асуджала рашэнне Міжнароднага алімпійскага камітэта, якое стварае перадумовы для вяртання расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Рэпрэсіі ў Беларусі. Лукашэнкаўскі рэжым у год жанчыны за месяц да святкавання Дня маці выкінуў з краіны і вывез у Літву маці дваіх дзяцей. Было яго паліць зняволеную Алену Лазарчык. Актывістка грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» знаходзіцца ў чужой краіне без сям'і і дзяцей. Алена Лазарчык распавядае пра тое, як яе спрабавалі зламаць за кратамі супрацоўнікі калоніі.
4: Тебе сразу сходу показываю, что ты здесь никто, что с тобой, в принципе, можно сделать все, что угодно. Как, допустим, мне говорили, это билет в один конец. Человека нам проще списать, чем форменную одежду. А на речи вообще говорили, наша колония находится в лесу, не забывайте об этом. С таким намеком, что тебя в этом лесу закопают. То есть вот такое вот я слышала регулярно. На что им мило улыбалась и говорила, да, ребят, я все это знаю.
3: Як кажа былая палітзняволеная, ціснулі на яе ў зняволенні за адмову шыць вайсковую форму.
4: Глупо работать на ту систему, против которой ты боролся.
5: И як з вами за гэта вось?
4: Ну как, сидела в ШИЗО, сидела в ПКТ, я фактически там жила. В итоге я получила 411 за злостное неподчинение. Вот как раз таки за эти отказы от работы. Это 1.5 года добавки к сроку. Плюс, когда я уже была на 24-ке на лечице, на меня завели вторую 411. Как раз это произошло, ну, практически вот перед этим моим освобождением. судзення.
3: Алену Лазарчык улады Беларусі судзілі да 8 гадоў па 4 крымінальных артыкулах. Удзел у масавых беспарадках, распальванне варажнечы, абраза Лукашэнкі, стварэнне экстрэмісцкай арганізацыі, а пасля яшчэ па 411 артыкуле непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі, дадалі годы. Больш за палову ўсяго тэрміну жанчына сядзела і была вызвалена сёлета 16 верасня у выніку перамовы спецпасланніка Трампа Джона Коула з Лукашэнкам. Пра літаратуру. Беларускі паэтычны цэнтр і Міжнародны саюз беларускіх пісьменнікаў у панядзелак абвясцілі праграму 15-й літаратурнай прэміі імя Ежы Гедруіця. Беларуская і польская літаратурная супольнасці, пісьменнікі, перакладчыкі, выдаўцы, рэцэнзенты і чытачы збяруцца 6 і 7 лістапада ў Гданьску на свята беларускай літаратуры. У цэнтры ўвагі будуць новая беларуская проза, пытанні перакладу і кнігавыдання, творчасць пісьменніц, жыццё і праца ў эміграцыі, а таксама развіццё беларускай літаратуры па-за межамі радзімы. Распачнецца свята 6 лістапада творчым вечарам з паэтам і выдаўцом Дмітрыем Строцавым. 7 лістапада будзе паказаны фільм «Моўныя партызаны». Запрацуе кірмаш беларускай і польскай кнігі, адбудуцца інтэрактыўныя заняткі розных накірункаў, сустрэчы з аўтарамі, пройдзе прэзентацыя зборніка «Голас пакалення свабоды». Уласна цырымонія прэміі імя Ежы Гедруіця распачнецца вечарам 7 лістапада. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя».
6: А таксама далей пераважна хмарна ва ўсім нашым памежным рэгіёне, так коротка пра надвор'е, но зараз падрабязней.
0: Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну і хаця месцамі такія праясненні будуць прарывацца ва ўсім нашым памежным рэгіёне, так вынікае з інфармацыю сіноптыку, напрыклад, гэтае праясненне зусім незначнае, пакуль што ёсць на Беластоцчыне, але таксама на Беластоцчыне месцамі могуць быць і дажджы. Сёння чакаем плюс 10-12, такая чакаецца тэмпература паветра, ну як сказаў, месцамі час ад часу могуць гэтыя дажджы з'яўляцца. Зараз плюс 7 у Лідзе, Ваўкавыску, у Гайноцы, у Беластоку плюс 8, зараз Сухаротні, 7 у Берасці, 7 у Кубрыні, ды плюс 5 у Пінску. Заходні, месцамі паўднёва-заходні вецер, ён умераны пераважна. У сярэднім ад 3 да 6 метраў за секунду, але ўвага, ёсць і парывы да 12 метраў за секунду. Гэтыя парывы робяць так, што адчуваецца тэмпература паветра, як быццам бы трошачкі яшчэ і халадней, чымсьці на тэрмометрах, але такая вось яна восень, што ж ужо практычна сярэдзіна кастрычніка. Тут у студыі беларускага радыё «Рацыя» з вамі быў Улад Грыневскі. Добрага дня вам жадаю і да новай сустрэчы.
0: Радыё «Рацыя» – першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хутенько. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 кастрычніка. У такі ж дзень 1792-го быў закладзены першы камень у падмурак рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, якая з 1902 года стала афіцыйна называцца Белым домам. Белы дом, пастаянная рабочая рэзідэнцыя прэзідэнта ЗША, знаходзіцца ў самым цэнтры Вашынгтона на Пенсільванія-авеню. Участак для будаўніцтва абраў першы прэзідэнт ЗША Джордж Вашынгтон, падпісаўшы акт кангрэса, які прадпісваў рэзідэнцыі амерыканскага ўрада знаходзіцца на адлегласці не больш за 10 міль ад ракі Патамак. У 1791 годзе быў аб'яўлены конкурс на лепшы праект новай рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, у якім перамог амерыканскі архітэктар ірландскага паходжання Джеймс Хобен. Праз 8 гадоў пасля пачатку будаўніцтва прэзідэнт ЗША Джон Адамс і ягоная жонка, першая леді Абігайль Адамс, сталі першымі жыхарамі Белага дома. Белы дом – адзіная ў свеце рэзідэнцыя дзеючага кіраўніка дзяржавы, якая доўгі час была адкрытая для доступу шырокай публікі. Гэта незвычайны музей, бо кожная прэзідэнцкая сям'я пакінула ў ім кавалачкі свайго побыту. Аднак пасля тэрактаў у ЗША Белы дом зачынены для наведвальнікаў.
0: Нагоднік!
2: 13 кастрычніка 1884-га Грынвіцкі мерыдыян быў прыняты нулявым для ўсяго зямнога шара. Да канца 19 стагоддзя ў розных краінах для адліку геаграфічных даўгод выкарыстоўвалі свае ўласныя нацыянальныя нулявыя мерыдыяны, якія праходзілі, як правіла, праз цэнтральныя абсерваторыі гэтых краін. Па меры развіцця геадэзіі адсутнасць стандартнай сістэмы даўгод была прызнаная міжнароднай астранамічнай супольнасцю нязручнай і акурат у гэтай дзень 1884-га на міжнароднай мерыдыяннай канферэнцыі ў Вашынгтоне за нулявы пункт адліку даўгод на ўсім зямным шары было прапанавана прыняць Грынвіцкі мерыдыян. Грынвіцкі мерыдыян праходзіць праз вось пасажнага інструмента Грынвіцкай абсерваторыі. Грынвіцкі мерыдыян служыць пачаткам адліку геаграфічных даўгод і з'яўляецца сярэднім мерыдыянам нулявога гадзіннага пояса. Мясцовы сярэдні сонечны час на Грынвіцкім мерыдыяне шырока ўжываецца ў астраноміі для синхронізации сусветного часу.
0: Нагоднік.

0: Рация з Нівай. Ад А да Я. Фельетон, погляд ды аналіз.
1: Правы паварот у заходнім паўшар'і. Вітаю шаноўных слухачоў. Пакуль еўрапейцаў палохаюць правым паваротам на нашым кантыненце, у заходнім паўшар'і свету змаганне сацыялістычнай арыентацыі камунізмам ідзе поўным ходам. У цэнтры ўвагі апынуліся зараз выбары ў Бразіліі, дзе грамадзянскае супрацьстаянне мае надзвычай востры характар. Бітва за Бразілію у многім будзе вызначаць далейшае развіццё ўсяго рэгіёну. Няма сумневу, што акрамя жорсткага ўнутранага змагання у гэтай кампаніі моцна задзейнічаны знешнія актары, найперш США і Кітай. Кітайскае пранікненне ў Бразіліі надзвычай глыбокае, і амерыканцы, канешне, імкнуцца вярнуць гэтую вялізную тэрыторыю ў арбіту сваіх інтарэсаў. Калі на выбарах пераможа левы пракітайскі і прарасейскі Лула да Сілва, Бразілія працягне деградаваць ва ўсіх сферах. Калі ж пераможа Флавію Балсанару, сын ранейшага прэзідэнта Жаіра Балсанару, які цяпер зняволены, Бразілія выйдзе з усходняга альянсу БРИКС і хутка пераарыентуецца на ЗША. Пасля першага тура выбарчай гонкі Балсанару нязначна апярэджвае апанента, і ўсё вырашаць пазіцыі іншых кандыдатаў, за каго яны заклічуць галасаваць у другім туры. Ён пройдзе 25 кастрычніка. Характэрна, што фактычна на ўсіх апошніх выбарах у Лацінскай Амерыцы верх бяруць сілы, якія называюць правымі альбо нават ультраправымі. І пры тым пераможцу летні ўсюды вызначае фотафініш. Грамадства і палітычныя супольнасці падзелены блізка да адзнакі 50 на 50. Давайце зараз прыпомнім гэтыя вынікі, каб лепш зразумець сітуацыю. Апошнімі ўсеагульнымі выбарамі ў Балівіі сталі выбары прэзідэнта і парламента, якія прайшлі ў жніўні і кастрычніку 2025 году. Па іх выніках новым кіраўніком краіны быў абраны ранейшы сенатар Радрыга Пас Перэйра, які прадстаўляў цэнтрысцкую хрысціянска-дэмакратычную партыю. Яго перамога паклала канец амаль 20-гадоваму дамінаванню сілаў сацыялістычнай арыентацыі. У лістападзе 2025 году аналагічныя выбары прайшлі ў Гондурасе. Падлік галасоў быў надзвычай напружаным. У выніку новым прэзідэнтам краіны быў абраны кансерватар Насры Тіта Асфура, які прадстаўляе нацыянальную партыю Гондураса. Яго поспех вярнуў да ўлады правыя сілы, змяніўшы левы ўрад палітыка з сімвалічным прозвішчам Сіёмары Кастра. Што цікава, у Гондурасе паводле канстытуцыі другі тур не прадугледжаны, таму пераможца вызначаецца адразу простай бальшынёй галасоў. Новы курс адміністрацыі Асфуры арыентаваны на цесную супрацу з Вашынгтонам, эканамічны лібералізм і ўзмацненне ўнутраных мераў бяспекі. У Калумбіі прэзідэнцкія і парламенцкія выбары прайшлі ў сакавіку, траўні і чэрвені 2026 году. Па выніках галасавання новым прэзідэнтам дзяржавы быў абраны права-кансерватыўны адвакат і бізнесовец Абеларда Дела Аспрылья. Ён змяніў на пасадзе левага кіраўніка Густава Петра. Перавага пераможцы сталася мінімальнай. У Перу ў красавіку і чэрвені бягучага году прайшлі два туры выбараў. Паралельна з вызначэннем новага лідара краіны упершыню за доўгі час выбіралі і двухпалатны парламент. Новым перуанскім кіраўніком стала лідарка кансерватыўнай партыі «Народная сіла» Кейка Фухіморы. Яе перавага над левым прэтэндэнтам Робертам Санчасам, які ўзначальваў блок «Разам за Перу», склала меншы паўпрацэнта. На пачатку нібыта перамагаў Санчас, але вырашальнымі сталі бюлетэні з-за мяжы, якія прынеслі ўрэшце вікторыю Фухіморы. Тым, хто цікавіцца палітыкай даўно, гэтае прозвішча знаёмае. Некалі дзяржавай кіраваў яе бацька Альберта Фухіморы. Той дзеяў яшчэ ў 20-м стагоддзі, быў досыць аўтарытарным, правёў гаспадарчыя рэформы і бязлітасна змагаўся з радыкальнымі камуністычна-тэрарыстычнымі групоўкамі. Што да дачкі, то яна стала прэзідэнтам толькі з чацвёртай спробы. Па фактах гэтых усіх выбараў атрымліваецца, што цяперашняя амерыканская рэспубліканская адміністрацыя паспяхова дамагаецца сваіх інтарэсаў амаль ва ўсіх краінах вялізнага рэгіёну. Аргенціна пасля абрання кіраўніка кіраўніком Хавьера Мілея ўжо трывалы саюзнік ЗША. У Венесуэлі здзейснены імклівы фактычна пераварот і паварот. На чарзе кардынальная змена улады на Кубе. Застаюцца Мексіка на чале з сацыялістычнай прэзідэнткай і ўшчэнт здэградаваная ў выніку камуністычнай рэвалюцыі дзяржава Нікарагуа. Але ключавымі выбарамі зараз ёсць згаданыя выбары ў Бразіліі, ну і, канешне, лістападаўскія, уласна ў Кангрэс ЗША. Владзімір Хільмановіч для беларускага радыё Рацыя.
0: Рацыя з Нівай. Супольны праект радыё Рацыя і тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю вас у эфіры публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами Алина Андрыевіч. 2026 год стаў для Европы годам глыбокіх палітычных зрухаў. Тры падзеі – латвійскія і нямецкія выбары, французскія пагромы – не проста суседнія навіны. Яны ўзаемазвязаныя і разам малююць трывожную карціну лёсу Европы. Сёння мы паговорым пра складаныя выклікі ў Европе ў сувязі з расійскім уплывам і масавай міграцыяй ў Европу з боку азіяцка-афрыканскай прасторы, з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшаўскага цэнтра палітаналіза і прагноза Павлам Усавым.
2: Якія выбары адбыліся ў Латвіі ў 2026 годзе і хто на іх перамог?
3: Латвія ў палітычным і этнічным сэнсе з'яўляецца праблемнай краінай з прычыны таго, што даволі вялікі ўплывы мае так званая расейскамоўная меншасць, якая акрэслівае часам даволі моцна палітыку ўнутраную Латвіі. І нягледзячы на тое, што ў парламенцкіх выбарах перамагла латвійская нацыянальная партыя, так званы аб'яднаны спіс, на чале з Андрысам Кулбергісам, гэта кіроўная ўрадавая партыя, яны набралі ўсё роўна 41 месяца. Каб стварыць урад, неабходна мець прынамсі 50 плюс 1 голас, бо колькасць сябраў парламенту складае 100 чалавек. Відавочна, павелічэнне ўплыву папулісцкіх партый з яўным прарасейскім ухілам. Гэта партыя Айнарса Шлесерса, Латвія на першым месцы, і партыя Юліі Сцепаненка, суверэнная ўлада, млада

0: латышы. Што цікава, што гэтая партыя суверэнная ўлада ўзнікла ў 22 годзе пасля расколу партыі Латвія на першым месяцу з прычыны таго, што Юлія Сцепаненка і яе паплечнікі адмовіліся асудзіць агрэсію Расіі ва ўкраіне. На сённяшні дзень гэтыя дзве партыі, першая партыя Шлесерса, яна выступае з пазіцыі такога неўмешальніцтва і нейтралітэта, што вайна ва ўкраіне гэта не вайна Латвіі, і ўсе тыя сродкі, якія кіруюцца ва ўкраіну, павінны застацца ў Латвіі. А партыя суверэнная ўлада Сцепаненка, яна больш прарасейскіх поглядаў, нават ранейшыя партыі прарасійскія, звязаныя з Расіяй, напрыклад, партыя Згода Ніла Ушакова, які зараз з'яўляецца еўрадэпутатам, яны змянілі сваю рыторыку. Ну, гэтая партыя ўвогуле не выйшла ў парламент. Але вось гэтыя дзве партыі, такія папулістычныя і часткова фарбаваныя ў расійскія колеры, яны набралі разам больш за 30 месяцаў. То бок, фактычна, яны могуць стварыць апазіцыйную кааліцыю. Ну, альбо ў нейкім сэнсе ўвайсці ў склад з кааліцыі аб'яднаны спіс, але гэта ў значным ступні паказвае, што могуць быць унутраныя супярэчнасці і праблемы. Таму на сённяшні момант так Латвія паказвае, што расійскія ўплывы, нягледзячы на вайну і на пагрозы з боку Расіі ўвесь час атакаваць Латвію ці балтыйскія краіны, захоўваецца расійскі ўплыў, ён пашыраецца, і Расіі выкарыстоўваюць розныя метады ўздзеяння на расійскамоўную меншасць. Таксама гэта паказвае, што ў адрозненні ад Эстоніі Латвія не мае дастатковых рэсурсаў, каб змагацца з так званай пятай калонай.
1: Трывогу таксама, як мне здаецца, выклікаюць і вынікі выбараў у Германіі.
0: Ну, пакуль мы не кажам пра выбары ў Рэйхстаг, там адбыліся мясцовыя рэгіянальныя выбары, і вынікі гэтых выбараў даволі супярэчлівыя. Ну, напрыклад, у гэта правапапулісцкая партыя з яўна фаварытызацыяй Расіі і прарасійскімі поглядамі, якая імкнецца да спынення падтрымкі для Ўкраіны і аднаўлення добрых адносінаў з Расіяй, фактычна яе можна назваць галоўным такім стрыжнем расійскіх палітычных уплываў у Нямеччыне. Парадаксальна тое, што ў Берліне перамагла радыкальна левая партыя Лінц, якія прытрымліваюцца такіх, можна так нават сказаць, пракамуністычных поглядаў на развіццё эканомікі і сацыяльнага грамадства. Гэта нават не сацыял-дэмакратычная, а больш такая арыентаваная на камуністычныя каштоўнасці партыя, якая абапіраецца на мігрантаў. І па сутнасці вось мігранты з Азіі, з Афрыкі становяцца рухавіком леварадыкальных, можна так сказаць, пракамуністычных партый ва ўсёй Европе. І гэта становіцца ўжо небяспечна для цывілізацыі, для Расіі. Дзеянне гэтых дзвюх партый, дарэчы, гэтая партыя левая, у свой час былі таксама моцна прарасійскія і рознымі культурна-сацыяльна-палітычнымі праектамі нават пасля 2014 году былі звязаны якраз такі з Расіяй і рэалізоўвалі сумесныя праекты з той самай Россатрудніцтва іншымі фондамі прапагандысцкімі і структурамі мяккай сілы. І Нямеччына на сённяшні момант таксама знаходзіцца пад сур'ёзнымі выклікамі, улічваючы нават апошні скандал з арыштам былога кіраўніка знешняй выведкі Нямеччыні Хамерса, які ўзначальваў выведку знешнюю з 98 па 2005 год, яго арыштавалі па абвінавачванню ў здрадзе дзяржаўнай, ён перадаваў дакументы нейкай выведцы замежнай, але шмат каментатараў, аналітыкаў схіляецца, што гэта была расійская выведка, што сведчыць пра даволі сур'ёзныя праблемы ў сістэме бяспекі, даволі глыбокую інфільтрацыю расійскіх спецслужб не толькі ў палітычным асяроддзі, але таксама ў элітарным асяроддзі, што можа паўплываць на выбары ў рэхстах, якія праз некалькі год, калі не адбудзецца нейкага крызісу, будуць праведзены, але той факт, што рост вельмі моцна назіраецца, альтэрнатывы для Нямеччыны могуць прывесці да таго, што гэтая партыя мае даволі вялікія шансы атрымаць шмат мандатаў і нават, можа быць, сфарміраваць новы ўрад у Нямеччыне. Гэта цалкам зменіць аблічча. Але праблема ў тым, што традыцыйным кіроўным партыям, сацыял-дэмакратычным, хрысціянскім дэмакратам, ну, па сутнасці, няма што прапанаваць грамадству. Нямеччына перажывае сур'ёзны крызіс, асабліва крызіс, звязаны з выклікамі даволі вялікай хвалі міграцыі.
1: Ну і вось трэцяя краіна, якая адзначылася апошнімі часамі, гэта Францыя. Што стала фармальнай і агульнай прычынай пратэстаў у Францыі?
0: Прычынай сталі абсалютна папулісцкія адозвы кіраўніка партыі «Нязломная Францыя», леварадыкальны, на чале з Жаном Меланшоном, які таксама прытрымліваецца пракамуністычных поглядаў на функцыянаванне дзяржавы. Але гэтыя заклікі да пратэстаў, якія базаваліся на нібы сур'ёзных праблемах у адукацыі, недахопе настаўнікаў, перапоўненых класаў, на сённяшні дзень ва ўсіх краінах ёсць свае праблемы, свае недахопы. Наколькі гэтыя заявы сапраўды адпавядаюць рэчаіснасці, мне цяжка сказаць, бо я гэтую праблему асобна не вывучаў, якія праблемы сацыяльнага кшталту, праблемы адукацыі існуюць у Францыі, але відавочна, што яны існуюць на сённяшні дзень ва ўсіх краінах, ёсць свае праблемы, свае недахопы. Але гэтыя маніпуляцыі вучнямі, ну, прывяла да некантраляваных сутыкненняў і некантраляваных пратэстаў, якія залілі ўсю Францыю. Напэўна, сітуацыя ў школьнай адукацыі не такая кепская, каб гэта прывяло, ну, да такога абсалютна неадэкватнага, некантраляванага выбуху, які пераўтварыўся ў простыя пагромы тых же самых школ і збіцці настаўнікаў, прафесараў, якія гэтых школьнікаў навучалі. Гэта сведчанне збольшага з таго, што я назіраю, з таго, што я бачу. Ядром і такім рухавіком радыкалізацыі з'яўляюцца якраз такі мігранты, моладзь з сем'яў мігрантаў, якія знішчаюць інфраструктуру, знішчаюць прыстанкі, разбіваюць машыны, падпальваюць крамы. Гэта, па сутнасці, не пратэст, а дзікасць. Улады не маюць магчымасці нейкім чынам гэты працэс спыніць, бо ён абсалютна не звязаны з праблемамі адукацыі, а скіраваны проста на разбой і на знішчэнне. І тут без радыкальных мераў, тым больш, што завадатарамі часам з'яўляюцца абсалютна не школьнікі, а леварадыкальныя прамусульманскія, прапалестынскія структуры і арганізацыі. Па сутнасці, гэта баевікі вулічныя і адмыслова іх дзеянні скіраваныя на вынішчэнне гарадской інфраструктуры і на бойкі з паліцыяй. Па сутнасці, Францыя перажывае новую рэвалюцыю, рэвалюцыю мігрантскай меншасці супраць традыцыйнай Францыі, супраць стрыжня адукацыі, царквы, касцёла і таго ладу традыцыйнага, які ёсць у Францыі. Безумоўна, ну, рэвалюцыі гэта рыса пэўная Францыі. Там заўсёды адбываюцца такога роду супрацьстаянне насельніцтва і ўлады, але на сённяшні момант гэта зусім іншая якасць, зусім іншы сэнс так званай школьнай рэвалюцыі, а за гэтым усім стаяць леварадыкальныя арганізацыі, структуры, якія прасоўваюць, па сутнасці, марксісцкую камуністычную ідэалогію, вынікам якой павінна быць пабудаванне нейкага квазі камунізму, які мы перажывалі ў свой час, калі яшчэ існаваў Савецкі Саюз. І самае галоўнае, увесь час мы паўторваем адну і тую ж фразу, што людзі нічому не вучацца. І сапраўды, на сённяшні дзень тое, што адбываецца і ў Нямеччыні, тое, што адбываецца ў Францыі, сведчыць пра тое, што палітыкі далёкія ад той рэальнасці, якая склалася ў іх краінах. Яны рэагуюць неадэкватна. Агульна ўся палітыка міграцыйная стала сур'ёзным выклікам для Еўропы. Яна не ў стане выпрацаваць эфектыўныя метады кааптацыі і асіміляцыі той хвалі міграцыі. Ну, на сённяшні момант я глядзеў статыстыку. Колькасць людзей, якія прыехалі ў Еўропу, Еўразвяз і агульна на еўрапейскі кантынент, які можна залічыць да заходняй цывілізацыі, на сённяшні момант мігрантаў з Азіі, з Афрыкі, з блізкага ўсходу налічваецца 62 мільёны чалавек. Пры тым усім, ну, што колькасць насельніцтва Еўразвяза гэта каля 600 мільёнаў чалавек, гэта ўжо даволі вялікая з улікам той же самай колькасці мігрантаў, гэты адсотак вельмі вялікі, і ніякага бар'еру, ніякага ўстрымання такой вялікай хвалі міграцыі, ну, няма на сённяшні момант, што можа стаць сапраўды канцом Еўропы.
1: Якія пагрозы ў будучыні могуць узнікнуць ад выніка выбараў і пратэстаў для еўрапейскага звязу?
0: На сённяшні момант там ўжо даволі моцна гучаць еўраскептычныя пазіцыі ў еўразвязе. Даволі моцны скепсіс і крытык з боку французаў, з боку такіх права традыцыйных структур і арганізацый, якія бачаць сур'ёзныя праблемы. Бачым праблемы ў Вялікабрытаніі з наплывам эміграцыі і па сутнасці пачаткам дамінацыі, шмат у якіх гарадах такіх краін, як тая ж самая Швецыя, Вялікабрытанія, на мясцовых выбарах перамагаюць мігранты першага пакалення, то бок тыя людзі, якія атрымалі грамадзянства, яны ўжо маюць магчымасць удзельнічаць у мясцовых выбарах і займаць пасады, пасады мэраў, пасады кіраўнікоў мясцовых радаў і ўжо пачынаюць уводзіць пэўную палітыку ў інтарэсах не карэннага насельніцтва, а на суперак інтарэсам карэннага насельніцтва. Нават былі спробы ў той же Вялікабрытаніі забараніць вывешваць на прыватных участках брытанскі сцяг, бо ён абражае пачуцці іншых грамадзянаў. Гэта дайшло ўжо да такого вось абсурду у краіне, якая была такім заўсёды аплотам лібералізму і дэмакратыі. Па сутнасці, зараз гэты лібералізм і дэмакратыя, якая набыла выкрыўленыя формы, пачынае знішчаць Вялікабрытанію знутры. І гэты працэс мы бачым спыніць, па сутнасці, немагчыма. І актыўны ўдзел, яшчэ раз падкрэслю, у падтрымцы амаль усе выхадцы з міграцыйнага сіродовішча, яны з'яўляюцца сябрамі і падтрымоўваюцца левымі партыямі. У Вялікабрытаніі гэта лейбарысты. У Францыі гэта камуністы, вось нязломная Францыя Меланшона, які збіраецца балатавацца на выбарах прэзідэнта Францыі і супрацьстаяць вось гэтаму наплыву і ўзмацненню левай ідэалогіі, на жаль, няма каму, бо тыя ж самыя партыі, якія лічацца як права кансерватыўнымі, часам права радыкальнымі, яны арыентуюцца на Расію, яны не з'яўляюцца, скажам так, патрыётамі Еўропы, яны не гатовыя супрацьстаяць расійскім уплывам, а наадварот абапіраюцца на Расію, бачаць у Расіі крыніцу выратавання Еўропы. Вось гэта такая парадаксальная сітуацыя, бо і левыя арыентуюцца на Расію, і правыя арыентуюцца на Расію. А цэнтрысты, па сутнасці, тое, што вось пазіцыянаваў сябе Макрон ці такія умеркавана кансерватыўныя структуры, якія ўжо хутчэй левыя, чым правыя, як хрысціянскія дэмакраты ў Нямеччыні, яны прытрымліваюцца больш палітыкі левай у плане міграцыі, у плане сацыяльнай падтрымкі дзяржавы для мігрантаў і гэтак далей. То бок, па сутнасці, адэкватнага цэнтру на сённяшні дзень у Еўропе не існуе. Ёсць крайні левы ўхіл і проста левы ўхіл, і ёсць правы ўхіл, які, на жаль, хутчэй абслугоўвае ў геапалітычным плане інтарэсы Расіі. Ну, але грамадзяне бачаць у правапапулісцкіх партыях сапраўды магчымасць умацавання бяспекі і аднаўлення нейкай стабільнасці, але збольшага гэта выкарыстоўваецца Расіяй.
1: То бок лёс Европы не зайздросны.
0: Ёсць сістэмныя, канешне, праблемы, і іх трэба вырашаць, ну, але гістарычна Еўропу, канешне, ўжо хаваюць з 19-га стагоддзя, як у Расіі, так і на самім Захадзе. Ёсць выдатная праца Шпенглера «Закат Еўропы», «Захад Еўропы», ёсць праца амерыканскага правакансерватара Б'юкэнана «Смерць Захаду», які падкрэсліў усе гэтыя праблемы, звязаныя з каланізацыі Еўропы з боку азіяцка-афрыканскай прасторы. Гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў, хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, у Вялікабрытаніі, азіяцка-афрыканскай прасторы, гэта становіцца выклікам, і гэта вынік глабалізацыі, уніфікацыі, інтэрнацыяналізацыі. Проста да гэтых выклікаў, хуткасці таго, як гэта адбываецца, Еўропа не падрыхтавана, і калі не будуць выпрацаваны адпаведныя механізмы, канешне, гэта стане сур'ёзнай праблемай. І тое, што мы ўжо назіраем зараз у Францыі, назіраем зараз у Вялікабрытаніі, ну, гэта прыцемкі грамадзянскай вайны на пачатку, такой вось неадкрытай, але канфрантацыі, якая можа перарасці сур'ёзнае цывілізацыйнае сутыкненне, але ўжо ўнутры Еўропы. І пакуль што я не бачу нейкіх эфектыўных механізмаў, якія маглі б прадухіліць вось гэтыя праблемы.
1: Шчыра дзякуй, спадар Павел, за размову. Всего найлепшага вам.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вами была Аліна Андрыевіч. Складаную сітуацыю ў Европе мы абмеркавалі з доктарам паліталогіі, аналітыкам Варшавскага цэнтра паліта-аналіза і прагноза Павлам Усавым. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
3: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на радыё «Рацыя».

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 11 гадзіна ў Беларусі, 10 ў Польшчы.
3: Атака беспілотнікаў на караблі ля ўзбярэжжа Балгарыі, адзін з іх затануў. У Празе прайшоў міжнародны форум 2000 з удзелам Святланы Ціхановскай. За мінулы тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы яе пакінулі 33 грамадзянаў Беларусі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Прэм'ер-міністр Балгарыі Румен Радзіў абвясціў, што два караблі ля ўзбярэжжа Балгарыі былі збітыя беспілотнікамі і адзін з іх затануў. Пакуль не зразумела, пад якім сцягам плавалі атакаваныя караблі. Румен Радзіў, якога цытуе Euronews, паведаміў у аўторак пра атаку беспілотніка на два караблі. Інцыдэнт адбыўся прыкладна за 24 кіламетры ад ўзбярэжжа Балгарыі, паведамляе веб-сайт. Дно судна затанула. Прэм'ер-міністр Балгарыі не ўдакладніў, хто здзейсніў атаку і пад якім сцягам знаходзяцца атакаваныя судны. Раней у той жа дзень балгарскае інфармацыйнае агенцтва БТА паведаміла пра ўдар беспілотніка па грузавым судне пад мальтыйскім сцягам, якое знаходзілася прыкладна за 28 кіламетраў ад Бялы. Судна плыло з Турэччыны ў Малдову. У выніку атакі судна злёгку нахілілася і ўсе 15 чальцоў экіпажа былі эвакуяваныя ў суседнюю Варну. Паводле БТА ніхто не пацярпеў. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крысціна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
4: Булася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, альб тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, а праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І булася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
3: Сярод ключавых пытанняў парадку дня Крысціна Шыянок адзначыла натхняльны настрой падчас сустрэчы беларускай лідаркі з мясцовай грамадскасцю і актывістамі дыяспары ў Празе.
4: Чэхія працягвае нас падтрымліваць. Бо вельмі шмат людзей, якія прадстаўляюць неўрадавыя арганізацыі, не толькі чэшскія, але, напрыклад, украінскія, іншых краін. Яны падыходзілі і дзякавалі спадарні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхіі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. Каля 200 замежнікаў, сярод якіх 33 беларусы, пакінулі Польшчу на патрабаванне ўладаў з 5 па 11 кастрычніка, сведчыць інфармацыя польскай памежнай аховы. Польскую тэрыторыю добраахвотна пакінулі 20 грамадзян Беларусі, прымусова 13. Праведзенае выданнем позірк аналіз паведамленняў памежнага ведамства паказаў, што за апошні 41 тыдзень на патрабаванне ўладаў Польшчы краіну пакінулі амаль 8 тысяч чалавек, з якіх прынамсі 842 грамадзян Беларусі. Пра літаратуру. У лістападзе пабачыць свет новая навуковая публікацыя «Крык, спеў, маўчанне» этнаграфіі голасу з польска-беларускага памежжа. Навуковы рэдактар выдання, даследчык з Інстытуту этналогіі і культурнай антрапалогіі Варшаўскага універсітэту Пётр Ціхоцкі плануе прадстаўляць зборнік непасрэдна на Падляшшы і заклікае мясцовую супольнасць далучацца да будучых сустрэч.
5: Зарганізаваў
0: organizować spotkania i w Białymstoku, i mam nadzieję również w innych miejscowościach, może również w tych, w których prowadziliśmy badania między innymi w Czeremsze, w Narewce, w Hajnówce, w Michałowie, w Gródku, także w Jałówce też, więc my liczymy na to, że będziemy mogli porozmawiać z mieszkańcami, liczymy na to, że oni będą mogli przeczytać naszą książkę.
3: Cichocki odznaczaje, osnovne procesy dosiedlenia i zboru materiału na wokołce udało się zawierzyć jeszcze do początku migracyjnego kryzysu i pobudowy ogrodzy na mierze. Jednak dzisiaj, kiedy polityczne bariery znacznie uskladnili wspólną pracę dosiedczyków z Polski i Białorusi, wychody tej książki, jej prezentacja dla żyharów regionu stanowią się ważnym krokiem dla zachowania żywego głosu i kulturnej pamięci Pomierza. Больш навінаў знайдзеце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
5: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўнае спадарства, аўторак сёння на календары 13 кастрычніка. Бачце, як пятніцу перанеслі ў гэтым месяцы? Нармальна. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя, як заўжды, зычыць усім беларускай радыё рацыя ды я Алесь Дубавец. Традыцыйна запрашаю вас чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну на нашых хвалях. Тут у нас Стартак, Колплей, Нізкі з Дэмона, Дзецюкі ды іншыя. Ну, а потым... Не, не ў забаве. Тут варта сказаць пра тое, што абавязкова з'явіцца тут Ян Мордань і пачытае нам штосьці цікавае з архіваў тыднёвіка беларусаў у Польшчы Ніва. Ну, вось, а потым пагаворым пра... пра звычкі дрэнныя, шкодныя звычкі, і даведаецеся, ці насамрэч дапамагае цыгарэта сацыялізавацца. Ну, пагадзіцеся, існуе такое меркаванне, што вось цыгарэта з калегамі там падчас перапынку ці там размовы ў курылцы, анекдоты вось гэта, яны часта ўспрымаюцца як спосаб некі наладзіць кантакт, ну, штосьці такое. Аднак вось даследаванне паказала іншае, пра гэта мы з вамі і пагаворым.
5: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

Дэмона на хвалях беларускага радыёрацыі. Вітаю ўсіх, хто можа толькі-толькі да нас далучыўся. Пра курэнне і сацыялізацыю. Ось, пагаворым. Ось. Пра шкоду курэння для здароўя вядома добра. Курыць гэта дрэнна. А вось пра сувязь курэння з сацыяльным жыццём, вось гэтая гісторыя вывучалася значна менш. Прычым раней навукоўцы часцей задаваліся пытаннем, ці можа адзінота падштурхоўваць чалавека да курэння. А каманда навукоўцаў з імперскага каледжа Лондона вырашыла паглядзець на сувязь з іншага боку. Пра вынікі даследавання, прадстаўленага на кангрэсе еўрапейскага рэспіраторнага таварыства, ёсць такое таварыства у Барселоне. Пра вынікі піша Medical Экспрэс, калі што. Да, гэтага даследчыкі ўжо назіралі за пажылымі людзьмі ў Англіі і выявілі, што курцы з часам станавіліся больш самотнымі, хацелася прачытаць больш смяротнымі, ну, але больш самотнымі і сацыяльна ізаляванымі. Аднак заставалася незразумелым, ці не тлумачыцца гэта асаблівасцямі брытанскага грамадства, ну, сапраўды. Таму навукоўцы вырашылі праверыць, ці назіраецца падобная сувязь у іншых краінах. І яны прааналізавалі звесткі больш за 50 тысяч чалавек з 15 краін, якія ўдзельнічалі ў еўрапейскім даследаванні здароўя і старэння. Сярэдні ўзрост удзельнікаў складаў 67 гадоў, 22% з іх на пачатку даследавання курылі, а 48,5% мелі больш за 2 хранічных захворванні. Узровень самоты ацэньвалі з дапамогай адмысловай шкалы, якая ўлічвае, як часта чалавеку бракуе кампаніі і як часта ён адчувае сябе пакінутым або ізаляваным ад іншых. Праз 2 гады ўдзельнікі ізноў прайшлі такое ж апытанне. І аказалася, што курцы ўжо на пачатку даследавання ў сярэднім адчувалі сябе больш самотнымі, чым людзі, якія не курылі. За наступныя 2 гады адчуванне самоты ў іх таксама ўзмацнялася хутчэй. Сувязь захоўвалася і пасля таго, як даследчыкі ўлічылі ўзрост, пол ды іншыя фактары. Пры гэтым паміж рознымі рэгіёнамі Еўропы выявілі адрозненні невялікія. Гэта сведчыць, што вынік папярэдняга брытанскага даследавання наўрад ці можна растлумачыць толькі нейкімі мясцовымі культурнымі асаблівасцямі. Даследчыкі прапануюць некалькі но магчымых тлумачэнняў. Адно з іх звязанае са здароўем. Хранічныя захворванні, выкліканыя або пагоршаныя курэннем, могуць абмяжоўваць рухомасць чалавека і ускладняць удзел у сацыяльным жыцці. Зразумела. Другі магчымы чыннік звязаны са зменай стаўлення грамадства да курэння. Забароны на курэнне ў грамадскіх месцах, нежаданне людзей дазваляць курыць дома, могуць скарачаць колькасць сітуацый, у якіх курцы камфортна праводзяць час разам з іншымі. Аднак гэтае тлумачэнне пакуль застаюцца гіпотэзамі. Даследаванне было назіральным, таму вынікі не даказваюць, што менавіта курэнне выклікае самоту. Яны паказваюць сувязь. Сярод даследаваннях людзей курцы былі больш самотнымі, а з цягам часу адчуванне адзіноты вось гэтай у іх нарастала хутчэй. Вось якая сувязь.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыё

Эмі Макдональд на хвалях беларускага радыё Рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Традыцыйны час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 да 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна неўзабаве. Дачакайцеся.

Вось такая, кажуць, веселуха. Гэта Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Абяцаў расказаць вам пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Дык вось, паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у сераду 14 кастрычніка, на умовах надвор'я ў Беларусі захаваецца ўплыў в области павышанага атмасфернага ціску. Толькі днём па поўначы і захадзе рэспублікі адаб'ецца ўплыў малаактыўнага фронту, які ідзе з поўдня Балтыйскага мора. Ноччу зменлівая хмарнасць, днём пахмурна з праясненнямі, пераважна без ападкаў, толькі днём па захадзе і поўначы рэспублікі магчымы невялікія кароткачасовыя дажджы. Уначы і раніцай у асобных раёнах туман і слабы галалёд, вецер зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём месцамі парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 1 да 6 цяпла, месцамі замаразкі 0-3, ну а днём нас чакае 9-15 са знакам плюс. У чацвер 15 кастрычніка ноччу на большай частцы тэрыторыі Беларусі умовы надвор'я будзе вызначаць малаактыўны франтальны падзел, які ідзе ва Ўкраіну. Днём надвор'я абумовіць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі па паўднёвым захадзе краіны адаб'ецца ўплыў неўстойлівых паветраных мас. Ноччу пахмурна з праясненнямі, днём зменлівая хмарнасць, уначы месцамі, днём у асобных раёнах па паўднёвым захадзе краіны невялікія кароткачасовыя дажджы, уначы і раніцай месцамі слабыя туманы, галалёд, вецер ноччу зменлівы ад слабога да ўмеранага, днём усходняй чвэрці ўмераны, па паўднёвым усходзе месцамі парывісты. Тэмпература паветра ноччу ад 1 да 7, па ўсходзе пры праясненнях замаразкі 0-3, ну а тэмпература паветра днём у чацвер 15 кастрычніка 9-15 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Частковае зняцце санкцый з Беларусі было толькі прагматычным крокам. Кіт Келлах пра палітыку ЗША адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы». Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна пра 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

0: Першая беларуская незалежная FM-станцыя.
1: Поўдзень у Беларусі 11 у Польшчы.
2: Частковае зняцце санкцыяў з Беларусі было толькі прагматычным крокам Кіты Келлах пра палітыку ЗШ адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнты на межы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя росы».
1: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
2: Александр Лукашенко для Владимира Путина нават не малодший партнер, а белорусское войско не мае серьезной силы. Меркуе былы спецпрадстаўнік ЗШ ў пытаннях Украіны Кіт Келлах, цяпер сустаршыня Цэнтру амерыканскай барацьбы ў Інстытуце палітыкі Амерыка перад усім. Ён удзельнічае ў варшаўскім форуме ў пытаннях бяспекі. Дональд Трамп прапанаваў перавесці Джона Коула, які займаўся беларускім кірункам, на пасаду спецпрадстаўніка ў справах закладнікаў. Журналіст Люстэрка з гэтай нагоды спытаў у Кіта Келлага, ці абазначае гэта, што Беларусь і палітвязні больш не прыярытэт для ЗШ, а Лукашэнка больш не патрэбны Вашынгтону для кантактаў з Пуціным. Келлах назваў вызваленне людзей канкрэтнай мэтай, якой Вашынгтон паспяхова дасягнуў. Пры гэтым ён скептычна ацаніў значнасць палітыка для Расіі. Беларусі Лукашэнка зусім не ёсць для Пуціна асноўнымі партнерамі. Я маю на ўвазе, што яго нават нельга назваць малодшым партнерам. У іх няма моцных узброеных сілаў, заявіў амерыканскі генерал. Зняццё часткі амерыканскіх санкцыяў Келлах патлумачыў выключна прагматычнымі прычынамі. Мы аддаем перавагу, каб самалёты Боінг не падалі з неба, і таму мы сказалі, што будзем падаваць пэўныя паслугі пры пэўных умовах, калі яны вызваляць палітычных зняволеных, сказаў Келлах. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра пагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структураў з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама адзначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Адказнасць за інцыдэнты на межы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы», за якой могуць стаяць спецслужбы Беларусі і Расіі. Малавядомая групоўка «Чорныя русы» ўзяла на сябе адказнасць за інцыдэнт на пачатку кастрычніка, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі нелегальна пераправіць з Беларусі ў Латвію 20 мігрантаў, а пазней пашкодзілі інфраструктуру на латвійскай мяжы, паведамляе партал «LSM». Мы афіцыйна бярэм на сябе адказнасць за інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы ў Каплаўскай вобласці Краслаўскага краю. Мы пацвярджаем, што ў ноч з 5 на 6 кастрычніка група з трох актывістаў «Чорных русаў» перасекла мяжу і ўступіла ў сутыкненне з латвійскімі вайскоўцамі. Пасля гэтага група паўторна пранікла на тэрыторыю Латвіі каля вёскі Матулішкі, выкрала камеры відэаназірання, пашкодзіла абсталяванне і засталася незаўважнай, гаворыцца ў відэазапісе. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцкім раёне.
3: Наш край вялікі край на такіх людзей, якія могуць праславіць яго. Ну але шкада, што рана пайшоў чалавек, але ўражвае тое, што дагледжана месца, дзе ён ляжыць.
4: Яно ж адчуваецца, што павярнуліся да гэтай асобы, павярнуліся і людзі, і дзеці ў школах, штосьці ўсё-такі ўжо адчуваецца, што гэта постаць Ясэпа Драздовіча, яна ўжо бліжэй становіцца да людзей. Ужо ведаюць, хто гэта такі.
5: Справа Драздовіча яна рухаецца. Ну, я думаю, што мы павінны ўсё ж такі ў бліжэйшыя гады распачаць эту адбудову сядзібы, таму што па Беларусі шмат дзе зараз на малой радзіме робіцца такая праца, аднаўленне.
2: Ясэпа Драздовіч не толькі пісаў карціны і дываны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Драздовіч не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

Друга река на хвалях беларускага радыё «Рацыя» на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў аўторак 13 кастрычніка. Вітаю, шаноўнае спадарства, добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычыць усім беларускай радыё «Рацыя» ды я, Алесь Дубавец. Ну і запрашаю тут яшчэ Boyz II Men, таксама Авіас, Тонкі Ход, Кася Кавальска ды іншыя. Ну а хвілінах праз якіх там 10, 12, 13 даведаецеся пра шкодныя прадукты. Абяцаў расказаць пра тое, якія шкодныя прадукты ўсё ж такі варта ўключыць у свой рацыён. Нямецкі дыетолаг упэўнены, што многія прадукты, якія лічацца шкоднымі, можа памылкова лічацца шкоднымі, насамрэч могуць быць часткай здаровага харчавання. Вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

0: Беларуская радыёрацыя.
1: Беларусь з'язджае моладзь, гэта абсалютна зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыёрацыя. Мы

Авіасная хваля беларускага радыё Рацыя. Ну а я пра прадукты, якія хтосьці чамусьці лічыць шкоднымі. Але. Сапраўды, некаторымі лічыцца, што вось такія прадукты, як бульба, не бульба фры, бульба, яйкі, папкорн, масла сметанковае, кава нават, і не толькі, маўляў, яны наносяць шкоду здароўю. Аднак даследаванні паказваюць, што пры правільным ужыванні гэтыя прадукты валодаюць значнымі карыснымі ўласцівасцямі. Вось, бульба. Многія выключаюць бульбу з рацыёну, лічачы яе крыніцай вялікай колькасці вугляводаў. Аднак у 100 грамах варанай бульбы змяшчаецца ўсяго 15 грамаў вугляводаў, тады як, напрыклад, у звычайнай пшанічнай булачцы там каля 65 грамаў. Акрамя таго, бульба багатая на абалоніну, вітаміны групы Б, вітамін С, калій, бялок ды іншыя важныя мікраэлементы. І калі ўжываць бульбу ў вараным ці запечаным выглядзе без празмернай колькасці алею ды солі, яна будзе карысным і пажыўным прадуктам. Можа, не смачным, але карысным і пажыўным. Кансервы. Увогуле, ну, сапраўды, стаўленне да кансерваваных прадуктаў такое, ведаеце, неадназначнае. Сапраўды, людзі, некаторыя, многія, можа, не многія, не ведаю, лічаць кансерваваныя прадукты шкоднымі. Аднак, напрыклад, кансерваваная фасоля – выдатная крыніца бялку, абалоніны, фалійнай кіслаты ды магнію з каліем. Гэта робіць яе карысным прадуктам нават для тых, хто прытрымліваецца дыеты. То бок, кансерваваная фасоля можа стаць часткай здаровага рацыёну. Папкорн. Здаецца, папкорн. Але калі прыгатаваць папкорн без розных там дадаткаў, а таксама солі і цукру, без, вядома, што ён будзе несмачны, але ён становіцца карысным тады і карысная закуска. Там шмат абалоніны, антыаксідантаў, якія падтрымліваюць працу страўнікавай сістэмы і абараняюць клеткі ад старэння. І паводле дыетолагаў, папкорн у натуральным выглядзе, без лішніх дабавак, гэта карысны і нізкакаларыйны перакус. Ну, сапраўды, можа, для некаторых не смачны зусім. Кава. Ну, колькі мы пра каву казалі, сапраўды, гэты напой валодае шэрагам перавагаў. Даследаванні паказваюць, што рэгулярнае ўжыванне ўмеранай колькасці кавы зніжае рызыку развіцця некаторых відаў раку. Акрамя таго, кава спрыяе зніжэнню верагоднасці ўзнікнення хваробаў Паркінсона і Альцгеймера, ну, а таксама дэпрэсіі. Вось, таксама вядомы факт. Яйкі. Ну, таксама тэма. Лічыцца, што яны павялічваюць узровень халестэрыну, аднак узровень халестэрыну на 75% вызначаецца генетыкай, а не харчаваннем, кажуць людзі. Эксперты. Людзі без спадчыннай схільнасці да праблем з халестэрынам могуць спакойна ўключаць яйкі ў рацыён. У іх змяшчаюцца карысныя тлушчы, бялок і шмат мікраэлементаў, што робіць іх усё ж такі карысным прадуктам. Ужыванне аднаго варанага яйка ў дзень станоўча ўплывае на здароўе, кажуць эксперты. Ну і масла сметанковае. Гэты прадукт змяшчае кальцый, вітаміны К2, А, Д, Е, таксама йод і селен, неабходныя для касцей, шчытападобнай залозы ды імуннай сістэмы. І калі ўжываць сметанковае масла ва ўмеранай колькасці, яно прынясе арганізму толькі карысць. Вось. І тут важна, канешне, ўмераная колькасць. Я казаў адзін мой знаёмы лекар, усё можна, можна ўсё. Ну, амаль там, за рэдкім выключэннем. Але ўсё можна ў меру, выключна. І калі робіш з той бульбы некі культ, ці папкорн ужываеш выключна, каву п'еш і толькі яйкі, ну, зразумела, неяк што пойдзе там, як кажуць, на бікрэнь. А калі ўмерана, дык чаму не? Музыка.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва Украіне. Зеленскі абвясціў пра сустрэчу кааліцыі добраахвотных беларусаў. На 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 2020 году. Малавата. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. Пра гэта ды пра іншае. Вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыёрацыі раскажам на Шайкоўскай.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 гадзіна ў Беларусі, поўдзень у Польшчы.
3: Вайна ва Украіне. Зеленскі абвясціў пра сустрэчу кааліцыі добраахвотных. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 20-го году. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі.
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Вайна ва Украіне. Пасля размовы з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам, прэзідэнт Украіны Валадзімір Зеленскі абвясціў пра сустрэчу кааліцыі добраахвотных. Бакі таксама дамовіліся аб сустрэчы дарадцаў па нацыянальнай бяспецы ў фармаце Еўразвяз, Украіна, Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя. Нямеччына працуе над арганізацыяй сустрэчы кааліцыі добраахвотных. Не менш важна працаваць ва ўсіх іншых фарматах, якія могуць дадаць сілы Украіне і ўсёй Еўропе. Мы дамовіліся аб сустрэчы дарадцаў па нацыянальнай бяспецы ў фармаце Еўразвяз Украіна, сказаў Зеленскі. Ён адзначыў важнасць іншых фарматаў супрацоўніцтва, якія могуць умацаваць Украіну і Еўропу. Бакі таксама абмеркавалі падтрымку фінансавай стабільнасці Украіны. Больш падрабязна яны плануюць абмеркаваць гэта падчас сустрэчы на гэтым тыдні. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 20-го году. У Беларусі Максіма Стасевіча, які працаваў на Белым моры ў сферы турызму, пакаралі штрафам за ўдзел у пратэстах 20-го году, а ў Карэліі ягоныя дзеянні палічылі пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У верасні Верховны суд расійскага рэгіёну Карэлія вынес рашэнне ў адносінах да беларуса Максіма Стасевіча, удзельніка пратэстаў у Мінску 20-го году. Верховны суд Рэспублікі Карэлія забараніў яму наведваць Расію цягам 100 гадоў да 17 красавіка 2126 году. Летась у снежні беларуса затрымалі ў Санкт-Петербургу, бо ён быў у вышуку з боку ўладаў Беларусі, але яго не выдалі. Аднак пазней цэнтр па супрацьдзеянню экстрэмізму Міністэрства ўнутраных справаў Карэліі вырашыў забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў, бо ён нібыта схаваўся ад органаў крымінальнага пераследу на тэрыторыі Расіі. Пазней крымінальны пераслед у Беларусі за падзеі 20-го году замянілі адміністрацыйнай адказнасцю. Пасля гэтага Петразаводскі гарадскі суд Карэліі прызнаў забарону на ўезд Стасевічу незаконнай. Суд адзначыў, што ў Расіі Стасевіч не займаўся ані экстрэмісцкай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю. Але паліцыя ізноў запатрабавала выслаць Стасевіча. Ягоны ўдзел у пратэстах у Мінску палічылі безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі выканаў патрабаванне МУС Расіі. Канчатковае рашэнне: Максім Стасевіч павінен пакінуць тэрыторыю Расіі і не вяртацца да 2126 года. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
4: Булася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, альб тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, а праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І булася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
3: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. экономика. Вераснёвский скачок инфляции, как я умовил, рост цен на нехарчовые товары и послуги, примусил экспертов Евразийского банка развития переглядеть свой прогноз на 2026 год. Яны его понизили. У вересня, как означают аналитики банку, инфляция в Беларуси выросла на 4,6% в годовом вымерении, после 4,5% месяцем ранее. Основные уклады унесли нехарчовые товары. Цены, на которые показали истотный рост на амаль 4%. Еще одним фактором стали послуги, которые подорожали на 9%. Але у вынику инфляции и так складе каля 5% по выниках года. Меркуюць у банку, хотя ранее там давали прогнозование у 7%, зауважая белорусский рынок. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны. А зараз на двор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак 13 кастрычніка сёння. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец перад мікрафонам, запрашаю чарговую музычна-інфармацыйную гадзіну. Тут Фліт, Лені Кравец, Том Петти, Анастейша ды іншыя. Не ў забаве некаторыя нагоды гэтага дня, напэўна, прыдадуцца, ну а потым недзе на 20-й хвіліне. Тут ізноў Аліна Залеўская з праграмы «Адкрываем на новае беларускае слова».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».

0: у эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагоднік.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 13 кастрычніка. У такі ж дзень 1792-го быў закладзены першы камень у падмурак рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, якая з 1902 года стала афіцыйна называцца Белым домам. Белы дом, пастаянная рабочая рэзідэнцыя прэзідэнта ЗША, знаходзіцца ў самым цэнтры Вашынгтона на Пенсільванія-авеню. Участак для будаўніцтва абраў першы прэзідэнт ЗША Джордж Вашынгтон, падпісаўшы акт кангрэса, які прадпісваў рэзідэнцыі амерыканскага ўрада знаходзіцца на адлеглай не больш за 10 миль ад ракі Патамак. У 1791 годзе быў аб'яўлены конкурс на лепшы праект новай рэзідэнцыі прэзідэнта ЗША, у якім перамог амерыканскі архітэктар ірландскага паходжання Джеймс Хобен. Праз 8 гадоў пасля пачатку будаўніцтва прэзідэнт ЗША Джон Адамс і ягоная жонка, першая леді Абігайль Адамс, сталі першымі жыхарамі Белага дома. Белы дом – адзіная ў свеце рэзідэнцыя дзеючага кіраўніка дзяржавы, якая доўгі час была адкрытая для доступу шырокай публікі. Гэта незвычайны музей, бо кожная прэзідэнцкая сям'я пакінула ў ім кавалачкі свайго побыту. Аднак пасля тэрактаў у ЗША Белы дом зачынены для наведвальнікаў.
1: Нагоднік!
3: 13 кастрычніка 1884-га Грынвіцкі мерыдыян быў прыняты нулявым для ўсяго зямнога шара. Да канца 19 стагоддзя ў розных краінах для адліку геаграфічных даўгод выкарыстоўвалі свае ўласныя нацыянальныя нулявыя мерыдыяны, якія праходзілі, як правіла, праз цэнтральныя абсерваторыі гэтых краін. Па меры развіцця геадэзіі адсутнасць стандартнай сістэмы даўгод была прызнаная міжнароднай астранамічнай супольнасцю нязручнай, і акурат у гэты дзень 1884-га на міжнароднай мерыдыяннай канферэнцыі ў Вашынгтоне за нулявы пункт адліку даўгод на ўсім зямным шары было прапанавана прыняць Грынвіцкі мерыдыян. Грынвіцкі мерыдыян праходзіць праз вось пасажнага інструмента Грынвіцкай абсерваторыі. Грынвіцкі мерыдыян служыць пачаткам адліку геаграфічных даўгод і з'яўляецца сярэднім мерыдыянам нулявога гадзіннага пояса. Мясцовы сярэдні сонечны час на Грынвіцкім мерыдыяне шырока ўжываецца ў астраноміі для синхронізацыі сусветнага часу.
1: Нагоднік!

0: Редакція.
1: Зрабіць такой віртуальнага кандыдата, і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
2: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш не ўразіла.
3: Але ж не гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца ўнутры краіны і па-за яе межамі.
0: Радыё Рацыя. Крутки сэнс.

0: Радио Рация. Открываем на новое белорусское слово. Або «Як правильно казать по-белоруску». Программа Алины Залевской.
1: Вітаю ўсіх, хто зараз слухае радыё Рацыя. У эфіры праграма «Адкрываем на нова беларускае слова». Няма такога дня, каб мы не запыталіся, каторая гадзіна, на які час прызначана сустрэча, колькі часу будзе доўжыцца пэўнае мерапрыемства і гэтак далей. Я думаю, вы здагадаліся, што размова пойдзе пра канструкцыі са значэннем прыблізнага і дакладнага часу ў беларускай мове. Найперш звярніце ўвагу, як можна запытацца пра час. Распаўсюджанымі з'яўляюцца канструкцыі, каторая гадзіна, якая гадзіна, колькі часу. Яны ўсе маюць права на існаванне, але ёсць нюансы. Напрыклад, на пытанне колькі часу мы можам пачуць адказ: шостая гадзіна, шэсць гадзін і гэтак далей. Але пытанне колькі часу можа мець яшчэ адно значэнне, сінанімічнае пытанню як доўга, і будзе вымагаць адказу аб працягласці якой-небудзь з'явы падзеі. Колькі часу табе патрэбна? Мне дастаткова 2 гадзіны. Канструкцыя «якая гадзіна» такой блытаніны не выклікае. І лагічным будзе адказ, напрыклад, 7 гадзіна, 20 на 9 і гэтак далей. Але адказваючы на пытанне «якая гадзіна», вельмі хочацца ў адказ ужыць не лічэбнік, а прыметнік. Ліхая гадзіна, светлая гадзіна, бітая гадзіна, шарая гадзіна. І гэта не дзіўна, бо пытанні «які», «якая», «якое» вызначальныя для прыметніка. Тым больш спалучэнні, якія прагучалі, маюць устойлівае значэнне. Канструкцыя ж «каторая гадзіна» не выклікае ніякіх непаразуменняў. Адкажыце, калі ласка, каторая цяпер гадзіна? 15 хвілін на 8. Такім чынам варта даць перавагу акурат пытанню «каторая гадзіна». Але памятаем, астатнія канструкцыі таксама ўжывальныя, і не варта збядняць нашу мову, выкарыстоўваючы толькі адзін варыянт. Між іншым, у сучаснай беларускай мове поруч са словам «хвіліна» можа выкарыстоўвацца слова «мінута». Яно таксама, як і «хвіліна», абазначае частку гадзіны, якая складаецца з 60 секунд. Распаўсюджана выкарыстанне слова «мінута» ва ўстойлівых спалучэннях: «мінута ў мінуту», «без 5 мінут», «з мінуты на мінуту», «ні мінуты». Шмат хто лічыць гэтае слова русізмам, пазбягае яго выкарыстання. Калі ласка, яго можна спакойна замяніць словам «хвіліна». Але гаворка ідзе аб тых моўных з'явах, якія ёсць у сучаснай беларускай мове, а не аб тым, што павінна ці не павінна ў ёй быць. І беларускія класікі, і сучасныя пісьменнікі не цураюцца гэтага слова. Чытаем у Якуба Коласа. У іх зачынаецца свая гутарка і ні на мінуту не змаўкае. Або Кузьма Чорнага: «Тата, выйдзі на мінутку ў сенцы». Вера Русінович з Нарвы, думаю, на падляж гэтае прозвішча добра вядома, у вершы на сваёй роднай мове, а дакладней гаворцы, «тэмная ноч», таксама выкарыстоўвае гэтае слова, хацела сказаць, мінуты хутка ўтэклі. Ёсць гэтае слова ў польскай мове, у нямецкай, англійскай, украінскай. Чаму ж мусіць не быць у беларускай? Як жа адказаць на пытанне, каторая гадзіна? Калі размова ідзе пра роўную гадзіну, то ўжываюцца наступныя канструкцыі: пятая гадзіна, сёмая гадзіна. А на пытанне тыпу «а каторай гадзіне мы сустрэнемся?», «калі мне прыйсці?», варта адказаць канструкцыі з праназоўнікам «а». Сустрэнемся о 5 гадзіне, о 7 гадзіне. Можна выкарыстоўваць таксама канструкцыі з праназоўнікам «у», прынамсі ў афіцыйным стылі, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Напрыклад, перадача пачнецца ў 7 гадзін. Пасяджэнне адбудзецца ў 18 гадзін 30 хвілін або 18:30. Час не стаіць. Я, Алина Залевская, развітваюся з вами і прапаную не спыняцца на пачутым і дасягнутым. До новых сустрэч у праграме «Адкрываем на нова беларускае слова».
0: «Адкрываем на нова беларускае слова» або «Як правильно казаць по-беларуску». Программа Алины Залевской.

Тамаш Крама на хвалек беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска, наш сайт racia.com. Прывітанне ўсім. Ну і традыцыйны час ізноў нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў. Тэмпература паветра ад 10 до 13, цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога.

Юра Несцяренко ды Дар'я Несцяренко на хвалях беларускага радыё Рацыя. Я маю час нагадаць вам пра кола «Дзён з барадой», праграму, дзе я гартаю старонкі музычнага календара ды ўзгадваю добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады, не абмінаю і больш-менш цікавыя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. І сёння нас з вамі чакаюць Іў Мантан, Мары Осман, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артам Гарфанкелам, таксама гурты Чикаго, Ван Хелен, Смоукі Энтрэкс, Дас Іх ды Блок-Паті. Далучайцеся, будзе цікава і музычна разнастайна. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола Дзён з барадой» запрашаю.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Частковае зняцце санкцый з Беларусі было толькі прагматычным крокам. Кіт Келлах пра палітыку ЗША адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнт на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы». Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 6,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё «Рацыя» раскажа Анна Шайкоўская.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14 година у Беларуси, 13 у Польши.
3: Часковае зняцце санкцыяў з Беларусі было толькі прагматычным крокам. Кіты Келах пра палітыку ЗШ адносна Лукашэнкі. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Адказнасць за інцыдэнты на межы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя росы».
2: У студыі з навінамі Анна Шайкоўская.
3: Александр Лукашенко для Владимира Путина нават не молодший партнер, а белорусское войско не мае серьезной силы. Меркуе былы спецпрадстаўнік ЗШ ў пытаннях Украины Кіт Келах, а цяпер со старшыня Центру американской барацьбы ў Институте политики Америка перад усім. Ён удзельнічае ў варшаўскім форуме ў пытаннях безпеки. Дональд Трамп прапанаваў перавесці Джона Коула, які займаўся беларускім кірункам, на пасаду спецпрадстаўніка ў справах закладнікаў. Журналіст Люстэрка з гэтай нагоды спытаў у Кіта Келага, ці абазначае гэта, што Беларусь і палітвязні больш не прыярытэт для ЗШ, а Лукашэнка больш не патрэбны Вашынгтону для кантактаў з Пуціным. Келаг назваў вызваленне людзей канкрэтнай мэтай, якой Вашынгтон паспяхова дасягнуў. Пры гэтым ён скептычна ацэніў значнасць палітыка для Расіі. Беларусі Лукашэнка зусім не ёсць для Пуціна асноўнымі партнерамі. Я маю на ўвазе, што яго нават нельга назваць малодшым партнерам. У іх няма моцных узброеных сілаў, заявіў амерыканскі генерал. Зняцце часткі амерыканскіх санкцыяў Келах патлумачыў выключна прагматычнымі прычынамі. Мы аддаем перавагу, каб самалёты Боінг не падалі з неба. І таму мы сказалі, што будзем падаваць пэўныя паслугі пры пэўных умовах, калі яны вызваляць палітычных зняволеных, сказаў Келах. Уцягванне Беларусі ў вайну не патрабуе вялікага ваеннага кантынгенту. Мілітарызацыя Беларусі – вынік свядомага курсу рэжыму Лукашэнкі, які ставіць дзяржаўныя інстытуты і тэрыторыю краіны на службу расійскай ваеннай стратэгіі. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе арганізацыі «Белполь». Паводле экспертаў, Беларусь можа больш актыўна ўцягвацца ў вайну супраць Украіны без разгортвання значных расійскіх сілаў. На іх думку, пра пагрозы сведчаць не толькі перамяшчэнні войскаў, але і развіццё ваеннай інфраструктуры, інтэграцыя сілавых структураў з Расіяй і мілітарызацыя грамадства. «Белполь» таксама адзначае пашырэнне ваенна-патрыятычнага выхавання дзяцей і аслабленне грамадзянскай супольнасці. Аўтары дакладу папярэджваюць, што цяперашнія працэсы ствараюць рызыкі для Украіны, Польшчы і краінаў Балтыі. Адказнасць за інцыдэнты на мяжы Латвіі ўзяла групоўка «Чорныя русы», за якой могуць стаяць спецслужбы Беларусі і Расіі. Малавядомая групоўка «Чорныя русы» ўзяла на сябе адказнасць за інцыдэнт на пачатку кастрычніка, калі ўзброеныя людзі ў масках паспрабавалі нелегальна пераправіць з Беларусі ў Латвію 20 мігрантаў, а пазней пашкодзілі інфраструктуру на латвійскай мяжы, паведамляе партал «LSM». Мы афіцыйна бярэм на сябе адказнасць за інцыдэнт на латвійска-беларускай мяжы ў Каплаўскай вобласці Краслаўскага краю. Мы пацвярджаем, што ў ноч з 5 на 6 кастрычніка група з трох актывістаў «Чорных русаў» перасекла мяжу і ўступіла ў сутыкненне з латвійскімі вайскоўцамі. Пасля гэтага група паўторна пранікла на тэрыторыю Латвіі каля вёскі Матулішкі, выкрала камеры відэаназірання, пашкодзіла абсталяванне і засталася незаўважнай, гаворыцца ў відэазапісе. Культура. 13 кастрычніка ў Беларусі ўшаноўваюць памяць Язэпа Драздовіча, мастака, пісьменніка, педагога і даследчыка, якога называюць адным з найвыбітнейшых прадстаўнікаў беларускай культуры. Ён нарадзіўся 13 кастрычніка 1888 года ў засценку Пунькі на Глыбоччыне. Штогод прыхільнікі яго таленту згадваюць гэтую шматгранную асобу і наведваюць яго магілу у Глыбоцкім раёне.
0: Наш край вялікі край на такіх людзей, якія могуць праславіць яго. Ну але шкада, што рана пайшоў чалавек, але ўражвае тое, што дагледжана месца, дзе ён ляжыць.
4: Яно ж адчуваецца, што павярнуліся да гэтай асобы, павярнуліся і людзі, і дзеці ў школах, штосьці ўсё-такі ўжо адчуваецца, што гэта постаць Ясэпа Драздовіча, яна ўжо бліжэй становіцца да людзей. Ужо ведаюць, хто гэта такі.
5: Справа Драздовіча яна рухаецца. Ну, я думаю, што мы павінны ўсё ж такі ў бліжэйшыя гады распачаць эту адбудову сядзібы, таму што па Беларусі шмат дзе зараз на малой радзіме робіцца такая праца, аднаўленне.
3: Ясэпа Драздовіч не толькі пісаў карціны і дываны, але спрыяў развіццю нацыянальнай адукацыі. Нягледзячы на шырыню сваіх талентаў, пры жыцці Драздовіч не атрымаў належнага прызнання і часта жыў у нястачы. Сёння яго творчасць лічаць важнай часткай культурнай спадчыны Беларусі. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
6: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 10 до 13 цяпла, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму. Вітаю, шаноўныя, аўторак сёння на календары 13 кастрычніка. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», Алесь Дубавец тут. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская традыцыйна з афішай дня.
6: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
3: 13 кастрычніка, аўторак. У Беластоку праходзіць 10-ты тэатральны фестываль «Напрамак усходы». 13 кастрычніка «Баі тэатр» грае ў Беластоку спектаклі «Бежанцы» 1915. Гэта кранальная і праўдзівая гісторія пра адно з найбуйнейшых прымусовых перасадзенняў 20-га стагоддзя. Ён заснаваны на кнізе журналісткі і пісьменніцы Анэты Прымак-Іонішк «Бежанства 1915. Прызабытыя ўцекачы». Пастаноўка перанясе гледачоў у 1915 годы, калі сотні тысяч жыхароў усходняй Польшчы былі вымушаныя пакінуць свае дамы і выехаць у невядомае ў глыб расійскай імперіі. Асабісты досвед стваральнікаў надае спектаклю глыбокую эмацыйную сілу і робіць яго не толькі гістарычнай рэканструкцыяй, але і разважаннем пра тое, што значыць страціць радзіму і працягваць жыць, памятаючы свае карані. Рэжысёр спектаклю Андрэй Новік. Ролі выконваюць Марыя Чыкфін, Андрэй Новік, Дар'я Новік і Алекс Сапрыкін. Бясплатныя квіткі можна атрымаць у кнігарні «Камунікат Шоп», што па вуліцы Варшаўская 1. А спектаклі «Бежанцы 1915» ад БАІ тэатру пакажуць двойчы а 17 і 19 гадзіне у кінатэатры «Тон», што па рынку «Касцюшкі». Музычны універсітэт імя Фредэрыка Шапэна, філіял у Беластоку, запрашае на першы ў новым мастацкім сезоне канцэрт з серіі «Сцэна майстроў». З канцэртам сола ў дуэце выступіць піяністка і спявачка Эва Ляшчынская. Прагучаць творы такіх кампазітараў, як Джон Даўленд, Ігнацыян Падарэўскі, Станіслаў Манюшка, Юзеф Веняўскі, Фелікс Ігнацы Дабжыніскі. Канцэрт пачнецца о 19 гадзіне ў канцэртнай залі музычнага універсітэту ў Беластоку, што па вуліцы Кавалерыйскай.
7: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 13 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Іў Мантан, Мары Османт, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артам Гарфанкелам, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іх ды Блок Паті. Далучайцеся! 13 кастрычніка 1921 нарадзіўся Іў Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі акцёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44 годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іў Мантан стаў першым у свеце спеваком тэлевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Телстар. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал, ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
2: À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941 нарадзіўся Пол Фредэрык Саймон, амерыканскі рок-музыка, паэт і кампазітар, уладальнік трох прэмій Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом году» ў 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артам Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944 нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25 or 6 to 4», «Does anybody really know that?»

0: Тут жыве беларус.
1: Коладзён з барадой.
2: 13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэль Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85 па 96 і з 2003 да 2005 года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы удзельнік Ван Хален.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 13 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Пітер Дэвід Спенсер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта «Смоукі» з 73-го да 86-го года. Гэты брытанскі гурт быў заснаваны ў 65-м годзе і атрымаў вядомасць у Еўропе ў 70-х годах. Бадай, адной з самых папулярных песень гурта да гэтай пары з'яўляецца «Living Next Door to Alice», якая першапачаткова ў 72-м годзе была запісаная аўстралійскім вакальным трыа New World і дасягнула 35-го месца ў аўстралійскім чарце. Але ў 76-м яе запісалі Smokey, і яна стала хітом ва ўсім свеце.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-го нарадзілася Мары Осмонд. Амерыканская спявачка ды актрыса ўпершыню з'явілася на тэлебачанні ў 3 гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сингл «Paper Roses». Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце білборда і на 5е месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сингл выканаўцы жанчыны падняўся на 1е месца кантры-чарта ўпершыню ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён» з барадой, мы працягваем. 13 кастрычніка 1960-го нарадзіўся Джоуі Беладонна, сапраўднае імя Джозеф Белардыні, амерыканскі музыка, вакаліст і бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Anthrax. Ён быў вакалістам Anthrax з 84 па 92 год і лічыцца ўдзельнікам класічнага складу гурта. Пакуль Беладонна выступаў з Anthrax, калектыў тры разы намінаваўся на музычную прэмію Грэмі, а сам Джоуі 2 гады запар прызнаваўся нумарам адзін у жанры метал па версіі часопіса Metal Forces. 10 траўня 2010-го афіцыйна было абвешчана аб вяртанні Джоуі Беладонны ў Anthrax. Паслухаем, бадай, адну з самых вядомых песень у выкананні Anthrax – «Got the Time». Гэта кавер-версія песні Джо Джексона, якая патрапіла на альбом Anthrax 90-го года «Persistence of Time».

0: у эфіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Каладзён з барадой.
2: 13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.

На хвалях беларускага радыё рацыя праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1981 нарадзіўся Келе Чукву Роуланд Окерэкі, калі крыху прасцей, дык Келе Окерэкі. Нягледзячы на імя, брытанскі выканаўца, рытм-гітарыст і фронтмен інді-рок гурта «Блок Паці». Назва паходзіць ад крыху скажонага «Блок Паці» – квартальная вечарынка, куды могуць быць запрошаныя мясцовыя музычныя гурты. Іншы варыянт паходжання назвы ад слова «блок» у сэнсе «група нацыі» альбо аб'яднанне, якое мае агульныя інтарэсы, што падкрэслівае разнастайнасць расавага складу музыкаў гурта.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-го Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-го Ніл Янг у Лос-Анджелесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-го Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.
0: Беларускае радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-е ў Беларусі, 14-е ў Польшчы. Вайна ва Украіне. Зеленскі абвясціў пра сустрэчу кааліцыі добраахвотных. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 20-го году. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. У студыі Знафіна Мянна Чайкоўская. Вайна ва Украіне. Пасля размовы з канцлерам Нямеччыны Фрыдрыхам Мерцам, прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі абвясціў пра сустрэчу кааліцыі добраахвотных. Бакі таксама дамовіліся аб сустрэчы дарадцаў па нацыянальнай бяспецы ў фармаце Еўразвяз, Украіна, Вялікая Брытанія, Нямеччына і Францыя. Нямеччына працуе над арганізацыяй сустрэчы кааліцыі добраахвотных. Не менш важна працаваць ва ўсіх іншых фарматах, якія могуць дадаць сілы Украіне і ўсёй Еўропе. Мы дамовіліся аб сустрэчы дарадцаў па нацыянальнай бяспецы ў фармаце Еўразвяз Украіна, сказаў Зеленскі. Ён адзначыў важнасць іншых фарматаў супрацоўніцтва, якія могуць умацаваць Украіну і Еўропу. Бакі таксама абмеркавалі падтрымку фінансавай стабільнасці Украіны. Больш падрабязна яны плануюць абмеркаваць гэта падчас сустрэчы на гэтым тыдні. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію за ўдзел у беларускіх пратэстах 20-го году. У Беларусі Максіма Стасевіча, які працаваў на Белым моры ў сферы турызму, пакаралі штрафам за ўдзел у пратэстах 20-го году, а ў Карэліі ягоныя дзеянні палічылі пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У верасні Верховны суд расійскага рэгіёну Карэлія вынес рашэнне ў адносінах да беларуса Максіма Стасевіча, удзельніка пратэстаў у Мінску 20-го году. Верховны суд Рэспублікі Карэлія забараніў яму наведваць Расію цягам 100 гадоў да 17 красавіка 2126 году. Летась у снежні беларуса затрымалі ў Санкт-Петербургу, бо ён быў у вышуку з боку ўладаў Беларусі, але яго не выдалі. Аднак пазней цэнтр па супрацьдзеянню экстрэмізму Міністэрства ўнутраных справаў Карэліі вырашыў забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў, бо ён нібыта схаваўся ад органаў крымінальнага пераследу на тэрыторыі Расіі. Пазней крымінальны пераслед у Беларусі за падзеі 20-го году замянілі адміністрацыйнай адказнасцю. Пасля гэтага Петразаводскі гарадскі суд Карэліі прызнаў забарону на ўезд Стасевічу незаконнай. Суд адзначыў, што ў Расіі Стасевіч не займаўся ані экстрэмісцкай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю, але паліцыя ізноў запатрабавала выслаць Стасевіча. Ягоны ўдзел у пратэстах у Мінску палічылі безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі выканаў патрабаванне МУС Расіі. Канчатковае рашэнне: Максім Стасевіч павінен пакінуць тэрыторыю Расіі і не вяртацца да 2126 года. У Празе 11 кастрычніка адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форуму 2000, які аб'яднаў прадстаўнікаў сусветнай грамадскасці, праваабаронцаў і лідараў дэмакратычных сілаў. Паводле кіраўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіна Шыянок, на самое правядзенне гэтага знакавага саміту прыпаў ужо трэці афіцыйны візіт беларускай лідаркі ў чэшскую сталіцу, падчас якога Святлана Ціхановская сустрэлася на закрытых перамовах з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў Мьянмы, Венесуэлы, Нікарагуа ды іншых краін.
3: Булася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі урадаў у выгнанні, але тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І булася даволі цікавая сустрэча прадстаўніком Кеніі. Варта імкнуцца звяртаць увагу на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі.
2: На адкрыцці і мерапрыемствах юбілейнай канферэнцыі форума 2000 у Празе з боку чэшскіх уладаў афіцыйна выступіў старшыня Сенату Чэхі. Акрамя гэтага, на палях юбілейнага форуму, які адзначае сваё 30-годзе, удзельнікі абмеркавалі супольную стратэгію міжнародных дэмакратычных рухаў перад абліччам агульных пагроз. економіка. Вераснёўскі скачок інфляцыі, які абумовіў рост цэнаў на нехарчовыя тавары і паслугі, прымусіў экспертаў Еўразійскага банку развіцця перагледзець свой прагноз на 2026 год. Яны яго панізілі. У верасні, як адзначаюць аналітыкі банку, інфляцыя ў Беларусі вырасла на 4,6% ў гадавым вымярэнні пасля 4,5% месяцам раней. Асноўны ўклад унеслі нехарчовыя тавары. Цэны, на якія паказалі істотны рост на амаль 4%. Яшчэ адным фактарам сталі паслугі, якія падаражалі на 9%. Але ў выніку інфляцыі так складзе каля 5% па выніках года, мяркуюць у банку. Хаця раней там давалі прагназаванне ў 7%, заўважае беларусы і рынак. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра ад 10 да 13 градусаў са знакамі плюс, вецер заходні і паўночна-заходні ад слабога да ўмеранага, атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: На хвалях беларускага радыорацыі прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыорацыя запрашае на рэпартаж. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 у Польши.
3: Сейм Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпалі станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Сейм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша выданне БНС. Закон не будзе мець сілу толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзянам Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць, і юрыдычным асобам гэтых краін публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама ці ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асоб, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі асуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных улад. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпалі станцыі Starlink пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турцыі былі арыштаваныя ў Германіі. Пра гэта піша выданне «Дождж». У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаяць расійскія спецслужбы, заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужб Польшчы, Томаш Сімоняк. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Да навін культурнага жыцця. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень» ладзіўся конкурс беларускай аўтарскай песні. Як і летась, яго пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ужо перамогі ў музычных конкурсах. Першая месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей» і першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sing a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсэнны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка ў Доме культуры Бельска-Падляшскага. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў тамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 24-м годзе складзе хора «Гоман», калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна, і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі, то людзей у гэты раз было больш.
3: Як адзначае Ілля Міронаў, валанцёрства ў Вільні зараз квітнее. З'яўляецца эфектыўнай працоўнай арт-тэрапіяй для беларусаў у вымушанай эміграцыі і ратуе людзей ад адчування бяссілля пасля перажытых рэпрэсій.
4: Ёсць у нас супольнасць у Вільні, так, праходзіць мерапрыемства, удзел у валанцёрстве, удзел у хоры, удзел як кідач у тых мерапрыемствах. Гэта вельмі добрая арт-тэрапія.
3: Ілля Міронаў таксама заклікаў беларусаў у эміграцыі актыўнічаць, дапамагаць калектывам і валанцёрыць у месцах свайго пражывання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, тэмпература паветра плюс 10-12.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Гаспадарства сёння ў нас 13 кастрычніка на календары, 2026 год, аўторак. Меня зовут Стась Дедерка, вы слухаеце беларуская радыёрацыя. Дзякую, што вы з намі. Пачынаем наш шчыльны, трохгадзінны, так бы мовіць, інфармацыйна-музычны маратон, дзе мы будзем закранаць асноўныя тэмы гэтага дня, вядома ж. І праз 4 ўжо хвіліны сустрэнем гостя рацыі.

0: Ёсць толькі наступны год, каб вырашыць праблемы з беларускімі палітвязнямі, дае прагноз наш госць. Гаворка ідзе пра так званы амерыканскі трэк вызвалення ў абмен на зняцце санкцыяў. Пра калі міжнародную палітыку да палітвязняў далей з блогерам, эканамічным экспертам Александрам Кнырёвічам паразмаўляе мой калега Ўлад Гранёўскі.
1: Гость рации.
2: Вельмі хочацца пагаварыць вось пра гэты калій беларускі, які нібыта з порта ў Расіі, недалёка ад Санкт-Петербурга, сабе паехаў, ды цэлы месяц, здаецца, нават да Новага Арлеана, да Злучаных Штатаў Амерыкі плыў, мае прыплысці як быццам бы 30 тысяч тонн маюць прыплыць ўжо заўтра, з 14 кастрычніка. Раскажыце, калі ласка, ваш погляд найперш, гэта больш пра палітыку ці больш пра эканоміку?
3: Ну, конечно, сёння гэта выглядае як цалкам размова пра палітыку, таму што ніякай умовы такой вялікай паміж ЗША і Беларусію няма. І самае галоўнае, што не вырашана лагістычнае пытанне. Таму сябе ўявіць, што вось гэта адзін танкер, як ён правильно называецца ў гэтым выпадку, так, едзе, і гэта такая першая ластаўка, а далей будзе больш. Не, гэта спроба Трампа ціснуць на вытворцаў гэтых самых угнаенняў у Канадзе. І нічога іншага за гэтым сёння не стаіць. На жаль, я павінен казаць на жаль, таму што умова па калію, яна выглядае як вельмі прывабна і для Трампа, і для Лукашэнкі, і для дэмакратычных колаў. Гэта тот дзіўны выпадак, калі мы можам казаць, што гэта він.
2: Патлумачце, калі ласка, вось у чым карысць для Лукашэнкі і Трампа, наверна, больш-менш зразумела, а вось у чым карысць для беларускай дэмакратычнай супольнасці, толькі таму, што пачаўся вось гэты працэс вызвалення палітвязняў і ўвогуле пачаўся гэты працэс.
3: Увогуле, першым крокам, калі толькі пачаўся працэс, калі прыехаў першы раз кол да Лукашэнкі, мы казалі пра тое, што канчатковай з'яўляецца вызвалення ўсіх палітвязняў. Потым, калі пачалося вызвалення палітвязняў, мы казалі, што патрэбна, каб не толькі іх вызвалі і яны з'ехалі з краіны, але і каб яны мелі магчымасць астацца ў краіне, і частка з іх асталася ў краіне. Зараз мы кажам аб тым, што мэтай з'яўляецца не толькі вызваленне ўсіх палітвязней, але яшчэ тое, каб у краіне спыніліся рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І зараз гэта все выглядае як вельмі верагодна тады, калі будзе вырашана калійнае пытанне. Гэта выглядае верагодным. І калі, канешне, у нас будзе вялікая ўмова паміж ЗША і Лукашэнкам, і калі паедзе цалкам вялікія аб'ёмы калія, мы далі, напэўна, будзем казаць пра тое, што на гэта не так шмат часу на гэты год. Калі гэта прывядзе да вызвалення палітвязняў і спынення рэпрэсіяў па падзеі 20-го года, то, канешне, гэта будзе вялікім вынікам у тым ліку і для дэмакратычных кол.
2: То есть такі атрымліваецца рух, як бы распачаўся. Спадар Александра, я хацеў бы, каб мы трошачкі пры гэтым калі прыпыніліся. Ну, вот гаворка ідзе пра 30 тысяч тонн, якія вось першыя паплылі, месяца цэла яны плылі. Слухайце, а як увогуле адбываецца цэноўтварэнне, так? Колькі гэты калій у Амерыцы будзе каштаваць, калі вось яго з Беларусі прывезлі такімі нейкімі абходнымі пуцямі праз расійскі порт і так далей, так далей? Ці каштуе аўчынка выдзелкі? Ці Амерыцы сапраўды так патрэбны гэты калій, менавіта гэты калій? Напэўна, у нейкіх іншых варунках, у нармальных варунках, гэта, ну, як бы так неяк было троху і дзешавей, і цікавей, і прасцей. А вось у такіх складаных цяжкіх варунках, у якіх зараз гэтыя 30 тонн калію раздабыла Амерыка, ці гэта не вельмі дорага для іх увогуле? Пра палітыку вядома справа, што палітычна яны будуць на гэтым іграць, а пакуль што пра эканоміку. Вось гэта ж усё укладаецца ў кошт кілаграма гэтага калію, так? І, умоўна кажучы, сельскагаспадарчае прадпрыемства амерыканскае, ну, па нейкай нармальнай цане будзе яго купляць.
3: Я ўпэўнены, што сельскагаспадарчае прадпрыемства, ўвогуле сектар сельскай гаспадаркі, не адчуе ніяк уплыў гэтых 30 тысяч тонаў, таму што, канешне, на фоне патрэбаў у 6 мільёнаў ці ў 9 мільёнаў, гэта, ну, зусім незаўважная лічба. Гэта першае. Другое, канешне, мы павінны заўважыць, што няма такога адзінага рынка калію, які бы, ну, як, напрыклад, як нафта, да, і мы ведалі бы заўжды, ведалі бы цэну сённяшнюю гэтага калія, таму што заўжды калій пастаўляецца па прамых умовах паміж рознымі краінамі, так, заўсёды гэта некія перамовы, гандаль. І, канешне, ёсць яшчэ такія спотавыя гісторыі, калі калій патрэбен вельмі хутка, і тады там зусім іншыя цэны. Я нагадаю, што пасля пачатку войны, пасля таго, як былі змены на рынке калію, для Бразіліі гэты калій каштаваў 1200 долараў за тону, што, канешне, значна вышэй звычайных 400, ці незвычайных 600, ці малых 200. Я нагадаю нашым слухачам аб тым, што для Беларусі калій цаной ніжэй за 200 долараў за тону, гэта калій у страты. Мы не можам сябе дазволіць гандляваць па такіх коштах. І таму сёння мы маем такое становішча. Сёння амаль весь беларускі калій, які экспортны калій, здесь сёння пакуль яшчэ в Кітай. Ёсць новая умова з Індыі, але яна не такая вялікая. Але там добрая па цане. У Кітаі значна горшая умова, там не шмат прыбыткаў. І таму ёсць вялікая розніца паміж тым, па якой цане сёння паставляе Беларусь у Кітай і па якой паставляе Канада ў США. Я магу сябе ўявіць, што гэта розніца каля 30%. І на гэтых 30% дзесьці павінна быць межа, дзе будзе вось такі баланс паміж інтарэсамі США, калій ніжэй, напрыклад, на 20%, чым канадскі, і інтарэсамі Беларусі, калій, які пайшоў па цане даражэй, напрыклад, на 10%, чым у Кітай пайшоў, да? Дзесьці ёсць такі баланс, гэта прадмет гандлю, канешне, як бы Трамп будзе гандлявацца, не ведаю, які гандляр будзе з Лукашэнкі ў выпадкі з Трампам, але цалкам пакуль мы кажам пра будучыню, таму што, канешне, вось гэта 30 000 тонн, а я яшчэ павінен заўважыць, што, канешне, на рынку калію ёсць два розных паказніка, два розных вымеральніка, і трэба вельмі уважліва сачыць, таму што 30 000 тонн, так як яны лічацца ў беларускай статыстыцы, гэта колькасць агульнага, ну такі агульны аб'ём, натуральны аб'ём, так? Але міжнародная статыстыка лічыць праз вось дзейстуючае вещество, говоря по-расійску, так? Гэта коэфіцыент 0,8, то бок 30 000 тонн у міжнародной статыстыкі будзе 0,6, прабачце, будзе праходзіць прыкладна як 18 000 тонн по гэтаму паказніку. Цана лічыцца праз вось гэты 18 000 тонн. Таму пакуль гэта будзе незаўважна для рынку, але сам механізм і становіцца такое, што умова паміж Беларусію і США можа быць прыбытковай для Беларусі.
2: А ў чым гэта прыбытковасць? Тоесть атрымліваецца, тут яны проста гэты калій падрыхтавалі адмыслова для Трампа, ці, ну як бы, я ж напэўна, што ўжо знайшлі, так, куды збываць гэты калій, як гэта ўвогуле працуе? Ці, скажам, ну, так, Амерыка была такім апошнім выратаваннем для беларускага калія, бо ён, умоўна кажучы, там ляжаў, і ніхто яго не хацеў браць.
3: Ну, нет, канешне, гэта таксама асобнае пытанне, і яно вельмі цікавае. Чаму? Таму што калі Лукашэнка заявіў аб тым, што нават калі б мы сёння дамовіліся з США, у нас няма гэтага калію, таму што ўсё паехала в Азію, гэта той выключны выпадак, калі ён кажа праўду. Выключны выпадак, але сапраўды, у мінулым годзе 11,5 мільёнаў тонн праехала праз расійскія парты, увогуле праз расійскую тэрыторыю беларускага калію, а агульная магутнасць нашых всіх прадпрыемстваў сёння не вышэй за 15 мільёнаў тонн у год. Але трэба разумець, што ніводнае прадпрыемства, ніводзін вытворца не працуе на 100%, таму што заўсёды ёсць перапынкі. Ёсць перапынкі ў тым ліку на абслугоўванне абсталявання, і таму мы не можам казаць, што мы можам калісьці вырабіць 15 мільёнаў тонн, мы заўжды будзем вырабляць там 13-12 мільёнаў тонн. І таму, калі Лукашэнка кажа аб тым, што ў нас няма вольнага калію, ён кажа праўду. І гэта азначае, што пастаўкі ў США вялікія, магчыма, па-першае, будучыні, а па-другое, гэта азначае адказ ад кітайскага рынку. Але тут знову новае пытанне. Чаму? Таму што Кітай нам не сябра. Кітай актыўна працуе над тым, каб пазбегнуць залежнасці ад беларускага ці канадскага калія. Кітай мільярдамі інвестуе ў Лаос, дзе другія па памеру сусветныя запасы калі, і там актыўна расце гэтая вытворчасць. За апошнія некалькі гадоў яна вырасла ў 6 раз, яна ўжо даганяе беларускую, і таму ёсць пагроза таго, што Кітай увогуле адмовіцца ад беларускага калі, таму здзелка зноў была бы выгада США. Але магчымасць такой адказа ад Кітая, гэта можа быць на працягу года паўтара. І тут у нас узнікае самае галоўнае пытанне, самая наша вялікая праблема. І наша вялікая праблема у тым, што Трампа наступ на прэзідэнцкія выбары ўжо праз 2 гады. А гэта азначае, што прыкладна летам 28 года ён забудзе пра тое, што існуе беларускі калій ўвогуле, што ўвогуле існуе Беларусь. У нас сціскаюцца тэрміны, калі мы жадаем нешта вырашыць, то у нас ёсць, ну я б сказаў, што наступны, магчыма, год, магчыма, 9 месяцаў, калі за гэты перыяд нічога не будзе вырашана, то гэта азначае, што ўвогуле не будзе ніякай здзелкі паміж Трампам і Лукашэнка. Магчыма, нават і такія моцна доўгі тэрміны называю, таму што трэба, я ўжо сказала, час на пераключэнне. І магчыма наступныя 9 месяцаў, ну, ось, напрыклад, да 1 чэрвеня наступнага года, яны ў гэтым сэнсе вырашальныя.
2: Спадар Александра Клёвска, сейчас зараз я вельмі патрабую ад вас вельмі шмат тлумачэнняў. Па-першае, якія дзеянні нам патрэбныя, пра якую здзелку вы кажаце, пра вызваленне палітвязняў, якія на сёння ёсць у турме, бо мы ж памятаем пра тое, што круціцца, верціцца, прабачце, шар голубой, так, і новыя судовыя працэсы ідуць, і праваабаронцы новых людзей прызнаюць палітвязняў. Вы думаеце, што за 9 месяцаў ёсць магчымасць нейкім чынам пры дапамозе гандляра Трампа пераламаць гэтую сітуацыю, ачысціць Беларусь ад рэпрэсіўнай вось гэтай палітыкі, вызваліць усіх палітвязняў і, не ведаю, вайсці ў суперсветлае будучыню? Больше хочацца ад вас інфармацыі на гэты конт. Якой гэта мая быць здзелка? Што мы падразумеваем пад гэтай здзелкай? Што нам патрэбна, нам, беларусам?
3: Так, слухайце, ну нам, беларусам, патрэбна вольная краіна, дзе дэмакратычныя выбары, кожны там некалькі гадоў змяняецца прэзідэнт, і мы маем магчымасць уплываць на гэта, і кожны раз абіраць новага прэзідэнта.
2: І за 9 тому, месяцаў сілы... гэтага Трамп дакладна не зробіць. Так, гэта я, у гэтым я, прабачце, перакананы, не будзем спрачацца на гэта конт, так разумею, вы так сам так думаеце.
3: Ну, канешне, канешне, таму калі вы кажаце светлая будучыня, то мая светлая будучыня выглядае так. Чым мы зараз размаўляем, гэта зрабіць сённяшнюю цемру трохі больш шырэйшай, чым зараз яна ёсць. Так? І, канешне, верую ли я ў тое, што магчыма вызваліць усіх беларускіх палітвязні? Амаль усіх, я ўпэўнены, што ў здзелку можа выходзіць все, акрамя тых людзей, якія абвінавочваюцца ў тэрарызме, акрамя рэйкавых партызанаў. Такая у нас сёння праўда.
2: Расія, здаецца, не пусціць, паколькі Расія звязаная рэйкавыя партызаны, гэта як так. Перашкаджалі Расія.
3: Так, вось гэтая частка. Далей тыя людзі, якія жадаюць гэтага, трэба, каб яны мелі магчымасць застацца ў Беларусі. І трэцяе, канешне, трэба спыніць рэпрэсіі па падзеях 20-го года. І я упэўнены, што гэтыя мэты дасягальныя, што магчымы не прыбытак, але даход 1 500 000 800 дадатковых у год, гэта тая самая сума, за якую сёння КУ можа купіць і палітвязню, і спынення дзеянняў, спынення рэпрэсіяў. Менавіта, я падкрэсліваю, па тых падзеях. Гэта не азначае, што мы з вамі не перастанем быць экстрэмістамі, што мы з вамі зможам прыехаць у Беларусь. Мы не зможам, таму што на мне 5 крымінальных справ, напэўна, на вас уже некалькі крымінальных справ, мы не зможам прыехаць до Беларусі. Але людзі, якія не столькі былі цягнуты ў СМІ, ў палітычную дзейнасць, грамадскую дзейнасць, магчыма, будуць мець магчымасць прыехаць до Беларусі і спакойна хадзіць па вуліцах. Таму ці веру я ў гэта? Я веру ў гэтую магчымасць. Што сёння перашкаджае? Логістычныя пытанні. Каго яны залежаць? Сёння тры краіны: Польша, Літва і Латвія пакуль выступаюць такім адзіным фронтам, кажуць аб тым, што у нас ёсць агульнаеўрапейскі санкцыі, беларускі калій не можа трапіць ні ў якім выглядзе на тэрыторыю еўрапейскага звязу. Гэта перашкаджае, гэта прынцыповая пазіцыя. Я разумею іх, таму што ў іх таксама ёсць наступныя выбары. І гандаль з Лукашэнкам для них – гэта зменшэнне папулярнасці ў сваіх краінах. Гэта страта, ну, некалькіх адсоткаў галасоў на наступных выбарах. Таму пакуль гэта такі клінч, які, магчыма, будзе развязаны, а магчыма і не. Але на яго развязанне ў нас засталося, як я казаў, уже не вельмі шмат часу.
2: Ну так, у Беларусі заецца таксама такая прынцыповая пазіцыя, не вельмі паддавацца на гэтыя шантажы, бо яны ж як бы перакананы, што яны маюць рацыю. Як з гэтым быць? Ці вы думаеце, ну... вельмі грошы гэтыя патрэбныя? Ёсць нейкія прадпасылкі таго, што гэтыя грошы сапраўды там у Мінску сёння патрэбныя, і што яны нават гатовыя, не ведаю, трошачкі прыкруціць гэтыя гайкі ў замен на гэтыя грошы?
3: Лукашэнка ўсе 30 гадоў паказвае, што для яго грошы важнейшыя за людзей. І менавіта таму мы аб гэтым размаўляем сёння. Таму я ўпэўнены, што гэта магчыма, і што Лукашэнка менавіта так ставіцца, што людзі людзьмі, але людзі гэта тавары, які трэба прадаваць. Ну, яго ж таксама сканчаецца час у гэтым сэнсе, таму што калі сыдзе Трамп, як гэтых бурбалак, гэтага шуму не будзе, і для яго скончыцца магчымасць. Таму вось так, канешне, гэта не прынцыповая пазіцыя. Канешне, Лукашэнка ўвогуле не жыве катэгорыямі заканадаўства, катэгорыямі, ну, этычных нормаў. Ён жыве катэгорыямі бандыцкімі. Ён кіраўнік такого бандыцкага клана, а гэта азначае, што няма паняцця ідэалогіі, няма паняцця этыкі. Таму вось так.
1: Гость рацыі.
0: Як вынікае з паведамленняў, першае за 4 гады партыя беларускага калію, аб'ём каля 30 тысяч тонаў, плыве ў США на сухагрузе пад сцягам маршалавых астравоў. Некаторыя падлікі паказваюць, што порту Новага Арлеана судна дасягне 14 кастрычніка. Нагадаю, што гостем рацыі быў Александр Кнырович, з ім гутарыў Улад Грынеўскі. Праз 4 хвіліны прагноз надвор'я і акурат эканамічныя навіны будуць наўздагон.
1: Радіорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: 16:28 беларускі час, у Польшчы 15:28 адпаведна, якія мэты і рэкорды былі зафіксаваны ў такую самую дату цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цяплей за ўсё было ў берасці ў 1964 годзе, амаль плюс 24 градусы. Халадней за ўсё было ў Ганцавічах у 2004 годзе, мінус 8. А больш за ўсё ападкаў выпала ў Жлобіне ў 2009 годзе, вышэй за 50 міліметраў. Сёння ж відавочна да ўсіх гэтых метэарэкордаў далёка, на беларуска-польскім памежжу, прыватнасці воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў. А температура паветра плюс 10-12. Прыкладна такая ж тэмпература ў дзень чакаецца і заўтра, толькі ўжо прагназуецца разам з тым невялікі дождж часам.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Еўразійскі банк развіцця змяніў прагноз па беларускай інфляцыі. Вераснёўскі скачок інфляцыі, які абумовіў рост цэн на нехарчовыя тавары і паслугі, прымусіў экспертаў Еўразійскага банка развіцця перагледзець свой прагноз на бягучы год, і яны яго панізілі. У верасні, як адзначаюць аналітыкі банка, інфляцыя ў Беларусі вырасла да 4,6% у гадавым вымярэнні, пасля 4,5% месяцам раней. Асноўны ўклад унеслі нехарчовыя тавары, цэны на якія паказалі рост да 3,7%. Яшчэ адным фактарам сталі паслугі, якія падаражылі на 9%, але ў выніку інфляцыя і так складзе каля 5% па выніках года, мяркуюць у банку, хаця раней там давалі прагноз у 7%. Расейцы актыўна купляюць беларускія халадзільнікі і пліты. Продажы беларускіх халадзільнікаў і маразільнікаў расійскай сетцы крам выраслі за квартал удвая. Расійскі рэтэйлер МВідэа расказаў, колькі беларускай прадукцыі ў іх куплялася з верасня мінулага да верасня бягучага года. Найбольшым попытам карысталіся брэнды Гетфест, Атлант і Гарызонт. Бралі пераважна халадзільнікі і маразільнікі, а таксама кухонную тэхніку. У другім квартале аб'ём продажаў беларускіх брэндаў у расійскім рэтэйле вырас на 34% адносна першага квартала. Атлант павялічыў свае продажы на 96%, Гефест на 24,5%. Лукашенко раскрытыкаваў краіны еўразвязу за нежаданне купляць у Беларусі дровы. Нават у цяперашняй няпростай сітуацыі трэба старацца выбудоўваць з заходнімі суседзямі дзелавыя сувязі і супрацоўніцтва, заявіў Лукашенко падчас рабочай паездкі ў Менскі раён. Паводле яго, ёсць патэнцыял у гандлі з суседнімі краінамі еўразвязу прадукцыяй дрэваапрацоўкі, якая ў іх нібыта цяпер у дэфіцыце, але паскардзіўся, што суседзі не хочуць.

0: стабілізацыі. Як гаворыцца ў прэс-рэлізе, амерыканскія навукоўцы распрацавалі новыя макраэканамічныя мадэлі, якія значна палепшылі магчымасць праводзіць эфектыўную стабілізацыйную палітыку. У выніку на іх аснове своечасовыя меры фіскальнай і манетарнай палітыкі могуць змякчыць эканамічныя пікі і спады. Сярэдняя курсы валют у Польшчы даляр 3 злотыя 93 грошы, еўра 4 злотыя 38 грошаў. У Нацбанку Беларусі даляр 3 рублі 1 капейка, еўра 3 рублі 36 капеек, 10 польскіх злотых 7 рублёў 67 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Гаспадарства, гістарычная дата сёння, дакладней не сёння, 12 кастрычніка, учора. У 1920 годзе ў такі дзень была абвешчаная сярэдняя Літва, дзяржаўнае ўтварэнне, узніклае пасля так званага бунту Жылігоўскага, якое месяца сярэдняя Літва займала ў планах Юзефа Пілсудскага, маршалка Польшкі, і чым яна была для беларусаў. Пра гэта мой калега Сергей Панович размаўляе з гісторыкам Алексеем Мядзведзевым.
1: 12 кастрычніка 1920 году была створана сярэдняя Літва. З чым гэта дзяржаўнае ўтварэнне было для беларусаў?
2: Для беларусаў гэта была такая адна з спроб ўтварэння малой дзяржавы, шчыра кажучы, марыянеткавай. Таму што сама гэта сярэдняя Літва абслугоўвала інтарэсы ў першую чаргу польскага ўлада, а канкрэтна Юзефа Пілсудскага і яго паплечнікаў.
1: На гэтай вось дзяржаве яна ж мела такі амаль статус, так скажам, малой такой дзяржавы, у якой былі свае грошы, у якой былі свае паштовыя маркі, у якой была свая нейкая ўлада, свой. Як вы на гэта глядзіце?
2: Ну, гэта таксама было, і тут трэба сказаць, што ўсё ж такі на першых парах частка беларускіх палітыкаў пагадзілася на супрацоўніцтва з уладамі сярэдняй Літвы. Вось была надзея вялікая. Тое, што з гэтай беларускай аўтаноміі ўсё ж такі што-то выйдзе. На кароткі час у Вільні адбыўся пэўны культурны ўздым, той момант. Не адкрываліся беларускія школы, гімназіі, і ўсё было добра з аднаго боку. А потым, канешне, частка беларускага тагачаснага палітыку гэта ўтварэнне не падтрымала. Бо, напрыклад, той самы ўрад Беларускай Народнай Рэспублікі, шале з Вацлавам Ластоўскім, які знаходзіўся ў Коўне, успрыняў гэта стварэнне сярэдняй Літвы як прамую польскую акупацыю, напрыклад. І вось за 2 гады усе гэтыя надзеі папросту зайшлі на нет.
1: А чаму, на вашу думку?
2: Таму што быў ужо і рыскі мір у той момант, былі жаданні польскай улады ўсё ж такі захапіць гэтую частку літоўскай дзяржавы. Ўсё ж такі Вільня горад такі вельмі значны для польскай улады і польскага насельніцтва. Вось. І у тым ліку палітыка паланізацыі ўжо ішла сваім ходам. Ніхто нават і не думаў пра у той момант пра нейкую аўтаномію беларусаў на той тэрыторыі.
1: Але ж вялікую частку Беларусі захапіла гэта сярэдняя Літва, можна сказаць, там Астравеччыну, Віленшчыну.
2: Так, напэўна, так.
1: На вашу думку, от чым скончылася? Скончылася поўным, так скажам, падпарадкаваннем польскай всякай дзяржавы, так?
2: Так, бо і той же быў байкатаваны віленскі сойм 1922 года. Беларускія культурныя ініцыятывы пачалі згортвацца на карысць паланізацыі. Не было плану на развіццё гэтага ўтварэння, я так лічу.
0: 22 сакавіка 1922 году польскі сойм прыняў акт аб далучэнні віленскага краю да Польшчы. У красавіку польскія ўлады афіцыйна ўсталявалі сваю ўладу ў Вільні. У 23 годзе прыналежнасць краю да Польшчы прызнала Ліга нацыяў.
3: Радыё Рацыя.
0: Пра 4 хвіліны каментар Міколы Бянька пра тое, што Пуцін хоча выбіраць у краіне ўладу, а не спыняць вайну. Сёння, дарэчы, 1693 дзень паўнамаштабнага расійскага ўварвання.

0: каментар рацыі.
1: Заява Дональда Трампа пра неабходнасць выбараў новага прэзідэнта Украіны стала чарговай спробай вонкавага ціску на яе ўнутраныя палітычныя працэсы. Яна зноў завязала пытанне заканчэння вайны са зменай украінскай улады. Хоць відавочна, які б новы прэзідэнт не ўзначаліў незалежную Украіну, у Крамля б знайшліся падставы для прэтэнзій. У Кіеве і Маскве на гэтую заяву адрэагавалі з прынцыпова розных пазіцый. Для Владзіміра Зеленскага выбары патрабуюць забеспячэння магчымасці свабоднага волевыяўлення грамадзянаў і ўвогуле на фоне штодзенных абстрэлаў не стаяць сярод прыярытэтных пытанняў. Для Пуціна ж выбары выглядаюць сродкам змены ўлады ў краіне, якую ён не здолеў падпарадкаваць вайсковай сілай. Зеленскі адказаў на словы Трампа канкрэтнай прапановай. Расія пагаджаецца на 60 дзён поўнага спынення агню. У такім выпадку Украіна арганізуе выбары. Пры гэтым ён заявіў, што прыме рашэнне ўкраінскага народа. Крэмль адхіліў прапанову. Паводле Пяскова, Пуцін гатовы загадаць не наносіць удары толькі ў дзень галасавання. Гэтая розніца ў падыходах дазваляе зразумець, чаго насамрэч дамагаюцца бакі. Кіеў прапануе спыніць агонь і стварыць умовы для палітычнага працэсу. Масква патрабуе палітычнага працэсу, захоўваючы магчымасць уздзейнічаць на яго ракетамі. Так узнікае пуцінская пастка. Адсутнасць выбараў выкарыстоўваецца як доказ нібыта нелегітымнасці Зеленскага, але магчымасць іх правесці блакуецца працягам вайны. Крэмль называе сваёй мэтай доўгатэрміновы мір, адначасова адмаўляючыся ад перамір'я, якое дазволіла б рухацца да яго. Насамрэч, задача Масквы – гэта дамагчыся больш зручнай украінскай улады, каб потым падпарадкаваць суверэнную краіну поўнасцю. Менавіта таму расійскім кантролем над Донбасам гісторыя яўна не скончыцца. Патрабаванні Крамля датычаць не толькі тэрыторыі, але і права Украіны самастойна вызначаць сваю будучыню. Зеленскі ў гэтай гісторыі нязручны. Ён стаў сімвалам супраціву і не прызнае за Пуціным права вырашаць, хто павінен кіраваць Украінай. Аднак Масква памыляецца, калі разлічвае, што замена аднаго чалавека аўтаматычна зробіць краіну падатлівай. Украінцы могуць стамляцца ад прэзідэнта, крытыкаваць карупцыю і патрабаваць абнаўлення ўлады, але гэта не азначае згоды на яе пераабранне пад расійскім прымусам. Паводле апытання Кіеўскага міжнароднага інстытута сацыялогіі, праведзенага летам 26 года, 57% рэспандэнтаў лічылі, што выбары павінны адбыцца пасля канчатковага міру, і толькі 15% падтрымлівалі іх правядзенне да спынення агню. Людзі ва ўкраіне насамрэч прагнуць міра, які не стане падрыхтоўкай да наступнага нападу. Адсюль і разуменне, што мір прынясе толькі перамога, пазбаўленне Расіі магчымасці падпарадкоўваць Украіну сілай. Зеленскі ў гэтым сэнсе адпавядае настроям украінскага грамадства. Людзі хочуць міру, але разумеюць, што саступкі без гарантыі бяспекі не спыняць агрэсара.
0: Каментар.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година у Беларуси, 16 у Польши.
3: У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларусь стварае нацыянальны контур штучнага інтэлекту.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Польную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуры, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзныя парушэнні міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працяг незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выкліча расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання канкрэтнага боку, але адзначыў, што тое, што адбылося, выгадна Расіі. Да іншых тэм. Міністэрства сувязі і інфарматызацыі Беларусі пачало ствараць нацыянальны контур штучнага інтэлекту, заявіў кіраўнік ведамства Кірыл Залескі ў эфіры праўладнага тэлеканалу СТВ. Аднак, паводле міністра, гаворка не пра вялікую моўную мадэль, якую маглі б карыстацца ўсе беларусы. Гэта не нейкая новая вялікая моўная мадэль, якая будзе даступная ўсім грамадзянам. Гэта найперш разгорнутая вялікія моўныя мадэлі open source, але з пэўнымі дапрацоўкамі ў выглядзе кантэкставых пластоў для выкарыстання, адзначыў ён. Чыноўнік растлумачыў, што праграмы будуць усталёўвацца на абсталяванне ў Беларусі, каб пры апрацоўванні адчувальных звестак выключыць рызыку іх трансгранічнай перадачы. Да тэмы гісторыі. 106 гадоў таму была створана сярэдняя Літва. Дзяржаўнае ўтварэнне абвешчанае 12 кастрычніка 1920 года. Якія мэты пераследаваў тады Юзаф Пілсудскі і чым сярэдняя Літва была для беларусаў? Пра гэта расказвае гісторык Аляксей Мядзведзь.
4: Для беларусаў гэта была такая адна з спроб утварэння малой дзяржавы, шчыра кажучы, марыянеткавай, таму што сама гэта сярэдняя Літва абслугоўвала інтарэсы ў першую чаргу польскага ўлада, а канкрэтна Юзефа Пілсудскага і яго паплечнікаў.
3: У сакавіку 1922 года Віленскі край далучылі да Польшы, а праз год гэтае рашэнне прызнала Ліга нацый. Так скончылася гісторыя сярэдняй Літвы. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы 14 кастрычніка воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 вышэй за нуль.
0: Радыё Рація. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: 98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці да Белай Падляскай. Гэта нашыя хвалі ў FM-дыапазоне, хвалі беларускага радыё Рація. Нас можна слухаць і пра сайт racia.com. Далучайцеся да эфіру, як вам зручна і бяспечна. Наперадзе яшчэ шэраг вялікіх тэмаў, у тым ліку і палітвязні, і асабліва цікава пачуць, я так спадзяюся, вытрымкі, нейкія падрабязнасці, невядомыя факты з дакладу беларускага маніторынгавага цэнтру Белпол. Пра гэта і будзе першы вялікі матэрыял гэтай гадзіны праз тры хвіліны.

Спадарства, які прагноз маем на заўтра, сераду 14 кастрычніка. На беларуска-польскім памежжы воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы ад 5 да 7 цяпла, удзень плюс 9-11. Такое надвор'е будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, толькі ўдзень на заходняй палове паўплывае ўплыў франтальнага падзелу, то бок акуратна беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск будзе слаба падаць цягам дня. Таксама беларускія сіноптыкі даюць папярэджанне зялёным узроўнем небяспекі, бо ўначы і зранку ў многіх раёнах Берасцейскай, Менскай, Магілёўскай абласцей чакаюцца замаразкі 0-2.

Працягнем тэму дапамогі. У сучасных умовах былыя палітвязні атрымліваюць вельмі годную першую чаргу фінансавую дапамогу. Гэта тычыцца тых, хто прымусова быў вывезены з Беларусі. Таксама ёсць

0: ці псіхалагічная падтрымка спрыяюць аднаўленню здароўя, кажа былы палітвязень, блогер і грамадскі дзеяч Мікалай Дзядок.
1: Я не могу сказаць за ўсіх, у меня як бы свая спецыфіка. Ёсць хлопцы, якія ніколі не былі ангажаваны ў палітыку, так, ён працаваў, напрыклад, на будоўлі, ён не ведае там замежных моваў, яго взялі сюды, выкінулі, так. У яго будзе адна гісторыя. А ёсць там людзі, якія ў палітычным актывізме ўсё свядомае жыццё, яны працуюць, кормяцца з інтэрнэта, з інфармацыйнай сферы, і ў іх, ну, как бы, там ёсць веданне моваў, ёсць какой-то там сетка знаёмства ўся ў грамадзянскай супольнасці, у іх будзе іншая гісторыя ў гэтых людзей. Таму мой прыклад, ён не рэлевантны. Ва ўсіх людзей па-рознаму, але, канешне, для ўсіх гэта, па-першае, моўны бар'ер і нястача легалізацыі. Без пакуль табе робяць дазвол на жыхарства, ты не можаш ні картку зрабіць банкаўскую і нічога не можа зрабіць. Вось гэтыя два моманты, яны агульныя, ў прынцыпе, для ўсіх.
2: Сёння існуе таксама шмат ініцыятываў дапамогі, то на вашую думку, наколькі эфектыўна працуе гэтая сістэма?
1: Заўсёды ёсць куды расці, ёсць недахопы, я чуў ні адну, ні дзве гісторыі, што вось камусьці нічога, ну, не далі, да прыкладу, таму што, ну, гэта хутчэй не пра палітвязню, хутчэй пра ўцікачоў, якія ўціклі, а з палітвязню я нікога не чуў ні ў аднаго выпадку, каб абдзелілі кагось дапамогу. Але калі проста чалавек уцікаеш пад артыкул, то былі выпадкі, што там, ну, не адказалі да дапамогу. Прынамсі, людзі гэта сцвярджаюць. Таму што, ну, часам сканчаюцца грошы, часам іх можа не быць, так, такое здараецца. Но такога, каб кагосьці прям пакінулі сам насам са сваёй праблемай і памірае сабе, нікому няма справы, я не думаю, што такое дзесьці адбылося. Не ведаў я такога. На маім выпадку, канкрэтна вось для мяне, толькі за сябе скажу, у мяне ўсё спрацавала ідэальна. Мне далі нашмат больш таго, на што я нават разлічваў. Павел Вінаградаў у свой час пра гэта пост пісаў, ён пісаў, цудоўна пісаў, што насамрэч сям дапамаглі проста ашмурэнна, і я не ведаю больш ні адной дыаспары, ні адной палітычнага руху ў міграцыі, дзе такой ступені дапамога мелася. У нас неяк так.
2: А пра што звычайна маўчаць былыя палітвязні, калі з'язджаюць? Можа, ёсць такія праблемы, якія застаюцца небачнымі для грамадства?
1: Ведаеце, ну тут праблема ў тым, што зноў жа ўсе людзі разныя. Вот увесь час мы там гаворым палітвязні, ну вы ж пайміце, што 20-ты год гэта быў масавы рух. Масавы. І ён захапіў людзей з самых разных сацыяльных слоёў, сацыяльных колаў, узроўняў адукацыі, узроўняў даходу, маральных нормаў нават, да, то бок, ось пры мне сядзеў на горках мужык, і ён ўсё жыццё амаль што сядзіць. Ну ён крадзе сядзіць, ну ўсё жыццё не такое. І калі ў яго пад вокнамі там у жніўні 20-го кагосьці білі, ён крыкнуў з балкона Лукашэнка слова на букву, на літару П. Ось. І яму далі 2 годы. Разумееце, 2 гады. І што, он палітвязень? Ну, фармальна палітвязень. А ось, ну, ён-то вызваліўся з горак, так? А уявіце, ён бы патрапіў пад коўлаўскую амністыю, і вось мы взялі яго, выкінулі ў Вільню. Ну і што он? Ну, вот паставіце яго на адну дошку, да прыкладу, і Алеся Беляцк. І вот, і той палітвязень, і той палітвязень. Ну, іх же не можна параўноўваць. Ну, тое самае і тут. І паэтому не дзіва, што людзі, некаторыя прыїжджаюць, не могуць адаптавацца, не могуць знайсці сябе, бо ў іх няма сацыяльнага атачэння, сацыяльнага кола, а пагатоў няма энергіі для таго, каб займацца інтэграцыі, таму што энергія сышла ўся, да прыкладу, на змаганне, на тое, каб выжыць у турме. Розныя людзі, нават па асабістых якасцях, ну і не дзіва, што хтосьці пачынае співацца, хтосьці наркотыкі ўжываць. Гэта не масава, ну, але такія выпадкі ёсць.
2: Як думаеце, што павінна быць галоўным прынцыпам для таго, хто хацеў бы дапамагчы былому палітвязню адаптавацца, як падтрымаць, не нашкодзіць гэтаму чалавеку?
1: Ой, па-першае, не трэба ідэалізаваць. Вось, як я ўжо сказаў, некаторыя думаюць, што палітвязень это значыць там абавязкова герой змагар. Не, это просто чалавек, які пацярпеў ад рэжыму, бываюць самыя розныя людзі. Так же, як і ўсе, не ўсіх турма робіць лепшымі, часам некаторых людзей яна не змяняе, некаторых яшчэ горшымі робіць. Палітвязень таксама можа там, не ведаю, і падмануць, і маніпуляваць. Не трэба чакаць там узроўня нейкай карыстальнай, маральнай, этычнай чысціні ад чалавека, толькі таму, што ён сядзеў у турме пры Лукашэнку за паліт. У астатнюю все, ну, просто все, нічога спецыфічнага, все тое ж самае, што пры звычайных чалавечых зносінах. Базовая павага, нейкая адчувальнасць да трыгерных тэмаў, ды і все. Ну, в принципе, все тое самае, што у вас практыкуецца ў зносінах са звычайнымі людзьмі, з якімі хочаце быць у добрых адносах.
0: Гэта былі словы Міколы Дзядка, і варта дадаць актуальную статыстыку. Станам на сёння ў Беларусі прызнаныя палітычнымі вязнямі 879 чалавек. Такую лічбу называе праваабарончы цэнтр «Вясна». Усяго з пачатку так званай прэзідэнцкай кампаніі палітвязнямі былі прызнаныя 4827 асобаў. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» дае звычайна большую лічбу, чым «Вясна». 930 палітвязняў у Беларусі станам на сёння, з іх 116 жанчын у зняволенні, а 20 чалавек былі адпраўленыя на прымусовае лячэнне.
3: Беларуская радыёрацыя. З намі не згубіш праўды.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы супраць беларускіх мабільных аператараў. У Беларусі бацькі асаблівых дзяцей просяць змяніць указ пра дабрачынныя зборы. Беларусу на 100 гадоў забаранілі ўезд у Расію.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Украіна рыхтуе санкцыйныя спісы ў тым ліку супраць беларускіх мабільных аператараў, чыя інфраструктура выкарыстоўваецца для атак беспілотнікаў па ўкраінскай тэрыторыі. Пра гэта міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга заявіў пасля сустрэчы са Святланай Ціханоўскай, якая адбылася падчас варшаўскага форуму па бяспецы, перадае Белсат. Украінскі міністр таксама адзначыў, што Кіеў гатовы дзяліцца з беларускімі добраахвотнікамі досведам у дронавых тэхналогіях. Гэтак ён пракаментаваў стварэнне беларускай роты БПЛА ў складзе ўзброеных сіл Украіны. Паводле Андрэя Сібігі, кантактаў з афіцыйным Менскам у Кіева цяпер няма. Украінская амбасада ў Беларусі захоўваецца, азначыў ён, бо ў краіне знаходзяцца грамадзяне Украіны, але яна займаецца толькі консульскімі пытаннямі. Беларускі моніторынгавы цэнтр «Белпол» прэзентаваў новы аналітычны даклад аб мілітарызацыі Беларусі. Яго прадстаўленне адбылося сёння ў Варшаве ў Музеі вольнай Беларусі, распавядае прадстаўнік «Белпол» Уладзімір Жыгар.
4: Милитаризация Беларуси – это многоуровневый, долгий и достаточно такой финансово затратный процесс, который в настоящее время состоит из нескольких звеньев, таких, например, как милитаризация экономики, милитаризация белорусских детей, милитаризация белорусского законодательства, также возведение инфраструктуры военного назначения, которые не нужны для государства, которые не готовятся к войне. Все эти этапы нельзя рассматривать по отдельности, их надо рассматривать только целиком, потому что мы видим, что, например, милитаризация белорусских детей, она делается по принципу, по некоторым вроде по лекалам того, как это делалось в России. Все, что бывает после милитаризации, всем известно. Это агрессия.
3: Ознайомиться с докладом теперь можно на сайте «Белпол». Да іншых тэм. Да беларускага дыктатара звярнуліся бацькі дзяцей з асаблівасцямі развіцця. Яны просяць змяніць нядаўна прыняты ўказ нумар 304 аб фондах і дабрачыннай дзейнасці ў сферы аховы здароўя. Свой відэазварот яны размясцілі ў інтэрнэце. Улады заяўлялі, што ўказ прымаецца для барацьбы з махлярствам у сферы дабрачыннасці, але пасля яго прыняцця многія сем'і асаблівых дзяцей, а таксама людзі з інваліднасцю сутыкнуліся з праблемамі. Яны не могуць праводзіць свае дабрачынныя зборы. Аўтары звароту кажуць, што новыя правілы дабрачыннай дапамогі ускладняюць аплату паслуг у арганізацыях, дзе ім дапамагаюць. Людзі кажуць, што просяць у дзяржавы не грошы, а магчымасць выкарыстоўваць ахвяраванні на лячэнне, у тым ліку праз аплату гатоўкай. Мы цалкам за празрыстасць і гатовыя да дакументальнага пацверджання кожнага расходу, адзначаюць яны. У звароце указваецца, што праблемы са зборамі закранулі сотні сем'яў. На паузу поставлены лячэнне, закупка жыццёва важных препаратаў і бесперапынная реабілітацыя асаблівых дзяцей і дарослых. Беларускаму удзельніку пратэстаў 2020 года Максіму Стасевічу забаранілі ўезд у Расію на бліжэйшыя 100 гадоў, заўважыла наша Ніва. У чэрвені 2021 хлопец пераехаў у расійскую Карэлію, працаваў там у дзіцячым лагеры. У красавіку 2026 года Стасевіча затрымалі за знаходжанне ў памежным раёне без дазволу ФСБ. Яго па суду аштрафавалі, а цэнтр па процідзеянні экстрэмізму МУС Карэліі прыняў рашэнне забараніць Стасевічу ўезд у Расію на 100 гадоў. Спачатку суд прызнаў забарону на ўезд незаконнай, бо ў Расіі Стасевіч не займаўся ні экстрэмісткай, ні іншай супрацьпраўнай дзейнасцю. Але паліцыя стаяла на сваім. Паводзіны хлопца там назвалі пагардлівым стаўленнем да заканадаўства Расіі і Беларусі, а ўдзел у пратэстах у Менску безумоўнай пагрозай грамадскаму парадку, у тым ліку на тэрыторыі Расіі. У выніку Верховны суд Карэліі стаў на бок паліцыі. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 цяпла.
0: Радыё «Рацыя».
5: Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем ужо трэцюю гадзіну дня з рацыі. Наперадзе таксама шэраг важных істотных тэмаў. У прыватнасці дазнаемся пра тое, як прайшоў у Чэхіі форум 2000. Гэта юбілейны міжнародны форум, які аб'яднаў прадстаўнікоў сусветнай грамадскасці. І дазнаемся падрабязнасці ад прадстаўніцы офіса Дэмсіла ў Беларусі. Праз 3,5 хвіліны.

0: І на сувязі, ну, гутарка, канешне, была запісаная раней, вобразна кажучы, Прага. Тут адбылося ўрачыстае адкрыццё юбілейнага міжнароднага форума «2000», які аб'яднаў прадстаўнікоў сусветнай грамадскасці і лідараў дэмсілаў і праваабаронцаў. Паводле прадстаўніцы Офіса дэмакратычных сілаў Беларусі ў Чэхіі Крыстіны Шаянок, гэта знакавы саміт, і ён дазволіў абмеркаваць шэраг важных пытанняў, адзначыўся шчыльнымі кулярнымі сустрэчамі беларускай лідаркі Светланы Ціхановскай з прадстаўнікамі дэмакратычных рухаў М'янмы, Венесуэлы, Нікарагу ад іншых краінаў.
1: Гэта ўжо трэці быў прыезд Светланы Ціхановскай у Прагу ў гэтым годзе. Гэтым разам яна прыехала па запрашэнні форума 2000. Сёлета юбілейны форум, 30-ты. І яе кіраўніцтва форума запрасіла яго ўрачыста адкрыць разам з старшынём Сената парламента Чэшскай Рэспублікі Мілашам Вестрачэлам, які з'яўляецца таксама вялікім сябрам свабоднай Беларусі. І падчас кожнага прыезду Святланы і наведвання Сената мы там бачым бел-чырвона-белы сцяг, таксама менавіта Сенат вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на дзень волі 25 сакавіка. Гаспадарня Ціхановска сустрэлася з беларускай супольнасцю Чэхіі, і нагодаў для гэтага было некалькі. Адна з іх радасная, гэта тое, што Чэхія 5 кастрычніка прыняла ўрадавую пастанову, якая змягчае візавы бан у дачыненні да грамадзян-грамадзянак Беларусі. Канкрэтна гаворка ідзе пра аднаўленне магчымасці атрымаць кароткатэрміновую візу з мэтай наведвання сям'і, калі гаворка ідзе пра блізкіх сваякоў у такой вертыкальнай, назовем гэта так, лініі дачыненні да тых, хто пражывае тут на тэрыторыі Чэхіі і мае альбо чэшскае грамадзянства, альбо беларускае грамадзянства і пры гэтым дазвол на доўгатэрміновае альбо пастаяннае пражыванне тут у Чэхіі. Але это была не адзіная нагода сустрэцца з беларускай дыяспорай. Другая нагода была менш радасная. Гэта тое, што сярод палізняволеных нас з'явіўся грамадзянін з падвойным грамадзянствам, беларускім і чэшскім. Гэта Віталь Дзімітчык. Мы абмяркоўвалі магчымае супольнае дзеянне для таго, каб прыцягнуць да гэтага выпадку большую увагу чэшскую, міжнародную. З мэтай, канешне, каб ён апынуўся як мага хутчэй на волі. На сёння, наколькі нам вядома, ён знаходзіцца ў СІЗА. Паводле першаснай інфармацыі яму пагражае 5 гадоў, паводле ўжо такой удакладненай інфармацыі 10 гадоў за кратамі. Таму гэта вельмі такі сур'ёзны кейс, і зноў мы бачым сітуацыю, калі такое няшчасце спрыяе пэўнаму аб'яднанню беларускай супольнасці. Можна констатаваць, што беларусы, беларускі чэхі цяпер зноў актывізаваліся у тым ліку ў сувязі вось гэтым трагічным выпадкам, але не толькі, таксама паспрыяла пэўнаму такому новаму дыханню нядаўняя канферэнцыя беларусаў, беларусак Чэхіі, і яе вынікі таксама беларуская супольнасць абмяркоўвала з гаспадарня абранай прэзідэнткай падчас сустрэчы.
2: А дарэчы, вы, можа быць, трымалі ўжо першыя каментары вакол гэтага візавага рэжыму, ці распаўсюджваецца шырэй, чым на прамых сваякоў для беларусаў?
1: Ён будзе распаўсюджвацца толькі выключна на прамых сваякоў, але мы ўсё яшчэ чакаем дэталёвага тлумачэння ад Міністэрства замежных спраў, якое ў сваю чаргу чакае, калі гэтая пастанова будзе апублікаваная ў зборы заканадаўства Чэшскай Рэспублікі.
2: Таксама ж пытанне па ўдзельніках форуму, там мы бачым, акрім Беларусі, дэмакратычная Венесуэла, прадстаўнікі Тыбету, М'янмы, Нікарагуа. Ці абмяркоўвалася на палях саміту, ці вядома вам што-небудзь пра некі, можа быць, такі глабальны альянс паміж дэмакратычнымі рухамі розных кантынентаў, каб разам змагацца супраць восі дыктатараў Пуціна, Лукашэнкі, Мадуры?
1: Акцэнт на гэта рабіла ў сваёй урачыстай прамове спадарня абраная прэзідэнтка, але акрамя гэтага выступу таксама учора на палях форума напярэдадні яго адкрыцця адбылася закрытая сесія паміж прадстаўнікамі, прадстаўніцамі, ну, завем гэта урадаў у выгнанні, альбо тых, хто быў выціснуты за межы сваіх краін, праз тое, што імкнуўся дасягнуць для гэтых краін дэмакратыі. І там прысутнічалі вось усе вамі згаданыя краіны. Таксама адбылася даволі цікавая сустрэча беларусаў мультылатэральная з прадстаўніком Кеніі. Мы ведаем, што Кенія падтрымлівае сувязь з лукашэнкаўскай Беларусю, але гэта не азначае, што нам не варта імкнуцца звяртаць увагу тых краін, якія падтрымліваюць кантакт, эканамічны кантакт на парушэнне правоў чалавека ў Беларусі. І варта таксама шукаць шляхі для супрацы, у тым ліку з дэмакратычнымі сіламі і беларускай грамадзянскай супольнасцю.
2: І цэлым, напэўна, можам падкрэсліць, што ўсё ж такі па выніках форуму Еўропа гатова трымацца далей каштоўнасцяў, не сіна трох з Лукашэнкам, так?
1: Для мяне асабіста, як чалавека, які тут пражывае ўжо многа гадоў, форум 2000 – гэта адна з такіх візітовак на самрэч Чэшскай Рэспублікі. Яна звязаная з імем Вацлава Гавла. У свой час у гэтым форуме браў удзел ўжо памерлы спадар Меленкевіч. Разгадвалі прадстаўнікі Чэшскай Рэспублікі са сцэны. Таксама ў гэтым форуме браў удзел к 14-м годзе спадар Алесь Беляцкі. Тое, што на вось такі юбілейны год, 30-ты год правядзення, была запрошаная менавіта лідарка свабоднай Беларусі, дэмакратычнай Беларусі, гэта якраз такі сведчанне таго, што Чэхія працягвае нас падтрымліваць і прынамсі на сёння не імкнецца да вяртання некага такога ці захавання статуса кво, які быў да 20-го года з лукашэнкаўскай Беларусю. Калі скончылася ўрачыстая частка, было вельмі шмат людзей, якія прадстаўляюць розныя неўрадавыя арганізацыі, не толькі чэшскія, але, напрыклад, украінскія, іншых краін. Яны падыходзілі і дзякавалі спадарні Святлане за тое, што яна глабальна так вядзе барацьбу не толькі за свабодную Беларусь, але за пашырэнне дэмакратыі ў свеце.
2: І такое пытанне, Красіна, будзе крыху аддаленая ад самога форума, але звязана з вашай дзейнасцю. Ці бачылі вы гэту ініцыятыву Координацыйнай Радзі, якая зараз шырыцца, гэта мажлівы круглы стол з рэжымам Беларусі, як на ўсім гэтым рэчышчы, у тым ліку форума, цвёрдасці еўрапейскіх каштоўнасцяў і ваша асабістае дачыненне да гэтага, ці ўспрымаеце агулам гэту ідэю, як вы бачыце гэты круглы стол, ці патрэбен ён агулам?
1: Пры наяўнасці любога крызісу і асабліва пры наяўнасці канфлікту, нейкі фармат дыялогу – гэта адзіны спосаб выйсці за межы гэтага канфлікту, дасягнуць нейкага кампраміснага рашэння, не проста вызвалення зняволеных, але спынення гуманітарнага крызісу ў Беларусі і памкненне да паляпшэння сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Это тое, што мы не назіраем. І это такая асноўная перадумова для далейшага нейкага шырэйшага абмеркавання іншых ўжо пытанняў, звязаных з палітычным ладам і гэтак далей. У краіне больш за 800 палізняволеных і працягваюць затрымліваць новых. І вось гэты мы мусім заходзіць, што гэта такое базавая нейкая перадумова распачыняння дыялогу. Ці падтрымліваю я асабіста? Ну, безумоўна, будзе залежыць ад складу такога умоўнага круглага стала. Мяне абсалютна натуральна, што адной з удзельніц гэтага круглага стала павінна стаць абраная большасцю галасоў у 20-м годзе прэзідэнтка Святлана Ціханоўская.
0: Па словах Крысціны Шаянок, цяперашні ўдзел у форум 2000 стаў ўжо трэцім афіцыйным візітам Ціханоўскай у Чэхію. Папярэднія візіты беларускай лідаркі ў Прагу адбыліся ў чэрвені 21 году па сапрашэнні старшыні Сената, а таксама ў траўні 24, калі быў афіцыйна адкрыты нацыянальны офіс Дэмсіла ў Чэхіі той самы. Працяг гэтай супольнай працы пацвярджае, што беларускае пытанне застаецца ў прыярытэце чэшскай міжнароднай палітыкі. Радіо!

0: Зараз Вільня. Спадарства матэрыял вось толькі да нас дасланы. Тут у суботу, 17 кастрычніка, у самым цэнтры свята Ефрасіньёўскіх могілак адбудзецца вялікая валянтэрская талака па прыбіранні беларускіх пахаванняў, вядомых, падзабытых і зусім невядомых месцаў памяці. Беларускі праваслаўны прыход Канстанцінопальскага патрыархату запрашае ўсіх неабыякавых суайчыннікаў на супольны клопат пра спадчыну, пра тое, чаму важна даглядаць месцы пахавання дзеячаў, што яны могуць расказаць пра гісторыю беларусу ў Вільні, распавядае настаяцель прыходу айцец Георгій Рой.
1: Недавняга часу могілкі на Росах каталіцкія, яны былі досыць добра даследаваныя. Пахаванні беларусаў там добра вядомыя, дзе хто там з нашых пахаваны. Вось праваслаўныя могілкі ефрасіньёўскія, яны былі слаба даследаваныя. І вось мы апошнія некалькі гадоў, і мы, і іншыя групы даследчыкаў, ну, звернулі такую пільную ўвагу на гэтыя могілкі, бо шмат беларускіх пахаванняў, нават выбітных людзей. Яны былі ўжо ў такім дрэнным стане, магілы былі недагледжаныя. Была рэальная пагроза, што мы можам страціць гэтыя магілы, і на месцы там, вось, дзе былі пахаваны нашы суайчыннікі, маглі б узнікнуць новыя нейкія пахаванні. Мы, як царкоўная грамада, павінны даглядаць і за беларускімі пахаваннямі. І вось, пачынаючы фактычна з 2023 года і дагэтуль, вось, мы і даследуем. Пачыналі мы, бадай, у нас было вядома магіл 15, зараз у нас уже там каля сотні магіл, вот якія мы ведаем на гэтых могілках. Былі зроблены і адкрыцці, згубленыя магілкі. Вось, хто пахаваны? Ну, напрыклад, спадар Тодар Вернікоўскі, які быў міністрам фінансаў Беларускай Народнай Рэспублікі, які быў веруючым праваслаўным хрысціянінам, які актыўна ўдзельнічаў у беларускім праваслаўным руху міжваеннай Вільні. Сергей Павловіч, чалавек, які выдаў на беларускай мове закон Божы, па якому навучаліся тысячы беларускіх дзяцей. Айцец Міхаіл Пліс, які быў выкладчыкам віленскай беларускай гімназіі. Усеволад Бельдзюкевіч, рэдактар часопісу «Светач Беларусі», пахаваны прафесары розныя, вятары беларусы, якія так вось актыўна адстойвалі і прасоўвалі беларускую справу. Магіла Алёны Лёкант, Сакалова Лёкант. Вось набліжаюцца дзяды, і, ну, трэба нам неяк і восень, зразумела, падае ліст, падаюць галінкі. Вот, і трэба неяк прывесці ў парадак магілачкі. Работы многа, таму мы і абвесцілі талаку. Чым больш людзей прыйдзе, тым лепш.
2: Тым больш, што цікава будзе не толькі папрацаваць, але і ўбачыць ваше новае адкрыцце на могілках.
1: Ну, з апошніх от нашых адкрыццёў гэта магіла на Уладзіміра Лукашэвіча, сакратара віленскай беларускай гімназіі. Гэта толькі дзякуючы гаспадару Ціхану Чарнякевічу. Уже шыльдачка, дзе было напісана яго імя, было ўжо сцёртае. Аднавілі шыльду, замовілі новую шыльду, зрабілі, пафарбавалі той крыжык, ну і такім чынам пра чалавека захаванае. І больш за тое, мы гэтыя, ну, імёны тых, каго мы знаходзім беларусаў, калі іх няма ў спісе, ёсць такі сайт літоўскі, дзе апісаны ўсе магілы. Вось мы паведамляем туды, што вось такая магіла ідэнтыфікавана. І вось уже гэта там дакладныя каардынаты, фатаграфія, дакладнае месца пазначана. Это ўжо значыць, што магіла будзе захоўвацца.
2: І акрамя непасрэднага рамонту самой шыльды, вы яшчэ там павязалі чорна-белую стужачку, я так разумею, па фотаздымках, і таксама запрашаеце падчас талакі 17-га кастрычніка таксама такія стужачкі павязваць. Як рэагуюць, можа быць, мясцовыя ўлады на такое, ці спрыяюць, і як гэта агулам дазваляе вам пазначаць беларускую супольнасць зараз у Вільні, асабліва на могілках?
1: Угу. Ну, у нас была вельмі добрая сустрэча з прадстаўнікамі і Міністэрства культуры, і віленскага самакіравання. Расказалі пра нашу работу, расказалі пра нашу заклапочанасць, каб вось гэтыя беларускія пахаванні не былі страчаны. Ёсць зацікаўленасць, там, скажам, прызнаваць магілу ўжо недагледжанай і на месцы старой магілы кагосьці новага пахаваць і атрымаць за гэта пэўныя грошы. Мы атрымалі поўнае паразуменне вось з боку Міністэрства культуры і з боку самаўправлення Віленскага. Мы пыталіся, што мы можам рабіць, што не можам рабіць. Ніякіх праблем з тым, каб пазначыць магілы выбітных беларусаў, патрыётаў, чырвона-белымі стужкамі, з боку ўладаў няма. Але ёсць там, можа, пытанні, мы не ведаем хто, але не ўсім падабаецца, што на гэтых могілках з'явілася так многа бел-чырвона-белых стужачак, і дзе-недзе мы бачым, гэтыя стужкі знімаюць. Напрыклад, вось магіла таксама выбітнага святара, айца Міхаіла Галянкевіча, гэта чалавек, які прыняў удзел таксама ў стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі, палымяны патрыёт Беларусі. Завязваем стужачку, часам яна даўжэй пабудзе, часам хутка хтось знімае.
2: Так, бо пэўна ж, кажам, стужачка, але размова ідзе пра захаванне нацыянальнай памяці, асабліва выгнанні. Акрамя стужачак, што варта яшчэ сабе мець на месцы? Пільчаткі, граблі, ці на месцы будзе нейкі інвентар?
1: Калі ёсць магчымасць узяць з сабой граблі, мецевыя пакеты, пальчаткі, каб працаваць, з нічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, бадай на 95% складаецца з такіх вымушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных, але гэта вот нейкая такая, ведаеце, як можна сказаць, кампенсацыя прыйсці на могілкі да нашых суайчыннікаў, да нашых братоў і сясцёр беларусаў, з надзеяй на тое, што і магілкі нашых родных і блізкіх у Беларусі таксама хтось прыбярэ, наведае. Такая сапраўды годная і неабходная справа.
0: Гэта кажа айцец Георгій Рой. Пра гэта і пра шмат іншыя невядомыя гісторыі беларускіх герояў у Вільні можна будзе дазнацца ўжо ў суботу падчас валянтэрскай прыборкі экскурсійнага расповеду. Талака пачнецца аб 11 гадзіне каля ўваходу на свята-ефрасінеўскія могілкі па адрасе Лепкальню, Гатве, 19. Арганізатары запрашаюць усіх, каму цікавая гісторыя беларускай спадчыны, хто гатовы далучыцца да працы рукамі.
3: Рацыя.ком. Магчымасць онлайн-трансляцыі праграмы Радіо Рацыя.

0: 18:31 беларускі час, у Польшчы на гадзіну. Меней, які прагноз маем на заўтра па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 цяпла. Такое надвор'е будуць вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску і франтальны падзел, тлумачыць сіноптыкі. Атмасферны ціск будзе цягам дня слаба падаць. Калі зірнуць далейшы прагноз на 15-16 кастрычніка, то тэмпература не будзе падвышацца вышэй за 14 градусаў цяпла ў дзень. Уначы прагназуюцца замаразкі 0-3. І у чацвер кароткачасовыя дажджы, а ў пятніцу пераважна без ападкаў.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 14 кастрычніка, серада. У Беластоку праходзіць 10-й тэатральны фестываль «Напрамак усход». 14 кастрычніка пабачаем спектакль «Браты і сёстры» у рэжысерыі Кірыле Глушаеве з Алітускага муніцыпальнага тэатру ў Літве. «Браты і сёстры» – спектакль для тых, хто прагне простых гісторый, пра адносіны звычайных людзей, іх пачуцці і перажыванні. Яны могуць быць разнастайнымі, але могуць здзівіць усіх, асабліва калі гаворка ідзе пра падзел спадчыны. Адзін брат і тры сёстры.

0: Каменецкай, ксёжніцы імя Лукаша Гурніцкага. Госцем будзе доктар Каміла Піліхевіч, супрацоўнік аддзелу філалагічных і бібліяграфічных даследаванняў Падляскай ксёжніцы, літаратуразнаўца, эсэіст і літаратурны крытык, аўтар кнігі «Вакол пране лесінчоўкі» Галчынскага. Размовы. Гэтая публікацыя спроба перадаць унікальнасць месца, якое з былога лесніцкага дому стала адным з найважнейшых літаратурных прытулкаў у Польшчы. Сустрэча з доктарам Камілем Піліхевічам пачнецца о 18 гадзіне. Выдатныя асобы і пяцідзённае свята чэшскай культуры, юбілейнае пятае выданне чэшскіх дзён у Беластоцкім нетэатры абяцае быць сапраўды відавочным. У сераду 14 кастрычніка о 18 гадзіне пачнецца дыскусія «Чэшскія гісторыі без зносак» пра кнігі, пераклады і добры гумар. Гасьмі сустрэчы будуць Юлія Ружевіч з выдавецтва «Афера» і Андрзей Ягадзінскі, перакладчык, журналіст. Пасля дыскусіі адбудзецца паказ фільму «Пад адным дахам» з 1999 году культавай чэшскай камедіі у рэжысэрі Яна Грабейкі, аднаго з найвыдатнейшых сучасных чэшскіх рэжысёраў. Пачатак сустрэчы о 14 гадзіне у Беластоцкім нетэатры.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзеі ставяць людзі маякі, людзі маякі. На забытай богам выспе адзін толькі чалавек, ён дагледчыкам працуе весь свой невясёлы век. Ён збірае і паліць дровы, надакушыла наскрозь, але свеціць маяк мору, і неважна, хто там ёсць. Без стомы і без стогну ён свеціць уначы, і

мчаць як маяк. Так бывае, не па праўдзе пачынаюць людзі жыць. Яны нават вырашаюць, якой заўтра праўдзе быць. Ты глядзі на ўласны компас, першым сапсаваць жыццё, не прызначыць людзям праўдзе.

сяго, ды не іншых нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

вышыне светлай вырашай, як будзеш жыць. Толькі не загадвай іншым, што ім думаць і рабіць. Адабраць ты штосьці хочаш, каб на заўтра лепш было. Толькі заўтра не настане, бо скрадзеш ты іх святло. Нябескай ідэалаў, няпраўдай ды лухтой, збудуеш на слязінках помнік хіжасці сваёй.

Караблі жывуць у моры, і няма для карабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышай ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі. Без стомы і без стогнаў ён свеціць у нашы і не бытае

0: маяк, каб не шкадаваць пасля.
1: І яшчэ адзін матэрыял маем з Вільні, там адгучэў Сёмы фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», правядзенне якога стала важнай культурніцкай падзеяй ўвогуле году. Адпаведна, па выніках вызначыўся найлепшы валянтэр фэсту, былы палітвязень Ілля Міронаў, які самааддана займаўся інфармацыйнай падтрымкай. Уласна, ён нам і кажа пра гэта.
2: Трымаў дамату, я сам здзівіўся, што гэта быў, як я перавёў перакладчыкам, лепшаму валанцёру, удзельнічаму ў арганізацыі фестываля, які прайшоў у Вільні, Беларусь старажытная. Уже трэці год удзельнічаю у гэтым фэсце як валанцёр. Не ў 24-м годзе я удзельнічаў у хоры Гоман фестывалі пад кіраўніцтвам Вольгі Барошка. От. А зараз я займаўся, як ведаю давно Леся Дамковіча, займаўся рэкламай гэтага фэста.
3: Што для вас асабіста азначае вось такая ўзнагарода? Бо ўсё ж такі вы прайшлі шлях ад проста гледача і удзельніка хору да валанцёра.
2: Ну, гэта вельмі круто, я лічу, што я не чакаў таго, што напішуць лепшаму валанцёру. Я так асабліва нічога не зрабіў у рэкламе. Я дамовіўся з некалькімі пляцоўкамі за свае рэсурсы з рабіў, а дзесьці у сябе дасоўваў у Facebook, ну, каб мажліва больш людзей не толькі беларусаў ведалі пра гэты фэст, які адбыўся. Таму што я сам удзельнічаў, вось такая справа, што калі ў 24-м годзе на сцэне у складзе хора Гоман, калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна, што проста гэта на словах не перадаць. Я спадзяваўся і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць, яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі. Я магу сказаць, што як паведаміў Алесь Адамковіч, што людзей у гэты раз было больш.
3: То бок вы нават змаглі пабачыць гэты фестываль з кулісаў саміх, так? Ці можам мы сказаць, што сёлетняя атмасфера агулам, можа быць, адрознівалася ад мінулых гадоў, бо мы бачым, там Сергій Наумчык звяртаўся да залі, і напэўна было б нейкія новыя твары сярод удзельнікаў.
2: У прошлым годзе выступаў святар праваслаўнага Константинопольского прихода Георгий Рой, а в этот раз со сцены звертался уже католицкий святар русского католицкого прихода. По-моему, 8 гуртов, и те гурты, которые удельничали в прошлый раз, и они удельничали и в этот раз. Виленский гурт Бабарана Бетанок, было Оэра, Вяшкай. Ось былі таксама гурты з Польшы, з Падляша. Выступілі ўсе вельмі моцна. Было бачна не толькі до гэтага фэста, а ў час фэста яны ў калідорах яны рэпеціравалі. Нашы беларускія строі былі. Яны ўсе вельмі хваляваліся, як у першы раз, але выступілі класна.
3: І вы напісалі вельмі моцнае слова ў сябе ў Фейсбуку. У умовах вымушанай міграцыі песні, мовы і традыцыі дапамагаюць захоўваць сувязь з Беларусі адно з адным. На ваш пункт гледжання, чалавек, які штодня круціцца ў гэтым асяродку. Так, ці ператварылася беларускае валанцёрства ў Вільні ў сапраўдны сацыяльны інстытут? І вось, у прынцыпе, гэта грамата можа быць сама прыкметай гэтага, як вы лічыце?
2: Так, я лічу, што ў той час, калі у нашай Беларусі народная творчасць, яна як бы, ну не магу сказаць, што забаронай, но мы бачым, як рэпрэсіі ідуць на тых, хто творыць. Ось, я рад, што выйшаў на свабоду Алесь Тумаков. А у вымушанай эміграцыі или эвакуацыі такім асяродкі культура, яна абараняе беларусаў саміх, яна ў них ставляе ідэнтыфікацыю, што яны беларусы. І асабліва гэта было бачна, што людзі прыходзілі з малымі дзеткамі. Культура, яна захоўвае беларускасць, якой пазбаўлены русы ў самой Беларусі ў час гэтай акупацыі фашыстаў.
3: Так, і напэўна, каб Чё ж такі не растварыцца за мяжой самім беларусам, бо мы бачым, што беларусы ў міграцыі пакутуюць ад дэпрэсіі часам, цяжкой адаптацыі, адчуванне бяссілля. Для вас асабіста ці стала такое валанцёрства, ваша актыўная культурніцкая дзейнасць і спевы нават у хоры, так у сродкам арт-терапіі і псіхалагічнага, можа быць, выратавання ад перажытага стрэсу і адаптацыі ў вашай новай краіне пражывання?
2: Так, так. Дакладна, як было сказана, творчасць, і асабліва да мяне, таму што я правёў некі час у няволенні, у тым ліку за сваю валанцёрскую дзейнасць у турме, удзел у валанцёрстве, удзел у хоры, удзел як гідач у тых мерапрыемствах, гэта вельмі добрая арт-терапія, таму што мы бачым, што шмат людзей, якія аказваюцца на новым месцы, калі яны эвакуюцца і не ведаюць, яны пападаюць у дэпрэсію, яны ўходзяць самі ў сябе і яны замыкаюцца ў сябе.
3: І да вас напрыканцы будзе такое пытанне, ўсё ж такі, як да найлепшага валанцёра сёлетняга фестывалю «Беларусь старажытна».
2: Ну, гэта...
3: Што б вы параілі тым нашым суайчыннікам у Вільні, Беластоку, іншых гарадах, якія хочуць дапамагчы калектывам, фестывалям, але, можа быць, баяцца, што няма адпаведнага культурнага досведу, з чаго пачаць такому чалавеку?
2: Першае, што я б хацеў бы сказаць гэтым людзям, што каб яны знаходзілі вольны час, гэта вельмі, вельмі складана, таму што тут і сем'і, і праца, і выжыванне. Але каб знаходзілі вольны час, як наведаваць тыя мерапрыемствы, якія праходзяць у той жа Польшы, Літве. Таму што гэта прадае сілы не толькі ўдзельнікам, але і ім самім. Яшчэ ўдзельнічаць у валанцёрстве, гэта вельмі нескладаная справа. Павесіць сваіх знаёмых, сяброў, як-то дапамагчы тым гуртам не толькі фінансава. Галоўнае гэта, што я говорю, гэта папрасоўваць беларускую культуру.
1: Паводле сацыялагічных апытанняў вядома, што на сёння амаль палова беларусаў вымушанай эміграцыі рэгулярна ўдзельнічаюць у грамадскіх ініцыятывах, а інфармацыйная падтрымка і культурніцкія фэсты займаюць больш за 30% ад усёй падобнай валянтэрскай дзейнасці.
4: Беларуская радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Фаліт-хіт з Віталем Циганковим.
1: Сьогодні Олександр Лукашенко провів чергову нараду з силовиками, де серед іншого заявив: «Ми повинні бути готові до самого негативного для нас сценарія. А сценарії гэты нами пролічені і відомі. Але нельга допустити нового витка агресії. Сьогодні гэта нікому не потрібно. Не повинно бути з нашого боку таких дій, які розцінювалися б як агресія». У своім стилю говорить тягом одної наради часом цілком протилеглої речі, і он запотребував бути готовими до найгоршого сценарія, розказав про умацованные райони на заходній межі, які войски повинні занять тягом суток, і підкреслив необхідність рихтуватися до можливих дій з боку сусідів. Так что гэта не так, каб зусім мірная рыторыка. Хутчэй гэта жаданне выглядаць не патэнцыйным агрэсарам, а чалавекам, які вымушаны абараняцца. На мой погляд, Лукашэнка не столькі раптам стаў мірным, колькі спрабуе сумясціць дзве задачы: дэманстраваць гатоўнасць да вайны і адначасова пераканаць суседзяў, што Беларусь не збіраецца пачынаць яе першай. Я не раз выказывал меркаванне, что для Лукашенко вступление белорусских войск в войну означает политическое самогубство. Не только тому, что большинство народа этого не подтримает, але и тому, что незразумело, какие будут политические наступства, как поведется войско, как поведется Запад, насколько жесткие могут быть санкции в отказ, да и остальные негативные наступства, наперш для улады Лукашенко. Теперь Лукашенко може адчуваць одночасово дзве пагрозы. С одного боку, рызыку конфлікта с суседзямі, магчыма, ён прыкідваецца, магчыма, сапраўды бачыць у гэтым реальную пагрозу. А з другога, небяспеку таго, што Москва захоча яшчэ глыбей уцягнуць Беларусь вайну. Ён не може адкрыта выступіць супраць Путіна, але може спрабаваць паказаць, што беларускія ўзброеныя сілы павінны быць гатовы абараняць краіну, забяспечваць тыл Расіі, як Лукашэнка гэта тлумачыць, а не абавязкова ўдзельнічаць у расійскіх наступальных аперацыях. Здаецца, гэтыя гады яму ўдавалася пераконваць Пуціна, што непасрэднае вступленне Беларусі вайну не выгадна перш за ўсё самому Крымлю, бо, маўляў, створыць больш новых праблемаў, чым дасць нейкія плюсы. Так што можна констатаваць, што Лукашэнка не абавязкова стаў міралюбным. Ён, хутчэй, спрабуе вырашыць адразу некалькі складаных задач. Прадэманстраваць Москве гатоўнасць да вайны, суседзям адсутнасць намеру нападаць, а беларускаму грамадству, што ўлады кантралююць сітуацыю, а неба застаецца мірным. Гэта, аднак, усё не дае ніякай гарантыі, што Беларусь не будзе ўцягнутая ў далейшую эскалацыю.
0: Политика с Виталем Циганковым.

0: Да заканчэння гэтай гадзіны 4 хвіліны застаецца. Наперадзе ў нас гутарка з беларускім музыкам з Беластоку, былым гарадзенскім. Улад Бернат у сярэдзіне мінулага году стварыў гурт Ра Стэйт. Ён упэўнены, створаны гурт гэта не проста музыка, а стан душы, выступы, гэта своеасаблівая атмасфера свабоды, энергіі, драйву. Чым жыве Ра Стэйт сёння, якога слухача шукае? Пра гэта з Уладам Бернатам размаўляе мой калега Сергей Панович.
1: Улад, распавідзіце, калі ласка, чым займаецца гурт Ра Стэйт у той перыяд, калі няма такіх фэстаў вялікіх? Што робіць? Можа удзельнічаць у нейкіх конкурсах ці маленькіх фестывалях нейкіх?
2: Калі няма фэстаў, мы рыхтуемся да фэстаў. Заўсёды займаемся рэпетыцыямі, па большай частцы робім музло лепшым. Рыхтуемся да конкурса «Ракавізна» зараз, які ладзіць, наколькі я памятаю, нават Міністэрства культуры. 17-го мы граем вось тут на вуліцы Святога Роха, без аўдыторыі, 10-й раніцы, усе як трэба. А 23-го ўжо едзем граць у Хайновку на фестываль «Музыка без зашэжань», «Музыка без застерог».
1: Такія фестывалі праводзяцца кожны год, і кожны раз, я думаю, што вы ўжо не першы раз там удзельнічаце. У складзе іншых гуртоў былі ўжо, да? Як там, так скажам, атмасфера гэтага фестывалю?
2: Так, я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзецюкоў, і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі утульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць проста паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісь ці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
1: А потым ужо будзе зіма, і ніякіх фэстаў не будзе, ці нейкія фэсты, і дзе вы будзеце, можа, удзельнічаць у якасці музыкі іншага гурта?
2: Ну, па-першае, хачу, канешне, сказаць, што 11 лютага адбудзецца вялікі сольны канцэрт іншага вось гэтага гурта, прысвечаны 15-годдзю. Будзе вельмі шмат класных гасцей, якіх мы пакуль не абвешчваем, але вельмі вядомых беларускай аўдыторыі. Варта прыязджаць. Растэйтамі мы таксама будзем грэць там.
1: Я бачу яшчэ таксама, што ў канцы кастрычніка будзе нейкі канцэрт. Вось гэта, як вы кажаце, невядомага гурта. Я так скажу, што гэта гурт Дзецюкі, да? Дзе будзе канцэрт?
2: Канцэрт будзе ў Кракаве 31 кастрычніка. Гэта сольны канцэрт. Так, мы вельмі моцна да яго рыхтуемся. Будзем прэзентаваць цалкам магчыма і новыя песні, якіх яшчэ ніхто не чуў. Ну, абавязкова таксама варта прыехаць паслухаць. Кракаў запрашаем.
1: То есть, можна сказаць, што цяпер з канца кастрычніка да лютага пакуль невядома канцэрты, дзе будуць і ці няма такого канцэртнага, так скажам, графіка.
2: А канцэрты плануюцца, але пакуль цяжка сказаць дакладна дзе, таму што арганізатары вельмі заганяюцца наконт таго, што могуць не прыйсці людзі, таму што робіцца іншыя імпрэзы, і каб не перасякалася гэта, трэба вельмі шмат высілкаў проста прыкласці, каб атрымаць сваю аўдыторыю. І таму прыходзіцца чакаць, пакуль што і нам таксама.
0: Бліжэйшы выступ Ра Стэйт адбудзецца 23 кастрычніка, як мы чулі, ў Гайнаўцы на фэсце «Рок без засцярогаў». А бліжэйшы выпуск навіна ўжо літаральна праз паўхвіліны.
3: Беларуская радыёрацыя.
4: Беларусь з'їжджає, молодь, це абсолютно зрозуміло.
5: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
6: Візит з подарунок президента Світлани Тихановської у Варшаву.
3: Радіо Рація. Ми разом.
7: Радіо Рація. Перша білоруська незалежна FM-станція.
0: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
8: Генпрокуратура Беларуси завела справу об акте терроризму за атаки дрона в России, где потерпела белоруска. Супраць спевачки и ведущей Катерины Водоносова, якая живе у Польши, распачатая спецвытворчасть. Памежники Литвы выловили плыт с контрабандой на 13 тысяч евро, які приплыл с Беларуси.
0: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
8: Генпракуратура Беларусі завяла крымінальную справу аб акце тэрарызму праз тое, што грамадзянка Беларусі пацярпела падчас атакі дрона ў Бранскай вобласці Расіі 8 кастрычніка. Паводле звестак пракуратуры, 31-гадовая беларуска атрымала цяжкія цялесныя пашкоджанні ад выбуху пасля атакі беспілотнага лятательнага апарата на машыне, якая ехала па трасе Бранск-Навазыбкаў паблізу мяжы з Украінай. Генеральная пракуратура звяртае ўвагу акты тэрарызму, якія пачасціліся ў дачыненні да мірнага насельніцтва на памежнай тэрыторыі Расіі і Украіны і просіць у мэтах асабістай бяспекі выключыць паездкі ў зоне баявых дзеянняў і размешчаныя побач з імі рэгіёны, заявіла генпракуратура. Да тэмы рэпрэсій. Супраць спявачкі і вядучай Кацярыны Ваданосавай, якая жыве ў Польшы, распачата спецвытворчасць. Пра гэта паведаміў следчы камітэт. Яе абвінавачваюць у рэабілітацыі нацызму і адмаўленні генацыду беларускага народа. Нагадаю, крымінальную справу ў дачыненні да Ваданосавай генпракуратура ўзбудзіла ў сакавіку гэтага года. Падставай для пераследу называлася відэалекцыя «Галоўны міф другой сусветнай забойства гаулятара Вільгельма Куба. Што не так?» У следчым камітэце заявілі, што Ваданосава груба фальсіфікуе і перакручвае гістарычныя факты, маніпулюючы асобнымі эпізодамі беларускай гісторыі для рэабілітацыі нацызму і гераізацыі яго паслядоўнікаў. Спецвытворчасць азначае, што па завяршэнні расследавання ў дачыненні да абвінавачанай правядуць завочны суд і вынесуць прысуд. Да іншых тэм. Сёння на рынку Касцюшкі ў Беластоку адбылася прэс-канферэнцыя, якая дала афіцыйны старт падляжскай эдыцыі агульнапольскай сацыяльнай кампаніі «Дзяцінства без гвалту». Старшыня падляжскай рады кабет Ізабела Семеняка падкрэсліла, што апошнія жудасныя выпадкі з нажамі ў польскіх школах робяць правядзенне такіх акцый надзвычай патрэбным і заклікала бацькоў аддаваць больш увагі сваім дзецям.
9: Дзісяй ўсіх пытаем, як то можліва, што дзеці прыходзяць да школы з ножам. Чы pytanie nie powinno brzmieć, ile sygnałów wcześniej przeoczyliśmy, ile emocji zaadresowanych, ilu problemów, na ile nie odpowiedzieliśmy jako dorośli. Przemoc rówieśnicza, tego też dotyczy nasza akcja, wynika właśnie z zaniedbań dorosłych. Dlatego ta akcja nigdy jeszcze nie była tak potrzebna jak dzisiaj.
8: Прадстаўнік прэс-службы падляжскай паліцыі, малодшы аспірант Конрад Карвацкі, агучыў бягучую трывожную статыстыку хатняга гвалту ў рэгіёне і нагадаў, што паліцыя гатова жорстка рэагаваць на любыя праявы жорсткасці ў дачыненні да дзяцей.
10: Дзеці бардзо часта той прэмоцы дазнаю ў месцы, которое павінна быць для них найбяспечнейшае дому. Ад стычня до września цього року на тэрэне нашага воєводства прэмоцу домову застало доткнутых понад 2600 осуб. В тай групе 908 dzieci. Pamiętajmy, że za tymi cyferkami stoją ludzkie historie, ludzkie dramaty i niejednokrotnie strach, z którym te dzieci nie są sobie w stanie same poradzić.
8: Ініцыятыва накіравана на прафілактыку жорсткага абыходжання з непаўналетнімі і абарону іх псіхалагічнага здароўя. Да крымінальнай тэматыкі. Плыт з грузам кантрабандных цыгарэт, які прыплыў з Беларусі, вылаўлены ў Віленскім раёне, паведаміла сёння служба аховы дзяржаўнай мяжы Літвы. 11 кастрычніка памежнікі заўважылі ля вёскі Вількіне аб'ект, які плыў па рацэ на Нярыс уздоўж берага. Яны выцягнулі на бераг тое, што выявілася металічнай канструкцыяй у форме сняжынкі з шасцю промнямі. У поласцях промняў было знойдзена 2400 пачкаў цыгарэт NZ Gold з беларускімі акцызнымі маркамі. Кошт тытунёвай прадукцыі ацэньваецца ў 13 248 еўра. На падставе факта незаконнага распараджэння пад акцызнымі таварамі распачатае дасудовае расследаванне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
7: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую сераду воблачна з праясненнямі, часам невялікі дождж, тэмпература паветра ўначы плюс 5-7 градусаў, удзень 9-11 вышэй за нуль.
7: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
11: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
12: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
13: І самая важная падзея і сэнсы аўторка 13 кастрычніка.
12: Чаму беларускі ўсё часцей расказваюць гісторыі пра садызм у радзільнях?
14: Женщина интересует меньше всего. Интересует, чтобы более-менее были живы и чтобы я при этом не сел.
13: НАТО ударыць па Беларусі ў выпадку расійскай атакі. Як успрымаць гэтую заяву генерала?
15: Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра.
12: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
16: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
13: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Хакеісты мінскага «Дынама» перамаглі ў гасцях «Шанхай Дрэганс» з лікам 3-2. У гэтым сезоне каманды ўжо двойчы сустракаліся ў кантынентальнай хакейнай лізе і абодва разы перамагалі «Драконы». У трэцім матчы «Зубры» ўзялі раванш. Цяпер мінчане вяртаюцца ў Беларусь, дзе 14 кастрычніка прымуць магнітагорскі «Металург». Ілля Шкурын разам з іспанцам Санчэсам узначаліў гонку бамбардзіраў у польскай экстракласе. Беларус стаў самым выніковым замежным футбалістам у гісторыі Катавіцы. Адбылося гэта пасля голу ў перанесеным матчы супраць Вячысты, у якім перамагла каманда Іллі з лікам 2-1. На рахунку форварда ўжо 8 галоў і адна галявая перадача за 10 тураў. Па колькасці забітых мячоў Шкурын зраўняўся з форвардам Погані. У 2020 годзе Шкурын падтрымаў беларусаў і заявіў, што не будзе выступаць за зборную Беларусі, пакуль Лукашэнка застаецца пры ўладзе. Пасля гэтага футбаліст з'ехаў з краіны і не можа вярнуцца дадому. Беларускі брамнік Антон Чычкан расказаў пра сарваны пераход у бельгійскі клуб «Дэндар», які выступае ў другім дывізіёне. Паводле футбаліста, пасля расійскай «Уфы» яму прапанавалі трохгадовы кантракт. Умовы былі ўзгодненыя, білеты купленыя, і Чычкан прыехаў у Бельгію з валізамі, разлічваючы застацца там надоўга. Заставалася толькі падпісаць кантракт. Але ў выніку, паводле словаў брамніка, яго проста падманулі. Агент быў у шоку, бо ніколі раней з такім не сутыкаўся. Усяго за некалькі дзён да прыезду яны сустракаліся з прэзідэнтам клуба і паціснулі адно аднаму рукі. Апошнім клубам 31-гадовага Чычкана была кракаўская «Вісла». Гэтым летам ён пакінуў каманду ў статусе вольнага агента. Чатырохразовы алімпійскі чэмпіён па біатлоне Аляксандр Ціханаў расказаў, як падчас палявання на Камчаткі выратаваў ад мядзведзя васьміразовага алімпійскага чэмпіёна нарвежца Улі Эйнара Бьёрндаліна. Паводле Ціханава, мядзведзь шоў проста на нарвежца, які спрабаваў спыніць звера стрэламі. Калі да мядзведзя заставалася каля 20 метраў, Ціханаў стрэліў і трапіў у лапатку. Звер упаў. Ціханаў таксама расказаў, што захапляўся паляваннем з дзяцінства і часам праводзіў па 22 дні адзін у тайзе. Паводле яго, паляванне было для яго найлепшым спосабам аднавіцца пасля спартовага сезона. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У выпадку нападу Расіі НАТО ў адказ ударыць, у тым ліку і па Беларусі. Пра гэта на форуме бяспекі ў Варшаве заявіў вярхоўны галоўнакамандуючы аб'яднанымі ўзброенымі сіламі НАТО ў Еўропе Алексус Грынкевіч.
2: Грынкевіч не лічыць, што такі канфлікт непазбежна разгарыцца ці пачнецца неўзабаве. Але, цытата, улічваючы маштаб дзейнасці, звязаны з дыверсіямі і падпаламі, думаю, што насельніцтва краінаў нашага альянсу крыху нервуецца. І я хачу запэўніць мільярд грамадзянаў. Мы дадзім рады, кажа генерал.
1: Што тычыцца Беларусі, то Грынкевіч не называў канкрэтных цэляў. Але, як паведамляе The Wall Street Journal, распавёў, што ў выпадку нападу ракеты вялікай дальнасці змогуць паразіць расійскія камандныя пункты і сістэмы супрацьпаветранай абароны ў Калінінградзе, пад Санкт-Петербургам і ў Беларусі.
2: Як ставіцца да заявы генерала? І як яна можа быць успрынятая ў Мінску? Вось што на гэты конт думае палітычны аглядальнік Александр Фрыдман.
3: Я тут яшчэ адзін момант узгадаў, звычайна ўсё ж такі такога кшталту планы іх жа не агучваюць. Гэта планы сакрэтныя, ну навошта паведамляць праціўніку, каб ён дакладна ведаў, што яго чакае ў тым выпадку, калі ў пульце будзе ўсё ж такі агрэсія. Так што звычайна гэта не агучваецца. Але калі тваёй мэтай з'яўляецца не проста паказаць, што ў цябе ёсць гэты план, але і папярэдзіць праціўніка і яшчэ раз даслаць мэсэдж уласна,

0: за розных былых і дзеючых чыноўнікаў з паведамленняў прэсы, ну, у гэтым кантэксце амерыканскіх, якія паказваюць стаўленне да Беларусі, як Беларусь успрымаецца. І гэта, на жаль, абсалютна не аптымістычна. Першае, на што б я звярнуў увагу, гэта публікацыя New York Times, якая з'явілася на мінулых выходных, калі гаворка ішла пра тое, што амерыканцы нібыта прапаноўвалі расійскаму боку, каб схіліць Пуціна да перамір'я, і адна з прапановаў тычылася беларускай калійнай індустрыі. То бок амерыканцы, амерыканскі бок, Уіткаф і Кушнер абмяркоўваюць, прапаноўваюць Расіі вызваліць беларускую калійную індустрыю ад любых санкцый і дазволіць гандляваць. То бок нават галоўны рэсурс, галоўны стратэгічны, самы важны, бадай, на дадзены момант беларускі рэсурс, лёс гэтага рэсурса, абыходжанне гэтага рэсурса абмяркоўваецца з Расіяй. Ну, тут можна, канешне, розныя аргументы прыводзіць, што, можа, яны не ў тэме і не вельмі дакладна разумеюць, пра што ідзе гаворка. Я думаю, што яны ўсё дакладна разумеюць. І гэта, з майго пункта гледжання, сведчанне пра тое, што галоўныя стратэгічныя пытанні паміж Злучанымі Штатамі і Мінскам, яны заўсёды вырашаюцца з улікам расійскіх інтарэсаў. То бок Путін у пэўным сэнсе падчас розных кансультацыяў, якія амерыканцы праводзяць з Лукашэнкам, заўсёды прысутнічае. І амерыканцы сыходзяць з таго, што Лукашэнка, беларускія ўлады, цалкам знаходзяцца пад расійскім кантролем. І беларускія рэсурсы ўспрымаюцца ў пэўным сэнсе як рэсурсы Расійскай Федэрацыі. У рэшце рэшт гэта пацвердзіў і былы прадстаўнік Трампа па Украіне Кіт Келлах. Калі я не памыляюся, гэта было яго на інтэрв'ю з Люстэркам, дзе ён выказаўся пра тое, што Лукашэнка, ну, хто ты, што ў Лукашэнкі няма ніякага ўплыву на у Маскве, у Крамлі, што ніякім малодшым партнёрам Лукашэнка і блізка не з'яўляецца. Ну, думаю, Келлах ведае, пра што ён кажа, бо гэтыя перамовы, гэтыя кантакты з Лукашэнкам у мінулым годзе амерыканцы іх пачыналі менавіта для таго, каб паспрабаваць праз Лукашэнку знайсці, можа, новы канал уплыву ў Маскве, канал інфармацыі і іншае. Ну і пабачылі, відаць, што магчымасці ў Лукашэнкі вельмі абмежаваныя. Лукашэнка, відаць, імкнуўся прадэманстраваць, якія яго магутныя магчымасці. Гэта досыць цікавы момант, калі Келлах узгадвае, напрыклад, размовы, у якіх Лукашэнка там ледзьве падкрэсліваў, што ён гэта спыніў, гэты мяцеж Прыгожына. Ну, мякка кажучы, гэта яўнае перабольшванне ролі. Ну да ладна. То бок амерыканцы зразумелі для сябе досыць хутка, што так, гэта можа быць цікавы з эканамічнага пункта гледжання напрамак, гэта цікавы з пункта гледжання гуманітарнага напрамак, бо вызваляць, калі ты вызваляеш людзей, гэта в гэтым выпадку беларускіх палітзняволеных, гэта паляпшае твой імідж. І нават з пункта гледжання паляпшэння іміджа гэта важная справа. І трэці момант, вось менавіта гэтая заява Грынкевіча, якая паказвае, і яна, з майго пункта гледжання, канешне, галоўная у гэтым пераліку, дзе адкрыта сцвярджаецца, што калі Расія нешта зробіць, там жа няма гаворкі пра тое, калі Лукашэнка нешта зробіць, калі нешта будзе сыходзіць з тэрыторыі Беларусі, там гэтага, наколькі я разумею, увогуле няма. Але што б там не адбылося, ну, можна сабе розныя рэчы ўявіць, нават калі, не ведаю, агрэсія супраць Эстоніі будзе адбывацца з расійскага боку, і тут можна сказаць, ну, а якое дачыненне мае Лукашэнка і Беларусь да агрэсіі супраць Эстоніі? Беларусі з Эстоніі нават мяжы няма. Но калі я так разумею, зразумеў генерала дакладна, так там гаворка ідзе менавіта пра то, што і ў гэтым выпадку магчымы, цалкам магчымы ўдар па расійскім ваенным аб'ектам на тэрыторыі Беларусі. То бок, гаворачы ўжо зусім проста, Беларусь у гэтым кантэксце успрымаецца як тэрыторыя, якая цалкам звязана з Расіяй і знаходзіцца пад расійскім кантролем і ўплывам. Гэта гучыць з беларускага пункта гледжання вельмі дрэнна і прыкра, но выглядае так, што менавіта так сёння беларусы разглядаюць як у НАТО, так і ў адміністрацыі Трампа.
1: Вы слухалі палітычнага аглядальніка Александра Фрыдмана, які пракаментаваў заяву генерала НАТА пра тое, што ў выпадку нападу Расіі на краіны Альянсу адказ можа быць і ў бок Беларусі.

0: Еўразум.
1: Далей у праграме Еўразум.
2: Пуцін пагражае Еўропе і цалуецца з Трампам. Чаго чакаць у краіне?
3: Гэтыя гульні з Пуцінам для США не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Джэрэмі Рэнер не з'явіцца ў фільме «Мсціўцы. Судны дзень» у ролі сакалінага бока. Пра гэта акцёр расказаў у нядаўнім інтэрв'ю. Паводле яго, каманда нават не звязвалася з ім наконт удзелу ў праекце. «Мсціўцы, верагодна, прайграюць. Яны мяне не паклікалі, так што гэта іх віна», – пажартаваў Рэнер. Акцёр увасабляў супергероя ў некалькіх фільмах Марвел, у тым ліку «Мсціўцах», «Мсціўцах. Эра Альтрона» і «Мсціўцах. Фінал», а таксама ў карцінах «Тор» і першы «Мсціўца. Супрацьстаянне». Нягледзячы на адсутнасць у новым фільме, Рэнер адзначыў, што рады паўторнаму выхаду «Мсціўцаў. Фінал» у кінатэатрах напярэдадні прэм'еры «Суднага дня», запланаванага на 18 снежня. Аўстралійская актрыса Тоні Коліт, лаўрэатка прэмій Эмі і Залаты глобус, дэбютуе як рэжысёрка поўнага метра «The Best Of» паводле бестселера Грэма Сімсіёна. Гэта гісторыя пра былых закаханых, якія сустракаюцца праз 10 годзі пасля расставання і разумеюць, што старыя пачуцці не зніклі, хоць іх вяртанне прыносіць новыя складанасці. Коліт таксама выступіць прадзюсаркай разам з Крыстаферам Сайманам. Праект атрымаў падтрымку Screen Australia ў межах фінансавання 75 кінапраектаў, на якія выдзеляць каля 12 мільёнаў долараў. Грошы пойдуць на вытворчасць і распрацоўку паўнаметражных фільмаў, серыялаў, кароткаметражак. Сярод іншых падтрыманых праектаў серыял «The Dark Lake» паводле рамана Сары Бейлі. Дэтэктыўка з невялікага горада расследуе забойства былой аднакласніцы і сутыкаецца з таямніцамі ўласнага мінулага. Нямецкая паліцыя пачала 11 крымінальных справ пасля канцэрта Макса Каржа, які прайшоў 10 кастрычніка ў Франкфурце на Майне. Падчас і пасля выступу затрымалі 63 чалавекі. Іх даглядзелі і праверылі дакументы. Гэтыя дзеянні паліцыя адносіць да часовага абмежавання волі. У большасці выпадкаў расследаванні датычацца падазрэнняў у нанясенні цялесных пашкоджанняў і супраціве супрацоўнікам паліцыі. Паводле паліцыі арганізатары належным чынам выконвалі свае абавязкі і выдалялі з мерапрыемства людзей, якія парушалі правілы паводзін, таму прэтэнзій да іх няма, то бок да арганізатараў прэтэнзій няма. А на канцэрт прыехала каля 30 тысяч чалавек. Пасля шоу ў раёне Альтзаксенхаузен адбыліся сутычкі з паліцыяй. У супрацоўнікаў кідалі бутэлькі. Падчас выступу Корж заклікаў спыніць вайну ва Ўкраіне, але спыніў фанатаў, якія пачалі скандаваць абразлівыя лозунгі на адрас Пуціна. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся з Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: У Варшаве на гэтым тыдні некалькі разоў на дзень гучаць сірэны. Улады правяраюць сістэму апавяшчэння. Гук непрыемны, але грамадства разумее. Побач вайна, а размоваў пра магчымы напад Расіі на краіны НАТО становіцца ўсё больш. І яны не беспадстаўныя.
2: У той самы час Дональд Трамп заключае дызельную здзелку з Пуціным і фактычна вінаваціць Уладзіміра Зеленскага ў зацягванні вайны. На яго думку, калі б Зеленскі быў больш згаворлівым, ворлівым і пагадзіўся на ўмовы Расіі, то цэны ў свеце знізіліся б, а краіны працвіталі.
1: Як успрымаць дзеянні Трампа? Наш рэдактар Змісер Лукашук у эфіры Еўрарадыё абмеркаваў тэму з палітолагам Паулам Усавым.
3: Паводле вашых аналізу, Расія спрабуе давесці гэты гэтую ўзровень эскалацыі да вось да апошняга кроку, каб потым, ну, типа, давайте дамаўляцца, даэскаліраваць, выходзім усе пераможцамі. Ну і так напруга ў рэгіёне. І ў гэты час Трамп заяўляе, як вы сказалі, ідзе цалавацца з Пуціным і бярэ ў яго там, здымае ў яго санкцыі з дызеля, гандлюе з ім дызелем, расказвае пра тое, як Пуцін хоча міра дамовіцца, нейкую здзелку зрабіць больш, чым Зеленскі, а Зеленскаму ўвогуле трэба выбары аб'явіць, і гэтак далей, і гэтак далей. То бок Пуцін маладзец, а яго, да яго просто не прыслухоўваюцца вот гэтыя вот упёртыя ў Кіеве. То бок, як гэта ўплывае на ўзровень эскалацыі і бяспекі ў нашым рэгіёне?
4: Ну, скажам так, пакуль ЗША дае адпаведныя рэсурсы для вядзення вайны, забяспечвае інтэрнэтам, забяспечвае разведвальнымі данными, ну, заявы Трампа не маюць ніякага значэння. Так, ну, зразумела, што зараз даволі крытычны падыход і ўнутры Злучаных Штатаў, і за мяжой, і сярод еўрапейскіх саюзнікаў, ну, даволі крытычна ўспрымаюцца ягоныя заявы і ўнутры Украіны. Але галоўнае, каб падтрымка з боку Злучаных Штатаў як краіны ў стратэгічным плане, ў плане рэсурсаў, яна заставалася. Безумоўна, палітыка ЗША прывяла да шэрагу сістэмных збояў. Перш за ўсё, вайна ў Іране, блакіроўка Армузскага праліву, праблемы з дастаўкай, нафты, дызелю у Европу і праблемы таксама на ўнутраным рынку з саміх Злучаных Штатаў Амерыкі перад выбарамі прамежкавымі у ЗША ствараюць сур'ёзную праблему, сур'ёзныя выклікі. Таму ён, як звычайна бывае ў ягоным стылі, пафасна робіць такія палітычныя крокі, пры тым усім, што зусім недавно быў прыняты пакет пашыраных санкцый супраць Расіі, і яшчэ зараз кангрэс таксама рыхтуюць дадатковы пакет санкцый супраць Расіі, якія могуць быць прынятыя нават без там подпісу там Трампа. То бок тут настолькі розныя падыходы і супярэчлівая палітыка саміх Злучаных Штатаў Амерыкі, то выдаецца няма логікі. Адначасова мы бачым вялікую здзелку, якую жадае Трамп рэалізаваць па Лукойле, у якой упершыню, ну, дзяржава США набудзе 15% акцый Лукойла. Так, гэта ўжо фактычная рэалізацыя, спроба аслаблення, ну, не толькі энергетычнай і палітычнай прысутнасці Расіі ў там Европе, ў свеце, але таксама і выкуп актываў, якія маглі б выкупіць, якія мог бы выкупіць Кітай, не дазволіць Кітаю выкарыстаць слабасці Расіі. То бок гэтыя слабасці Расіі санкцыі выкарыстоўваюць Злучаныя Штаты, каб пашырыць, прыдбаць перш за ўсё расійскія актывы і пашырыць сваю прысутнасць. То бок вайна ва Ўкраіне і гэтыя гульні з Пуціным для ЗША не з'яўляюцца прыярытэтам. Для іх застаецца і будзе прыярытэтам супрацьстаянне з Кітаем. І все, што яны робяць, яны намагаюцца не дапусціць узмацнення Кітаю коштам аслаблення Расіі. Вось для што намагаецца зрабіць Трамп, аслабляючы Расію, ён будзе намагацца не дазволіць Кітаю узмацняць свае пазіцыі коштам прыдбання вось гэтых актываў. Ну, я спрабую проста лагічна зразумець гэтыя крокі, яны ёсць. Але ідэалагічна, палітычна яны абсурдныя. Ну, то бок, тое, што выходзіць у свет, тое, як гэта падаецца, гэта ўсё ж такі, канешне, шкодзіць і Злучаным Штатам Амерыкі, і самому Трампу.
3: Ну так, можа быць, шкодзіць самому Трампу, ён гэта як-небудзь перажыве, а вот шкода, нанесеная Украіне, а адначасова і Беларусі, і ўвогуле нашаму рэгіёну, вот тут вот как-то, я так думаю, што мала яго непакоіць.
4: Канешне, яго не абсалютна ніяк ён не рэагуе на рэакцыі ані там беларусаў, ні украінцаў, ані еўрапейцаў. Ён адчувае сябе імператарам і фактычна раздае карты, пра якія ён любіць казаць. Ну, але пакуль што, не гледзячы на такую палітыку, якая безумоўна ідэалагічна ідзе насуперак прыярытэтам і інтарэсам Украіны, Украіна працягвае змагацца, працягвае атрымоўваць, ну, настолькі, наскольки гэта магчыма, тыя рэсурсы, хаця, канешне, пытанне адкрытага неба, пытанне узмацнення супрацьпаветранай абароны на сённяшні момант не вырашана, і мы бачым, да якіх гэта прыводзіць страт. Канешне, самым лепшым вынікам дзейнасці, які ўсе чакалі ад Трампа, гэта было б узмацненне і фінансаванне Украіны, гэта пастаўкі ўзбраенняў, гэта, ну, такія санкцыі, якія б задушылі цалкам Расію, і на гэтага не адбываецца. Адбываецца, ну, даволі дзіўная гульня, якая для большасці незразумелая, хаця і ёсць спробы нейкім чынам адшукаць рацыянальнае зерне. Але ў сэнсе нашым рэгіянальным, так, канешне, гэта прыносіць шмат шкоды.
1: У эфіры Еўрарадыё быў палітолаг Павел Усаў, які пракаментаваў дызельную угоду Дональда Трампа і Уладзіміра Пуціна і перспектывы, якія ад гэтага адкрываюцца ў краіне. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 20 дзень у Беларусі, 19 у Польшчы.
3: Сістэма апавяшчэння насельніцтва правяраецца адразу ў чатырох абласцях Беларусі. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі. Пасля канцэрта Макса Каржа ў Франкфурце распачалі 11 крымінальных спраў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: 13 па 15 кастрычніка сістэма апавяшчэння насельніцтва, у тым ліку з дапамогай электрасірэн, правяраецца адразу ў 4-6 абласцей Беларусі, вынікае з паведамлення ў міністэрства па надзвычайных сітуацыях. Наперад з 12 да 13 гадзін 13 кастрычніка была запланаваная праверка сістэмы апавяшчэння ў Берасцейскай вобласці. На 13-15 кастрычніка аналагічная праверка запланаваная на тэрыторыі Гомельскай вобласці, на 14 кастрычніка Менскай, на 15 Магілёўскай. МНС адзначыла, што праверка неабходная для ацэнкі працаздольнасці абсталявання і забеспячэння гатоўнасці сістэмы да экстранага выкарыстання. Гэта важная частка сістэмы грамадзянскай абароны. Рэгулярныя тэсты дазваляюць пераканацца, што сігнал апавяшчэння дасягне адрасатаў у патрэбны момант, падкрэсліла ведамства. Да іншых тэм. Да 1 красавіка 2027 года ў Беларусі створаць адзіны рэестр экспедытараў. Яго ўладальнікам і аператарам стане транспартная інспекцыя. Гэта прадугледжана указам, які 13 кастрычніка падпісаў беларускі дыктатар. Трапіць у рэестр будзе каштаваць 10 базавых велічынь. Зараз гэта 450 рублёў. Унесці змены ў ранейшы запіс абыдзецца ў адну базавую велічыню – 45 рублёў. З 1 верасня 2027 года знаходжанне ў гэтым рэестры будзе з'яўляцца неабходнай умовай для дзейнасці на рынку транспартна-экспедыцыйных паслуг, паведамілі ў прэс-службе дыктатара. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні Канстанцінопальскага патрыархата абвясціў збор удзельнікаў на маштабную валанцёрскую талаку да дзядоў на свята Ефрасіньёўскіх могілках. Пра важнасць ініцыятывы расказвае святар прыходу айцец Георгій Рой.
4: Пачыналі мы, бадай, у нас было вядома магіл 15, зараз у нас уже там каля сотні. Спадар Тодар Вернікоўскі, які быў міністрам фінансаў Беларускай Народнай Рэспублікі, Сергей Павловіч, чалавек, які выдаў на беларускай мове закон Божы, па якому навучаліся тысячы беларускіх дзяцей.
3: Айцец Георгій Рой падкрэсліў глыбокі хрысціянскі сэнс акцыі. У вымушаным выгнанні беларусы прыбіраюць магілы славутых землякоў у Вільні з верай у тое, што нехта ў Беларусі таксама прыбярэ і наведае магілы іх уласных продкаў і сваякоў.
4: Узяць з сабой граблі, меццевыя пакеты і пальчаткі, каб працаваць. Знічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, бадай, на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
3: Працы на свята Ефрасіньёўскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу аб 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з усёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. Да крымінальнай тэматыкі. Паліцыя Франкфурта на майні распачала 11 крымінальных спраў пасля канцэрта беларускага выканаўцы Макса Каржа, які адбыўся 10 кастрычніка. Пра гэта гаворыцца ў адказе мясцовых праваахоўнікаў на запыт Deutsche Welle. Усяго падчас канцэрта і пасля яго затрымалі 63 асобы. У іх праверылі дакументы і правялі асабісты агляд. У паліцыі патлумачылі, што такія меры лічацца часовым абмежаваннем свабоды. У большасці выпадкаў гаворка ішла пра падазрэнні ў нанясенні цялесных пашкоджанняў і супраціўленні супрацоўнікам паліцыі. Прэтэнзій да арганізатараў канцэрта ў праваахоўнікаў няма. У паліцыі адзначылі, што арганізатар належным чынам выконваў свае абавязкі падчас мерапрыемства, у прыватнасці выдаляў з яго людзей, якія парушалі правілы паводзін. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рація. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Уначы тэмпература чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е таксама прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
2: І зноў вітаю, дражэнькі, сёння 13 кастрычніка. Жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, вечаровы час выдатнага настрою. Як заўжды ўсім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, выслухайце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз працуе за стырном, знаходзіцца альбо дабіраецца проста да пункту прызначэння, ў любым выпадку лёгкага ды прыемам шляху паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі на дарогах.
5: За мной прыйду.
2: Гурт Акут уже спявае для нас, гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай інфармацыі. Далей нас чакаюць Shocking Blue, Relict, Boombox, One Republic, Lady Punk ды іншыя выбітныя выканаўцы. А ўжо літаральна праз 9 хвілін пачуем з вамі Якуба Сушынскага ў перадачы «Глянь Машырэй», а крышачку пазней, 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон Нівы. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рація. Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинскага.
1: Глава Міністерства фінансаў США Скотт Бесент заявляе пра выгаду супрацы з Расіяй для амерыканцаў. І гэта адбываецца ў час, калі дызельнае паліва вельмі патрэбнае аграсектару краіны, а таксама транспарту. Памяркуем, ці вядзе куды такая ракіроўка ў палітыцы США ў пляне сканчэння вайны. Якуб Сушынскі ля мікрафону, гэты рацыйны вечар, з вамі аматары перадачы «Гляньма шырэй». Гэтым Бесент адказвае на меркаванне пра каардынацыю санкцыйнай палітыкі разам з іншымі краінамі Захаду. Цытую, не будзем рабіць і гэта, ужываючы ўсе законныя паўнамоцтвы, якія ў нас ёсць. Так што ведаеце, кожны ў кангрэсі, хто гаворыць, што некі стары закон альбо цяперашні законапраект Ліндзі Грэма забараняе гэта рабіць, то ён не мае рацыі. І паслухайце, прэзідэнт Трамп прыйшоў да ўлады з мандатам працаваць на амерыканскі народ. І гэта добра для амерыканскага народу – знізіць гэны і цэны на дызельнае паліва. Усё гэта дае Белому дому працягваць друкаваць заявы пра расійску-украінскую вайну. Трамп ужо ў сацыяльных сетках заявіў, што ўступае ў сілу энергетычнае замірэнне між Расіяй ды Украінай. І, маўляў, абедзве стараны пагадзіліся. Мне ўжо не цікава чытаць такое ў True Social, бо для Расіі ды Украіны, канешне, гэта стала навіною. Але калі ж гэта супыняла прэзідэнта Трампа ад таго, што ён агалосіць рэчаіснасцю тое, у ва што яму хацелася б верыць? І гэта адбывалася ўслед за яго гучнай заявай пра энергетычную здзелку да красавіка наступнага году з Расіяй, якая адбывалася падчас тэлефанавання з Владзіміром Пуціным. Усё гэта, канешне, звязана з жаданнем прэзідэнта Трампа знізіць цану на дызельнае паліва, бо яно моцна б'е па ягонаму электарату, па фермерах, але і па транспарце, і па лагістыцы, з-за гэтага даражэе ўсё іншае. Заўважце, дзеянні тактычна слушныя, але зусім нелагічныя для США як краіны. Трамп спадзяецца, што гэта выправіць вынікі прамежкавых выбараў і палепшыць ягоныя шанцы, якія маюць раскрыцца 3 лістапада сёлета. Але гэта нічога не зменіць, бо гэта толькі адзін з чыннікаў сярод мноства іншых. Бо гэта было зроблена без якой-кольвек каардынацыі з еўразвязам ды ўкраінскай стараной. І цяпер усе іншыя саюзнікі США мусяць кідацца з боку ў бок, імкнучыся зразумець, што ж гэта азначала. Чаму да гэтага часу, каб скончыць вайну, Трампу было не прапанаваць сваім заходнім саюзнікам паставіць дасяжную мэту гэта зрабіць, ды і не выпрацаваць уцямную стратэгію? Перш супыніць гібель людзей і супыніць знясілення фінансавых сродкаў ды запасаў ладунку. Вышэй за ўсё гэта чалавечы кошт у гэтай вайне, а пасля ўжо і дабрабыт людзей. Канешне, для прыхільнікаў вайны гэта было б вялізнай катастрофай. Яны будуць галосіць, румзаць, абурацца, нагнетаць страх, маўляў, а цяпер ужо Расія прыйдзе за намі. Але гэта асобная тэма. Аднак, калі дызельная тэма – гэта быў план Трампа, і, а можа і частка больш маштабнага пляну, то гэта было б выдатна. Але ж насамрэч гэтага не было і ў задумі. І першая рэакцыя Кіева была такой. Якой гэта яшчэ супыненне вагню? Для іх гэта было навіною. Прэзідэнт Зеленскі, імаверна азнаёміўшыся з паведамленнямі з адміністрацыі прэзідэнта Трампа, адказаў, што ён абмеркаваў сумесна з лідарамі Фінляндыі, Канады і сакратаром НАТО тэму супынення вагню ў энергетычнай сферы, якую агалосіў Трамп. Паводле яго, Украіна падтрымлівае супынення вагню. І важна, каб яго падтрымала і Расія. І, маўляў, чакае дэталяў ад амерыканскай стараны. Калі Зеленскі кажа пра чаканне дэталяў, гэта значыць, што ні пра што не дамаўляўся ён з Расіяй. Але ў заяве Трампа сказана, што абедзве стараны пагадзіліся. ужыты прошлы час. Яго Трамп ужывае досыць часта і ў канфлікце з Ансар-Аллах, і з Іранам, што, маўляў, дамовіліся. Але, як ведаем, сітуацыя там ні тпру, ні ну. Заўважым, што расейцы ніяк не адрэагавалі на супыненне вагню па энергетычных аб'ектах. Яны толькі сказалі, маўляў, гэта цікавая прапанова, мы яе разгледзім. Гэта значыць, што прэзідэнт Трамп выставіў сябе ашуканцам. Ані Украіна, ані Расія на гэта не пагаджаліся. Цяпер што да пытання пра здзелку па дызелю. Канешне, Расіі дызель пасля шматлікіх пашкоджанняў іх інфраструктуры патрэбны самім. І тут у звязы з гэтым у інтэрв'ю у прайшоўшую суботу Трамп паведаміў, што ён казаў ужо 6 разоў Зеленскаму пра неабходнасць супыніць удары па расійскай энергетыцы, але яны гэтага не зрабілі. Пастаўлю шматкроп'я. Спачатку прыхільнікі Дональда Трампа спрабавалі казаць пра вялікую задуму. Ды і аналітыкі шукалі ў ягоных дзеяннях глыбокай шахавай партыі. Маўляў, ён на колькі гадоў паперадзе ўсіх іншых. Але цяпер праз час нам бачна, што гэта нават не падобна на няўдалы ход у паддаўкі. Галоўнае, што ва ўсіх дзеях амерыканскага прэзідэнта няма ніякай логікі і стратэгіі. Пачуемся.
0: Глянь,
2: радыёрацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Правый поворот у заходнем паўшарыі. Вітаю шановных слухачоў. Пакуль еўрапейцаў палохаюць правым паваротам на нашым кантыненце, у заходнім паўшар'і свету змаганне сацыялістычнай арыентацыі камунізмам ідзе поўным ходам. У цэнтры ўвагі апынуліся зараз выбары ў Бразіліі, дзе грамадзянскае супрацьстаянне мае надзвычай востры характар. Бітва за Бразілію у многім будзе вызначаць далейшае развіццё ўсяго рэгіёну. Няма сумневу, што акрамя жорсткага ўнутранага змагання у гэтай кампаніі моцна задзейнічаны знешнія актары, найперш США і Кітай. Кітайскае пранікненне ў Бразіліі надзвычай глыбокае, і амерыканцы, канешне, імкнуцца вярнуць гэтую вялізную тэрыторыю ў арбіту сваіх інтарэсаў. Калі на выбарах пераможа левы пракітайскі і прарасейскі Лула да Сілва, Бразілія працягне деградаваць ва ўсіх сферах. Калі ж пераможа Флавію Балсанару, сын ранейшага прэзідэнта Жаіра Балсанару, які цяпер зняволены, Бразілія выйдзе з усходняга альянсу БРИКС і хутка пераарыентуецца на ЗША. Пасля першага тура выбарчай гонкі Балсанару нязначна апярэджвае апанента і ўсё вырашаць пазіцыі іншых кандыдатаў, за каго яны заклічуць галасаваць у другім туры. Ён пройдзе 25 кастрычніка. Характэрна, што фактычна на ўсіх апошніх выбарах у Лацінскай Амерыцы верх бяруць сілы, якія называюць правымі альбо нават ультраправымі. І пры тым пераможцу летні всюды вызначае фотафініш. Грамадства і палітычныя супольнасці падзелены блізка да адзнакі 50-50. Давайце зараз прыпомнім гэтыя вынікі, каб лепш зразумець сітуацыю. Апошнімі ўсеагульнымі выбарамі ў Балівіі сталі выбары прэзідэнта і парламента, якія прайшлі ў жніўні і кастрычніку 2025 году. Па іх выніках новым кіраўніком краіны быў абраны ранейшы сенатар Радрыга Пас Перэйра, які прадстаўляў цэнтрысцкую хрысціянска-дэмакратычную партыю. Яго перамога паклала канец амаль 20-гадоваму дамінаванню сілаў сацыялістычнай арыентацыі. У лістападзе 2025 году аналагічныя выбары прайшлі ў Гондурасе. Падлік галасоў быў надзвычай напружаным. У выніку новым прэзідэнтам краіны быў абраны кансерватар Насры Тіта Асфура, які прадстаўляе нацыянальную партыю Гондураса. Яго поспех вярнуў да ўлады правыя сілы, змяніўшы левы ўрад палітыка з сімвалічным прозвішчам Сіёмары Кастра. Што цікава, ў Гондурасе паводле канстытуцыі другі тур не прадугледжаны, таму пераможца вызначаецца адразу простай бальшынёй галасоў. Новы курс адміністрацыі Асфуры арыентаваны на цесную супрацу з Вашынгтонам, эканамічны лібералізм і ўзмацненне ўнутраных мераў бяспекі. У Калумбіі прэзідэнцкія і парламенцкія выбары прайшлі ў сакавіку, траўні і чэрвені 2026 году. Па выніках галасавання новым прэзідэнтам дзяржавы быў абраны права-кансерватыўны адвакат і бізнесовец Абеларда Дела Аспрылья. Ён змяніў на пасадзе левага кіраўніка Густава Петра. Перавага пераможцы сталася мінімальнай. У Перу ў красавіку і чэрвені бягучага году прайшлі два туры выбараў. Паралельна з вызначэннем новага лідара краіны упершыню за доўгі час выбіралі і двухпалатны парламент. Новым перуанскім кіраўніком стала лідарка кансерватыўнай партыі «Народная сіла» Кейка Фухіморы. Яе перавага над левым прэтэндэнтам Робертам Санчасам, які ўзначальваў блок «Разам за Перу», склала менш чым 0,5%. На пачатку нібыта перамагаў Санчас, але вырашальнымі сталі бюлетэні з-за мяжы, якія прынеслі ўрэшце вікторыю Фухіморы. Тым, хто цікавіцца палітыкай даўно, гэтае прозвішча знаёмае. Некалі дзяржавай кіраваў яе бацька Альберта Фухіморы. Той дзеяў яшчэ ў 20-м стагоддзі, быў досыць аўтарытарным, правёў гаспадарчыя рэформы і бязлітасна змагаўся з радыкальнымі камуністычна-тэрарыстычнымі групоўкамі. Што да дачкі, то яна стала прэзідэнтам толькі з 4-й спробы. Па фактах гэтых усіх выбараў атрымліваецца, што цяперашняя амерыканская рэспубліканская адміністрацыя паспяхова дамагаецца сваіх інтарэсаў амаль ва ўсіх краінах вялізнага рэгіёну. Аргенціна пасля абрання керівником Хав'єра Мілея уже тривалий союзник США. У Венесуелі здійснений імклівий фактично переворот і поворот. На шарзе кардинальна зміна влади на Кубі. Застаються Мексика на чолі з соціалістичною президенткою і ущент здеградована у виніку комуністичної революції держава Нікарагуа. Але ключовими виборами зараз є згадані вибори у Бразилії, ну і, звісно, листопадовські, власне, у Конгрес США.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 у Польши.
3: Сейм Литвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Сейм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша выданне БНС. Закон не будзе мець сілу толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзянам Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць і юрыдычным асобам гэтых краін, публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама або ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асоб, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі асуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных улад. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турцыі былі арыштаваныя ў Германіі. Пра гэта піша выданне «Дождж». «У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаяць расійскія спецслужбы», заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужб Польшы, Томаш Сімоняк. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Да навін культурнага жыцця. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень» ладзіўся конкурс беларускай аўтарскай песні. Як і летась, яго пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ужо перамогі ў музычных конкурсах. Першая месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей» і першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sin a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсенны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка у Доме культуры Бельска-Падляшка. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў тамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 2024 годзе складзе хора «Гома», калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі. То людзей у гэты раз было больш.
3: Як адзначае Ілля Міронаў, валанцёрства ў Вільні зараз квітнее. З'яўляецца эфектыўнай працоўнай арт-тэрапіяй для беларусаў у вымушанай эміграцыі і ратуе людзей ад адчування бяссілля пасля перажытых рэпрэсій.
4: Ёсць у нас супольнасць у Вільні, так, праходзяць мерапрыемства, удзел у валанцёрстве, удзел у хоры, удзел як гледач у тых мерапрыемствах, гэта вельмі добрая арт-тэрапія.
3: Ілля Міронаў таксама заклікаў беларусаў у эміграцыі актыўнічаць, дапамагаць калектывам і валанцёрыць у месцах свайго пражывання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 11 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 до 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 13 кастрычніка, аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім, як заўжды жадае беларуская радыёрацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобных прытанняў ўсім, хто зараз за нас далучыўся і за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карысную інфармацыю пачуем. Зайграюць, заспяваюць для нас Open Space, The Fray, Imagine Dragons, Варона, Без назвы ды іншыя выканаўцы. Ужо літаральна праз 20 хвілін прагучыць рэпартаж рацыі. Заставайцеся з намі, як я ўжо казаў, будзе цікава.

0: На хвалях беларускага радыорацыі прагучаў рэпартаж Юркі Ляшчынскага і Вольгі Сямашкі.
1: Студзі воды, цэнтр свету, надалей.
2: Радыорацыя запрашае на рэпартаж. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 у Польши.
3: У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцавіч.
3: Супольную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзнае парушэнне міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выклічае расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання канкрэтнага боку, але адзначыў, што тое, што адбылося, выгадна Расіі. Да беларускіх тэм. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні Канстанцінопальскага патрыархата абвясціў збор удзельнікаў на маштабную валанцёрскую талаку на свята еўфрасініўскіх могілках да дзядоў. Пра важнасць ініцыятывы расказвае святар беларускага прыходу айцец Георгій Рой.
4: Пачыналі мы, бадай, у нас было вядома магіл 15, зараз у нас уже там каля сотні. Спадар Тодар Вернікоўскі, які быў міністрам фінансаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сергей Павлович, чалавек, які выдаў на беларускай мове закон Божы, па якому навучаліся тысячы беларускіх дзяцей.
3: Айцец Георгій Рой падкрэсліў глыбокі хрысціянскі сэнс акцыі. У вымушаным выгнанні беларусы прыбіраюць магілы славутых землякоў у Вільні з верай у тое, што нехто ў Беларусі таксама прыбярэ і наведае магілы іх уласных продкаў і сваякоў.
4: Узяць з сабой граблі, смеццевыя пакеты, пальчаткі, каб працаваць. Знічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, бадай, на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
3: Працы на свята еўфрасініўскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу аб 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з Вільні і ўсёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. І яшчэ анонсная інфармацыя. 23 кастрычніка гурт «Растэйт» выступіць у Гайнаўцы ў межах другой часткі фэсту «Рок супраць засцярог». Як гурт рыхтуецца да выступу і што для музыкаў значыць сустрэча з гайнаўскай публікай. Пра гэта распавядае Улад Бернат, вокаліст і адзін са стваральнікаў «Растэйт».
5: Я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзецюкоў і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі аўтульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць просто паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісьці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
3: Уваход на канцэрт вольны, а пачатак фэсту о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рація». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 да плюс 11 градусаў, вецер заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 да 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 да 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
0: Радио Рация. Першае трансгранічнае радио FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 13 кастрычніка аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі і выдатнага настрою. Усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца ў гэты позні час, дабіраецца да пункту прызначэння альбо працуе. Любым выпадку лёгкага да прыемнага шляху паважаны, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Дэпешмот ўжо спявае з адну з сваіх найлепшых рэчаў «It's no good». Гэта верная прыкмета таго, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Далей нас у радыё кулісах чакаюць «Антитела», «Фолс Гарден», «Дюран Дюран», «Крамбамбуля», «Нави Бэнд» ды іншыя выбітныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва «Нівы» выканання Яна Мордані. Ён ужо палістаў тыднёвік адмыслова для нас. А пасярэдзіне гадзіны, то бок 22:30 паводле беларускага часу, нас чакае перадача «Адкрываем на новае беларускае слова». Заставайцеся з намі, будзе цікава. It's

0: адкрываем на новае беларускае слова або як правільна казаць па-беларуску. Праграма Аліны Залеўскай.
1: Вітаю ўсіх, хто зараз слухае радыё Рацыя. У эфіры праграма «Адкрываем на новае беларускае слова». Няма такога дня, каб мы не запыталіся, каторая гадзіна, на які час прызначана сустрэча, колькі часу будзе доўжыцца пэўнае мерапрыемства і гэтак далей. Я думаю, вы здагадаліся, што размова пойдзе пра канструкцыі са значэннем прыблізнага і дакладнага часу ў беларускай мове. Найперш звярніце ўвагу, як можна запытацца пра час. Распаўсюджанымі з'яўляюцца канструкцыі, каторая гадзіна, якая гадзіна, колькі часу. Яны ўсе маюць права на існаванне, але ёсць нюансы. Напрыклад, на пытанне колькі часу мы можам пачуць адказ: шостая гадзіна, шэсць гадзін і гэтак далей. Але пытанне колькі часу можа мець яшчэ адно значэнне, сінанімічнае пытанню: як доўга, і будзе вымагаць адказу аб працягласці якой-небудзь з'явы падзеі. Колькі часу табе патрэбна? Мне дастаткова 2 гадзіны. Канструкцыя «якая гадзіна» такой блытаніны не выклікае. І лагічным будзе адказ, напрыклад, 7 гадзіна, 20 на 9 і гэтак далей. Але адказваючы на пытанне «якая гадзіна», вельмі хочацца ў адказ ужыць не лічэбнік, а прыметнік. Лихая гадзіна, светлая гадзіна, бітая гадзіна, шарая гадзіна. І гэта не дзіўна, бо пытанні «які», «якая», «якое» вызначальныя для прыметніка. Тым больш спалучэнні, якія прагучалі, маюць устойлівае значэнне. Канструкцыя ж «каторая гадзіна» не выклікае ніякіх непаразуменняў. Адкажыце, калі ласка, «каторая цяпер гадзіна»? 15 хвілін на 8. Такім чынам варта даць перавагу акурат пытанню «каторая гадзіна». Але памятаем, астатнія канструкцыі таксама ўжывальныя, і не варта збядняць нашу мову, выкарыстоўваючы толькі адзін варыянт. Між іншым, у сучаснай беларускай мове поруч са словам «хвіліна» можа выкарыстоўвацца слова «мінута». Яно таксама, як і «хвіліна», абазначае частку гадзіны, якая складаецца з 60 секунд. Распаўсюджана выкарыстанне слова «мінутай» ва ўстойлівых спалучэннях: «мінута ў мінуту», «без 5 мінут», «з мінуты на мінуту», «ні мінуты». Шмат хто лічыць гэтае слова русізмам, пазбягае яго выкарыстання. Калі ласка, яго можна спакойна замяніць словам «хвіліна». Але гаворка ідзе аб тых моўных з'явах, якія ёсць у сучаснай беларускай мове, а не аб тым, што павінна ці не павінна ў ёй быць. І беларускія класікі, і сучасныя пісьменнікі не цураюцца гэтага слова. Чытаем у Якуба Коласа: у іх зачынаецца свая гутарка і ні на мінуту не змаўкае. Або у Кузьмы Чорнага: «тата, выйдзі на мінутку ў сенцы». Вера Русіновіч з Нарвы, думаю, на падляж гэтае прозвішча добра вядома, у вершы на сваёй роднай мове, а дакладней гаворцы, «тэмная ноч», таксама выкарыстоўвае гэтае слова, хацела сказаць, «мінуты хутка ўтэклі». Ёсць гэтае слова ў польскай мове, у нямецкай, англійскай, украінскай. Чаму ж мусіць не быць у беларускай? Як жа адказаць на пытанне, каторая гадзіна? Калі размова ідзе пра роўную гадзіну, то ўжываюцца наступныя канструкцыі: пятая гадзіна, сёмая гадзіна. А на пытанне тыпу «а каторай гадзіне мы сустрэнемся?», «калі мне прыйсці?», варта адказаць канструкцыі з праназоўнікам «а». Сустрэнемся о 5 гадзіне, о 7 гадзіне. Можна выкарыстоўваць таксама канструкцыі з праназоўнікам «у», прынамсі ў афіцыйным стылі, у тым ліку ў сродках масавай інфармацыі. Напрыклад, перадача пачнецца ў 7 гадзін, пасяджэнне адбудзецца ў 18 гадзін 30 хвілін або 18:30. Час не стаіць. Я, Аліна Залеўская, развітваюся з вамі і прапаную не спыняцца на пачутым і дасягнутым. Да новых сустрэч у праграме «Адкрываем на новае беларускае слова».
0: «Адкрываем на новае беларускае слова» або «як правільна казаць па-беларуску». Праграма Аліны Залеўскай.
2: Беларускае радыё «Рацыя» – найлепшы твой сябар.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Сем Літвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польша абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Старлінг пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардовская восень» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажу Владзімир Лапцевіч. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 23 гадзіна, 22 у Польшчы.
3: Сейм Літвы хоча забараніць грамадзянам і фірмам Беларусі набываць нерухомасць каля стратэгічных аб'ектаў. Польшча абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Арганізатары фестывалю «Бардаўская восень-2026» абвясцілі пераможцу конкурсу выканаўцаў.
2: У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч.
3: Пачнем з палітычных паведамленняў. Сейм Літвы пачаў разгляд законапраекту, які забараняе грамадзянам Беларусі і Расіі, што не маюць часовага ці пастаяннага дазволу на жыхарства, набываць у Літве нерухомасць, размешчаную ў ахоўнай зоне прадпрыемстваў, аб'ектаў і маёмасці, важных для забеспячэння нацыянальнай бяспекі, піша выданне БНС. Закон не будзе мець сілу толькі ў выпадку, калі грамадзяне Беларусі набываюць маёмасць у спадчыну. Прапануюць забараніць грамадзянам Беларусі і Расіі, асобам, якія там жывуць, і юрыдычным асобам гэтых краін, публічную дзейнасць у галіне адукацыі, навукі, культуры, спорту, мастацтва і забаў, калі гэтыя асобы вядуць дзейнасць на акупаваных тэрыторыях Украіны, прама або ўскосна падтрымлівалі агрэсію Расіі супраць Украіны. Абмежаванні не закрануць асоб, якія на згаданых тэрыторыях яўна выступалі супраць агрэсіі, акупацыі ці анексіі, публічна дэманстравалі асуджэнне гэтых дзеянняў і сваёй дзейнасцю аб'ектыўна не спрыялі рэалізацыі інтарэсаў акупацыйных улад. Польшча абвінаваціла расійскія спецслужбы ў падпале станцыі Starlink пад Варшавай. Падазраваныя двое грамадзян Турцыі былі арыштаваныя ў Германіі. Пра гэта піша выданне «Дождж». «У нас няма сумневаў, што за гэтым актам дыверсіі стаяць расійскія спецслужбы», заявіў міністр, які курыруе дзейнасць спецслужб Польшчы, Томаш Сімоняк. З пачатку паўнамаштабнай вайны ва Ўкраіне па ўсёй Еўропі зарэгістравалі больш за 210 інцыдэнтаў, якія заходнія чыноўнікі лічаць дыверсіямі, звязанымі з Расіяй. Да навін культурнага жыцця. У межах 31-га фестывалю «Бардаўская восень» ладзіўся конкурс беларускай аўтарскай песні. Як і летась, яго пераможцу вызначыла публіка праз галасаванне ў сацыяльных сетках. Ім стала Магдалена Анастасія Левандоўская. Магдалене 15 гадоў, і ўжо 9 з іх яна грае на фартэпіяна. Апошні год стварае ўласную музыку, спявае на вершы сваёй мамы і ўласныя тэксты. У яе творчым даробку ёсць ужо перамогі ў музычных конкурсах. Першая месца ў конкурсе «Піктограмы», арганізаваным Падляшскім інстытутам культуры. Першае месца ў конкурсе «Беларуская песня для дзяцей» і першае месца ў конкурсе англійскай песні «Sin a Song». Таксама яна атрымала ўзнагароды на агульнапольскім фестывалі «Big Beat» і ваяводскім фестывалі «Вёсенны повів». Пераможца атрымае грашовую ўзнагароду і магчымасць выступіць на сцэне фестывалю «Бардаўская восень», які намечаны на 23-24 кастрычніка у Доме культуры Бельска-Падляшка. У Вільні 10 кастрычніка адбыўся 7-й фестываль беларускага фальклору «Беларусь старажытная», які аб'яднаў прадстаўнікоў грамадскасці, творчыя калектывы і лідараў дэмакратычных сіл. Па выніках мерапрыемства валанцёр фестывалю, былы палітвязень Ілля Міронаў, атрымаў афіцыйную падзяку ад гарадскіх улад і арганізатараў як найлепшы валанцёр, кажа Ілля Міронаў.
4: Атрымаў тамату, я сам здзівіўся, сам удзельнічаў у 2024 годзе складзе хора «Гома», калі быў поўны зал, гэта было вельмі класна, і спадзяюся, што мая валанцёрская дзейнасць яна данесла да тых людзей, якія не ведалі, што будзе фэст, і тыя людзі прыйшлі, то людзей у гэты раз было больш.
3: Як адзначае Ілля Міронаў, валанцёрства ў Вільні зараз квітнее, з'яўляецца эфектыўнай працоўнай арт-тэрапіяй для беларусаў у вымушанай эміграцыі і ратуе людзей ад адчування бяссілля пасля перажытых рэпрэсій.
4: Ёсць у нас на супольнасць у Вільні, так, праходзяць мерапрыемства, удзел у валанцёрстве, удзел у хоры, удзел як кідач у тых мерапрыемствах, гэта вельмі добра арт-тэрапія.
3: Ілля Міронаў таксама заклікаў беларусаў у эміграцыі актыўнічаць, дапамагаць калектывам і валанцёрыць у месцах свайго пражывання. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без істотных ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 9 до плюс 11 градусаў, вецер заходні умераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ўначы чакаецца ад 5 до 7 градусаў цяпла, воблачнае надвор'е прагназуецца без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 10 до 12 градусаў са знакам плюс, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць невялікія ападкі ў рэгіёне, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алеся Дубаўца «Коладзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся заўтра ў сераду, 14 кастрычніка. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».
5: Вітаю, шаноўнае спадарства, сёння 13 кастрычніка, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Іў Мантан, Мары Османт, Стіві Вандер, Пол Саймон з Артам Гарфанкелам, а таксама гурты Чикаго, Ван Хален, Смоукі, Энтрэкс, Дас Іх ды Блок Паті. Далучайцеся. 13 кастрычніка 1921-га нарадзіўся Іў Мантан, сапраўднае імя Іва Ліві, французскі акцёр і шансанье. Сваю кар'еру ён пачаў як спявак у кінатэатрах, клубах і мюзік-холах. У 44-м годзе яго заўважыла Эдіт Піаф. На некаторы час Мантан, які быў маладзейшы за Піаф на 6 гадоў, становіцца палюбоўнікам вялікай спявачкі, а яна – настаўніцай маладога выканаўцы. Цікавы факт – Іў Мантан стаў першым у свеце співаком телевізійны выступ, якога трансляваўся праз спадарожнік. Гэта адбылося 10 ліпеня 62 года падчас першай пробнай трансляцыі са спадарожніка Telstar. Падчас трансляцыі, арганізаванай амерыканцамі, французы без папярэджання перадалі на спадарожнік свой сігнал, ледзь не справакаваўшы дыпламатычны скандал, і амерыканскія тэлегледачы раптам убачылі на сваіх экранах Іва Мантана.
6: Quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient tous à part.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Мы працягваем гартаць музычны каляндар. 13 кастрычніка 1941-га нарадзіўся Пол Фредэрык Саймон, амерыканскі рок-музыка, паэт і кампазітар, уладальнік трох прэмій Грэмі ў намінацыі «Лепшы альбом году» ў 70-м, 75-м ды 86-м годах. Найбольш вядомы дзякуючы дуэту з Артам Гарфанкелам, які так і называўся «Саймон энд Гарфанкел». Адказваючы за музычны бок праекта, Саймон у адзіночку стварыў практычна ўвесь ягоны рэпертуар.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён» з барадой, у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1944-го нарадзіўся Роберт Уільям Лам, амерыканскі клавішнік, спявак і аўтар песень, які прыйшоў да славы ў якасці члена заснавальніка гурта «Чикаго». Гэты рок-гурт быў утвораны ў 67-м годзе і вядомы як адзін з першых калектываў, які пачаў шырока выкарыстоўваць духавыя інструменты. На рахунку Роберта Лама шмат прызнаных хітоў «Чикаго» на кшталт «Beginnings», «Saturday in the Park», «Dialogue», «25 or 6 to 4», «Does anybody really know the time it is?»

0: Тут живе Беларусь.
1: Голадзён с бородой.
2: 13 кастрычніка 1947-го нарадзіўся Сэмюэль Рой Хагар, ці проста Сэмі Хагар, амерыканскі гітарыст і рок-вакаліст, найбольш вядомы як удзельнік рок-гурта Ван Хален з 85 па 96 і з 2003 да 2005 года. Акрамя Ван Хален працаваў у шэрагу малавядомых каліфарнійскіх гуртоў у складзе калектыва Montrose, а таксама сольна. 12 сакавіка 2007-го быў уведзены ў залу славы рок-н-ролу, як былы удзельнік Ван Хален.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, таксама рация.ком. Тут Алеш Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 13 кастрычніка 1948-го нарадзіўся Пітер Дэвід Спенсер, брытанскі музыка і аўтар песень, найбольш вядомы як бубнач гурта «Смоукі» з 73-го да 86-го года. Гэты брытанскі гурт быў заснаваны ў 65-м годзе і атрымаў вядомасць у Еўропе ў 70-х годах. Бадай, адной з самых папулярных песень гурта да гэтай пары з'яўляецца «Living Next Door to Alice», якая першапачаткова ў 72-м годзе была запісаная аўстралійскім вакальным трыа New World і дасягнула 35-го месца ў аўстралійскім чарце. Але ў 76-м яе запісалі «Смоукі», і яна стала хітом ва ўсім свеце. She said, I suppose you

Нагадаю, гэта беларуская радыё Рацца, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 13 кастрычніка, узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1959-га нарадзілася Мары Осмонд. Амерыканская спявачка ды актрыса ўпершыню з'явілася на тэлебачанні ў 3 гады, калі яе старэйшыя браты, гурт The Osmonds, выступалі на шоу Энді Уільямса. Потым, калі ў пачатку 70-х The Osmonds праславіліся, менеджмент гурта заахвоціў Мары таксама пачаць кар'еру спявачкі. Яна некалькі разоў выступала з братамі, хоць афіцыйнай удзельніцай The Osmonds ніколі не была, а ў 73-м годзе запісала свой першы сингл «Paper Roses». Ён стаў залатым па продажах і падняўся на першае месца ў кантры-чарце білборда і на 5е месца ў Billboard Hot 100. Прычым дэбютны сингл выканаўцы жанчыны падняўся на першае месца кантры-чарта ўпершыню ў гісторыі.

98.1 FM, 99.2 FM, таксама рацыя.ком, тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой», мы працягваем. 13 кастрычніка 1960-го нарадзіўся Джоуи Беладонна, сапраўднае імя Джозеф Белардыні. Амерыканскі музыка, вакаліст і бубнач, найбольш вядомы сваім удзелам у гурце Anthrax. Ён быў вакалістам Anthrax з 84 па 92 год і лічыцца ўдзельнікам класічнага складу гурта. Пакуль Беладонна выступаў з Anthrax, калектыў тры разы намінаваўся на музычную прэмію Грэмі, а сам Джоуи 2 гады запар прызнаваўся нумарам адзін у жанры метал. По версии часопіса Metal Forces. 10 траўня 2010-го официально было обвешчано об вертанні Джоуи Беладонны у Anthrax. Послухаем, бадай, одну з самых вядомых песень у выкананні Anthrax – «Got the Time». Гэта кавер-версія песні Джо Джексона, якая потрапіла на альбом Anthrax 90-го года «Persistence of Time».

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Коладзён з барадой.
2: 13 кастрычніка 1967-го нарадзіўся Бруно Крам, нямецкі музыка, адзін са стваральнікаў вядомага нямецкага дуэта Das Ich, а таксама лейбла Dance Macabre Records ды готык-клуба Generation Gothic. Аказаў даволі моцны ўплыў на развіццё гатычнай культуры ў Германіі, прадзюсаваў запісы многіх вядомых нямецкіх калектываў, у запісе некалькіх альбомаў удзельнічаў у якасці запрошанага музыкі. У лютым 2012-го заняўся палітычнай дзейнасцю.

На хвалях беларускага радыё «Рацыя» праграма «Кола дзён з барадой». Гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных ды каля музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады. 13 кастрычніка 1965 The Who запісалі песню My Generation. Пасля яна, выпушчаная як сінгл, заняла другі радок у брытанскім чарце. Вакаліст Роджер Долтры пазней адкрыта прызнаўся, што заікаўся ў песні толькі для таго, каб тэкст рытмічна лёг на музыку. Цікава, але кампанія BBC адразу ж адмовілася круціць яе на сваіх радыёстанцыях і тэлеканалах, бо яны палічылі, што гэта можа абразіць заіклівых людзей. У такі ж дзень 1973-га Rolling Stones занялі першае месца ў амерыканскім альбомным чарце з пласцінкай God's Head Soup, дзе пратрымаліся 4 тыдні. 13 кастрычніка 1975-га Нил Янг у Лос-Анджелесе перанёс аперацыю на галасавыя звязкі. У такі ж дзень 1984-га Стіві Вандер заняў першае месца ў США з песняй «I just called to say I love you» і пратрымаўся на ім 3 тыдні. Акурат гэтая песня і паставіць кропку на сёння. Трымайцеся!

0: Радио Рацыя.
1: Грузінская гасцепрымальня дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
2: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
3: Беларусаў больш не падманеш. Все беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне.
0: Рацыя.ком.

сябе пазнаць і пайду, калі паклічаш за табой. І з прасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за.

І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я заплюшу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой. І спрасоння непрыбраная вясна сёння з раніцы зламала мой спакой. Я расплюшчу вочы, каб цябе пазнаць, і пайду, калі паклічаш за табой.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23 гадзіны. У заяве 46 краін з патрабаваннем ад Расіі спыніць вайну ва Украіне згадана Беларусь. Балгарія бачыць інтарэс Расіі ў атацы на судны каля балгарскіх вод. Беларуская праваслаўная грамада ў Вільні збірае вялікую талаку перад дзядамі. У студыі з навінамі Уладзімір Лапцевіч. Супольную заяву 46 краін агучылі на агульных дэбатах першага камітэту Генеральнай асамблеі ААН у рамках 81-й сесіі і апублікавалі на сайце сталага прадстаўніцтва Украіны пры гэтай арганізацыі. Мы заклікаем міжнародную супольнасць выкарыстаць свой уплыў і ўзмацніць ціск на Расію, каб яна спыніла агрэсіўную вайну супраць Украіны і аднавіла ўсеабдымны, справядлівы і трывалы мір для Украіны, адзначаецца ў заяве. Адначасова краіны патрабуюць ад Расіі неадкладна спыніць усю ваенную дзейнасць, якая закранае ядзерныя аб'екты і адпаведную цывільную інфраструктуру, вывесці сваіх вайскоўцаў, тэхніку і іншы несанкцыянаваны персанал з Запарожскай АЭС і цалкам перадаць станцыю пад кантроль Украіны. У дакуменце адзначаецца, што Расію патрэбна прыцягнуць да юрыдычнай адказнасці за сур'ёзныя парушэнні міжнароднага права. Мы рашуча асуджаем працяг вайсковай падтрымкі з боку Беларусі, Ірану і Карэйскай народна-дэмакратычнай рэспублікі, што дазваляе Расіі працягваць незаконную агрэсіўную вайну супраць Украіны, гаворыцца ў заяве. Балгарія выклічае расійскага амбасадара пасля нападаў на судны паблізу яе тэрытарыяльных вод. Па словах прэм'ер-міністра Румена Радзіва, украінскае грузавое судна «Челсі-3» пад сцягам Мальты было атакавана трыма беспілотнікамі ў 33 кіламетрах ад узбярэжжа. Усе члены экіпажа выратаваны. Паводле папярэдніх звестак, яшчэ адно судна затанула пасля атакі ў 17 марскіх мілях ад вёскі Крапец. Радзіў заявіў, што ва ўлад няма дастатковых доказаў для абвінавачвання конкретнага боку, але адзначыў, што тое, што адбылося, выгадна Расіі. Да беларускіх тэм. Беларускі праваслаўны прыход у Вільні Канстанцінопальскага патрыархата абвясціў збор удзельнікаў на маштабную валанцёрскую талаку на свята Ефрасініўскіх могілках да дзядоў. Пра важнасць ініцыятывы расказвае святар беларускага прыходу айцец Георгій Рой.
3: Пачыналі мы, бадай, у нас было вядома магіл 15, зараз у нас уже там каля сотні. Спадар Тодар Вернікоўскі, які быў міністрам фінансаў Беларускай Народнай Рэспублікі. Сергей Павловіч, чалавек, які выдаў на беларускай мове закон Божы, па якому навучаліся тысячы беларускіх дзяцей.
2: Айцец Георгій Рой падкрэсліў глыбокі хрысціянскі сэнс акцыі. У вымушаным выгнанні беларусы прыбіраюць магілы славутых землякоў у Вільні з верай у тое, што нехто ў Беларусі таксама прыбярэ і наведае магілы іх уласных продкаў і сваякоў.
3: Узяць з сабой граблі, смеццевыя пакеты, пальчаткі, каб працаваць. Знічы з сабой можна ўзяць, каб запаліць на магілачках. Як наша грамада, падай на 95% складаецца з такіх мушаных выгнанцаў з Беларусі. Мы не можам наведаць магілы сваіх родных. Русі таксама хтось прыбярэ, наведае.
2: Працы на свята Ефрасініўскіх могілках распачнуцца 17 кастрычніка ў суботу об 11 гадзіне. Талака адкрыта для ўсіх аматараў гісторыі і для неабыякавых беларусаў з Вільні і ўсёй Літвы. Падчас талакі, акрамя прыборкі на надгробках, будуць замацоўвацца памятныя бел-чырвона-белыя стужкі для ўшанавання нацыянальнай памяці. І яшчэ анонсная інфармацыя. 23 кастрычніка гурт «Растэйт» выступіць у Гайнаўцы ў межах другой часткі фэсту «Рок супраць засцярог». Як гурт рыхтуецца да выступу і што для музыкаў значыць сустрэча з гайнаўскай публікай. Пра гэта распавядае Улад Бернат, вакаліст і адзін са стваральнікаў «Растэйт».
4: Я ўжо ездзіў туды як удзельнік дзецюкоў і заўсёды вельмі па-сяброўску, вельмі утульненька збіраецца вялікая колькасць людзей, якія любяць новую музыку, любяць просто паслэміцца, папіць піва і патанчыць. Ні разу не бачу, каб былі якісьці праблемы, ці хтосьці з кімсьці пасварыўся. Вельмі класна. Люблю гэты фэст і раю ўсім прыязджаць.
2: Уваход на канцэрт вольны, а пачатак фэсту о 17 гадзіне. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз... надвор'я.
2: Заўтра на беларуска-польскім памежжы пахмурна. У другой палове дня дождж. Тэмпература паветра плюс 7, плюс 10. Вецер паўднёвы да 7 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Папа Леў 14 шпіталізаваны. Усе аўдыенцыі адмененыя да 20 кастрычніка. У Ватыкане працягваецца міжнародная сустрэча па пытаннях сям'і. У другой частцы праграмы рубрыка «Слова да моладзі». 13 кастрычніка вас святая Марыя Валодзіна. Як паведаміла прэфектура папскага дома, Леў 14 адпраўляецца ў шпіталь. Да 20 кастрычніка усе яго аўдыенцыі адмененыя. Заява прэфектуры займае ўсяго адзін сказ. Пра стан здароўя папы ў ім не гаворыцца. Пра тое, што папа сёння ляжа ў шпіталь, загадзя паведаміў кіраўнік залы друку святога пасада Матэа Бруні. Урачы плануюць выдаліць у папы вузел у лёгкім. Па словах Бруні, пасля аперацыі святы айцец правядзе ў бальніцы каля тыдня. Пра хваробу папа расказаў сам. Гэта адбылося 11 кастрычніка пасля нядзельнай малітвы «Анёл панскі». Вузел знайшлі падчас нядаўніх медыцынскіх абследаванняў. Яго выявілі на вельмі ранняй стадыі, і ён добра лакалізаваны, прызнаўся Леў 14. Ён дадаў, што паслухаўся медыкаў і вырашыў легчы на аперацыю. Ён папрасіў вернікаў маліцца за яго і з таго часу атрымлівае з усяго свету пажаданні хуткага выздараўлення. Шпіталізацыя ўжо змяніла планы папы. Імшу з нагоды 10-й гадавіны апостольскай адгартацыі «Аморіс Летіце», якая пройдзе заўтра на плошчы Святого Пятра, замест яго узначаліць кардынал Луіс Антонія Тагле, новы дэкан калегіі кардыналаў. Дзяржаўны сакратар выказаў надзею на тое, што праблема са здароўем папы будзе вырашана як мага хутчэй. Адказваючы на пытанні журналістаў у кулуарах канферэнцыі, якая праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце, дзяржсакратар заўважыў: «Мы ўсе былі уражаны спакоем, маючы на ўвазе паведамленне Льва 14 пра запланаваную аперацыю. Спадзяемся, як сказаў сам папа, што праблема ў самым пачатку, і таму яе ўдасца вырашыць як мага хутчэй», дадаў ён. «Мы спадзяемся і, вядома, суправаджаем яго сваёй малітвай і любоўю», адзначыў ён. Удзельнікі ватыканскай сустрэчы па пытаннях сям'і выказалі папу Льву 14-му падтрымку і запэўнілі яго ў малітве у сувязі з запланаванай хірургічнай аперацыяй. «Мы суправаджаем вас малітвай і жадаем хуткага выздараўлення, даручаючы пану вас і ўсіх, хто будзе клапаціцца пра вас», гаворыцца ў звароце удзельнікаў сустрэчы. Яны падзякавалі пантыфіку за ініцыятыву правядзення сустрэчы і за ахвочванне прыслухоўвацца да сем'яў і досведу мясцовых касцёлаў. Яны запэўнілі святога айца, што адчуваюць яго духоўную блізкасць і падзяляюць яго клопат пра сем'і ва ўсім свеце.
5: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
6: Леў 14 накіраваў пасланне ў Мехіка з нагоды 50-годдзя базілікі Маці Божай Гвадэлупскай і заклікаў вернікаў абвяшчаць Евангелле, не забываючы пра тых, хто ў патрэбе. Роўна 50 гадоў таму у Мехіка асвяцілі новую базіліку Маці Божай Гвадэлупскай і перанеслі туды яе шанаваны вобраз. Гэтую гадавіну адзначылі урачыстай імшой, з якой пачаўся юбілейны год. Падчас літургіі зачыталі пасланне Льва 14-га, падпісанае кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Папа заклікаў духавенства і вернікаў адзначыць гадавіну ў духоўнай еднасці з Марыяй, з удзячнасцю і надзеяй, памятаючы, што хрысціянскія карані глыбока пераплеценыя з гісторыяй краіны. У Ватыкане працягваецца сустрэча, прысвечаная 10-й гадавіне апостальскай адгартацыі «Аморіс Летіцыя». У цэнтры дыскусій – выклікі, з якімі сутыкаецца моладзь у выбары сужэнства. Сітуацыя пар, якія жывуць разам без касцёльнага шлюбу, а таксама душпастырскае суправаджэнне маладажонаў. На брыфінгу, які прайшоў у зале друку «Святога пасада», ксёндз Джакама Коста, кансультант генеральнага сакратарыята Сінода біскупаў і адказны за метадалогію сустрэчы, ахарактарызаваў атмасферу форума як спакойную. Нягледзячы на змены ў праграме ў сувязі з аперацыяй папы, сустрэча працягваецца. Паводле айца Косты, удзельнікі вядуць змястоўны і адкрыты абмен досведам, асведчанні і выступленні дапамагаюць ім па-новаму асэнсаваць уласны вопыт у святле вопыту іншых. Асаблівую увагу удзельнікі сустрэчы надаюць моладзі, якая прагне трывалага кахання, шчаслівай сям'і і утульнага дома, аднак баіцца памыліцца, страціць свабоду, паўтарыць балючы досвед бацькоўскай сям'і або ўзяць на сябе адказнасць, якая здаецца ім празмернай. Для адных сужэнства застаецца пажаданым, для іншых яго нават цяжка уявіць, адзначыў ксёндз Коста. Сярод асноўных перашкод для стварэння сям'і ён назваў нестабільнасць занятасці, цяжкасць з пошукам жылля, выдаткі на вяселле і пасаг, а таксама міграцыйныя планы. Сапраўды, цяжка абяцаць адно аднаму будучыню, калі невядома, ці будзе праца або жыллё, падкрэсліў святар.
5: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

Папа Бенедыкт XVI нагадваў моладзі, што сапраўдная сіла хрысціяніна паходзіць ад Святога Духа. Гэта ён перамяняе сэрцы, аб'ядноўвае людзей у любові і дапамагае станавіцца сведкамі Хрыста. Вітаю, сябры, з вамі ля мікрафона Александр Панченка, у ефіры рубрыка «Слова да моладзі», і мы працягваем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. Падчас нашай сённяшняй радыёсустрэчы гаворка пойдзе пра пасланне Бенедыкта XVI на 23-й сусветны дзень моладзі, які прайшоў у 2008 годзе ў аўстралійскім Сіднэі. Яго тэмай былі словы з кнігі дзеяў апосталаў: «Прыміце моц Святога Духа, які на вас сыдзе, і будзеце маімі сведкамі».

Пантыфік нагадаў, што святы дух унутрана аднавіў апосталаў, надзяліўшы іх моцю, якая дадала ім смеласці без страху абвяшчаць: «Хрыстус памёр і ўваскрос». Вольныя ад усялякага страху, яны пачалі казаць адкрыта. Са спалоханых рыбакоў яны ператварыліся ў адважных прапаведнікаў Евангелля. Нават іхнія ворагі не маглі зразумець, як гэтыя неадукаваныя і простыя людзі змаглі праявіць такую мужнасць і з радасцю зносіць цяжкасці, пакуты і пераслед. Нішто не магло іх спыніць. Тым, хто імкнуўся прымусіць іх змоўкнуць, яны адказвалі: «Мы не можам маўчаць пра тое, што мы бачылі і чулі». Так нарадзіўся касцёл, які з дня пяцідзясятніцы не перастае распаўсюджваць добрую навіну ажно да краю зямлі, напісаў папа. Бенедыкт XVI заўважыў, што сыходжанню Святога Духа на апосталаў папярэднічала іх супольная малітва ў вячэрніку разам з Марыяй, маці Езуса. Ён падкрэсліў, што апостальская і місіянерская плённасць не з'яўляюцца вынікам умела распрацаваных і эфектыўных душпастырскіх праграмаў ці методык, але ўяўляе сабой плён няспыннай супольнай малітвы. Акрамя таго, перадумоваю эфектыўнасці місіі з'яўляецца адзінства супольнасцяў і гатоўнасць сведчыць пра любоў і радасць, якімі Святы Дух напаўняе сэрца верніка. Так было на пачатку хрысціянства, калі язычнікі навярталіся, бачачы любоў, якая панавала сярод хрысціянаў. «Бачыш, – казалі яны, – як яны любяць адзін аднаго», – нагадаў папа. Бенедыкт XVI запэўніў моладзь у тым, што Святы Дух і сёння працягвае з моцаю дзейнічаць у касцёле, а яго плады настолькі шчодрыя, наколькі мы гатовыя адкрыцца для яго аднаўляючай моцы. Таму важна, каб кожны з нас ведаў яго, увайшоў у еднасць з ім і дазволіў яму весці сябе, падкрэсліў пантыфік, заўважыўшы, што сёння для многіх хрысціянаў Святы Дух працягвае заставацца вялікім незнаёмым. Папа заўважыў, што толькі Святы Дух можа абудзіць у нас веру і даць магчымасць у паўнаце жыць ёю кожны дзень. Гэта ён набліжае нас да іншых, запальвае ў нас агонь любові, робіць нас місіянерамі Божай любові, нагадаў папа, заклікаючы моладзь прыняць Святога Духа ў сваё жыццё, што магчыма зрабіць праз сакраменты, асабліва праз канфірмацыю і еўхарыстыю. Святы сакрамент канфірмацыі дае нам асаблівую сілу для сведчання і праслаўлення Бога ўсім нашым жыццём. Ён паглыбляе ў нас усведамленне прыналежнасці да касцёла, цела Хрыстовага, якога ўсе мы з'яўляемся жывымі членамі, з'яднанымі адзін з адным. Папа заахвоціў юнакоў і дзяўчат таксама часта ўдзельнічаць у цэлебрацыі Еўхарыстыі, падкрэсліваючы: «Калі прысвяціце крыху вашага часу адарацыі найсвятейшага сакраменту, то з крыніцы любові, якою з'яўляецца Еўхарыстыя, у вас з'явіцца радасная рашучасць прысвяціць сваё жыццё наследаванню Евангелля. Разам з тым вы адчуеце, што там, дзе недастаткова нашых сілаў, Святы Дух перамяняе нас, напаўняючы сваёю моцаю і робячы нас поўнымі місіянерскага запалу сведкамі ўваскрослага Хрыста». Пантыфік нагадаў, што вялікая колькасць маладых людзей сёння з трывогаю глядзяць на сваё жыццё, задаюць шмат пытанняў адносна сваёй будучыні. Ён заўважыў, што толькі Хрыстус можа задаволіць самыя глыбокія імкненні чалавечага сэрца. У сувязі з гэтым папа заклікаў моладзь даручыць сябе кіраўніцтву Святога Духа, каб быць пераканаўчымі сведкамі Хрыста. Хтосьці можа падумаць, што, паказваючы скарб веры людзям, якія яе не падзяляюць, мы праяўляем да іх неталерантнасць. Але гэта не так, бо прапаноўваць Хрыста не азначае навязваць яго. Зрэшты, 2000 гадоў таму 12 апосталаў аддалі жыццё за тое, каб Хрыста пазналі і палюбілі. З таго часу Евангелле на працягу стагоддзяў працягвае распаўсюджвацца, дзякуючы мужчынам і жанчынам, натхнёным такім самым місіянерскім запалам. Таму і сёння патрэбныя вучні Хрыста, якія не шкадавалі б часу і сілаў для служэння Евангеллю.
Патрэбныя маладыя людзі, якія б згадзіліся, каб у іх палала Божая любоў, і якія б шчодра адказалі на прыспешваючы заклік Евангеля, як гэта зрабілі шматлікія благаслаўлёныя і святыя мінулага, а таксама нядаўніх часоў. Я запэўніваю вас у тым, што асабліва сёння Дух Езуса заклікае вас, маладых, несці добрую навіну пра Езуса вашым аднагодкам, падкрэсліў папа.

Бенедикт XVI зазначыў важнасць моладзі для евангелізацыйнай місіі касцёла, бо ёй знаёмы ідэалы, размоўная мова, а таксама раны, разам з тым імкнення да дабра іх аднагодкаў. Няхай кожнаму з вас хопіць мужнасці паабяцаць Святому Духу прывесці якога-небудзь хлопца ці дзяўчыну да Езуса Хрыста такім спосабам, які ён палічыць найлепшым, умеючы даць адказ пра сваю надзею з лагоднасцю, заахвоціў папа, падкрэсліваючы, што для дасягнення гэтай мэты маладыя людзі пакліканы імкнуцца станавіцца святымі і місіянерамі, бо ні ў якім выпадку немагчыма аддзяліць святасць ад місіі. Будьце гатовымі аддаць сваё жыццё, каб асвятліць свет праўдаю Хрыста, каб адказаць любоўю на нянавісць і пагарду да жыцця, каб абвяшчаць надзею воскрослага Хрыста ва ўсіх куточках зямлі, заахвоціў моладзь пантыфік. Сябры, у нашай праграме на наступным тыдні мы працягнем знаёміцца з пасланнямі папаў да маладых вернікаў. А на сёння я з вамі развітваюся. Пахвалёны Езус Хрыстус!

0: Беларускага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудету Иисус Христос!
1: Радио Рация.
2: Мельник.
3: Берестя.
2: Бероза.
3: Белая подляска.
2: 99,2 FM.

Заплюшчы вочы, прачніся, сябра. На вуліцы вясна ці што заўгодна. Мы вандруем па хвалях успамінаў добрых. Поўны наперад, погляд за гарызонт. Твой самалёт адкідвае цень, і няма